0: Радио Рация.
1: Рация.
2: Ад мяне не схаваеш. Пад гэтай усмешкай сваіх спадзяванняў я бачу. Усё відавочна. Хопіць, пакінем. Сувязь зникает.

0: Informacija. Informacija, muzika, kultura.
1: А мне так сказали.

Ночь зарплаты. Ночь зарплаты. Ночь зарплаты.

0: Помаленьку, але неумольно наближается 6-я година у Польщі, 7-я у Беларуси. Починаем раніцу з рацией. Сьогодні понеділок, 18 мая. У гэтый день, 1792 годзе, успыхнула война Речі Посполитой з Росіяй. Войскі Росії ворвалися на територію Речі Посполитой з метой скасовать Конституцію 3 мая. У 1910 годзе в Гародні померла Еліза Ажешка, польская письменница, в день повстання 1863-64 годов. У 1954 годзе у Ваўкавыску нарадзіўся Мікалай Аксаміт, беларускі грамадска-палітычны дзеяч, сябра Беларускага народнага фронту адраджэння, дэпутат незалежнасці. У 1972 годзе у Смалявічах нарадзіўся Александр Кулінковіч, беларускі рок музыка, лідер гурта Нейра Дзюбель. А у 2016 годзе, бачайце, у Вільні памёр Олег Блажэй, беларускі мастак, ілюстратар кніжак, актывіст беларускага грамадскага руху у Літве, пахаваны на роднай Дзятлаўшчыне.
1: Радыё Рацыя.
2: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
0: У Беларусі 7-я гадзіна, у Польшчы 6-я.
3: Літва не плануе забараняць аўтобусныя зносіны з Беларусю. У Беларусі магчыма аднавіў працу пункт радыёкіравання расійскімі дронамі, лічаць ва Ўкраіне. У Познані намечаны моладзевы сайт-івент «Няскоранае пакаленне».
0: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Литва не бачит необходимости заборонять пассажирские автобусные сносины с Беларусью, заявил министр транспорта Литвы Юрас Таминскас. Мы обмежевали колькость маршрутов с Беларусью до 29. Гэта абраны на сегодняшний день оптимальный показчик для обеспечения безопасности, цитуя министра портал ЛНК ЛТ. Поводле Таминскаса, крайние меры в дочинении до регулярных автобусных рейсов махчимые, коли ситуация в Украине станет некировальной. Тема автобусных перевозок обмярковывается у Литве у контексте безопасности громадян краины, якие наведывают Беларусь. Отповедный законопроект об забороне регулярных автобусных сносин теперь рыхтуется у Латвии. При этом у Латвии маршрутов у Беларусь значно меньше. З Риги у Минск усяго 5 у день. Нерегулярные автобусные рейсы у Беларусь припыненные у Латвии с 1 листопада минулого года. У Беларуси, маверно, обновил працу пункт радиокирования российскими шахедами, которые атакуют Украину. Только его перенесли с помежа углубь территории. Про это заявил дарацца Министерства обороны Украины о оборонных технологиях Сергей Бескреснов. У конце зимы мы спынили працу пункта кирования шахедами с территории Республики Беларусь. С тех часов мы не фиксовали активные спробы обновить працу этих пунктов. Подчас комбинованной атаки 13 травня мы снова зафиксовали працу радыёмадэмаў на борце БПЛА Росіі над нашай тэрыторыяй паблізу межаў Беларусі, напісаў ён у Фейсбук. Дапускаю паўторную працу пункта радыёкіравання шахедамі з тэрыторыі Беларусі, але ўжо на вялікай глыбіні з сярэдзіны краіны. Пакуль гэта адзінкавыя выпадкі. Сілы абароны Украіны трымаюць гэтае пытанне пад кантролем, адзначыў Бескрэснаў. До культурніцкіх падзей. На Падляшы прайшлі 4-я міжнародныя сустрэчы дудароў, лірнікаў і співакоў народных песен. Распачаліся гэтыя сустрэчы 15 траўня у музеі Малой Бацькаўшчыны ў Студзіводах у Бельску-Падляшскім. Гавораць іх арганізатар і стваральнік музея Дарафей Фіёнік і ўдзельнікі сустрэч з розных краёў.
4: Дуды заўсёды такія былі тут в нашым полю зроку і зацікаўлення. Лет таму, ну, вже, може, 20, натрапіў я на такі документ, который говорит про то, что в 1610-м у Мельнику под час Свята Тройцы люди наладили гучную забаву и играли там на дудах, трубах и інших инструментах.
5: Па овак, цела Европа има гајде, дуде, пуно, стотину разних типова врста гајди. Има доста сличности, доста су подобни. Разлика је између хрватских гајди. Ми у Хрватској имаме 10 различитих типова гајди. Сваки од њих је другачији, другачије се игра, другачије су мелодије.
6: А њеће позаласе, а њеће ми змацујам. Nasze podhalańskie dudy są takie inkse od syczki, bo są, mają cztery głosy. Trzy w piscołce tej melodycznej, tak zwanej kajdzicy, i jedną piscołkę burdonową, tak zwanym bąku. No bo te nazwy mamy takie swoje, gwarowe, lokalne, góralskie.
3: Працягнуліся падляжскія міжнародныя сустрэчы дудароў, лернікаў і народных спевакоў у вёсках Мельнік і Радзівілаўка Сямятыцкага павета, дзе, між іншым, прынялі ўдзел музыкі і спевакі з Польшы, Беларусі, Балгарыі, Харватыі, Латвіі, Славакіі, Венгрыі і Партугаліі. Анонсная інфармацыя. 19 траўня ў Познані пройдзе моладзевы сайт-івент «Няскоранае пакаленне» у рамках 3-га кангарэса па палізняволеных у Беларусі. Падзея, якая аб'ядноўвае палітвязняў, праваабаронцаў і тых, хто дапамагае і дамагаецца справядлівасці для ўсіх незаконна пераследуемых у Беларусі. На мерапрыемстве будзе прэзентаваны зборнік эсэ «Няскоранае пакаленне. Галасы беларускай моладзі 2020», у якім маладыя беларусы расказваюць пра свой супраціў, рэпрэсіі і надзею. Пройдзе панэльная дыскусія пра ролю студэнцтва ў падзеях 2020 года і сітуацыю рэпрэсаванай моладзі з Беларусі, а таксама прэзентацыя даследавання беларускага нацыянальнага моладзевага савета Рада пра актуальныя патрэбы моладзі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Пахмурная раніца ў беларуска-польскім памежжы, тэмпература 11-12 градусаў са знакам, плюс атмасферны ціск у межах нормы 1010-1012 гектапаскаляў, будзе такі на працягу цэлага дня. Вецер сёння з паўночнага захаду і поўначы 2-3 метры на секунду, у парывах да 8-9. Пахмурная раніца, пахмурны дзень з дажджамі, асабліва інтэнсіўныя ападкі чакаюцца ў другой палове дня на ўсходзе рэгіёну. На захадзе дажджы магчымыя ўжо цяпер і да абеда, затым тут сіноптыкі абяцаюць праясненні. Тэмпература днём 16-17 градусаў у Гродні, Беластоку, 19-20 у Берасці і Белай Падляскай.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
7: Паміж сонцем і хмарами задыхаліся марами і натхненнями дыхалі. Гэта ўсё, што маглі. Разважанні над сэнсам і светам.

0: Белорусская радиорация. Белосток, Гародня, 98.1. Берасте, 99.2.
1: А наши координаты в интернете racia.com. 6:19 у Польши, Беларуси на годину поздней. Теперь про политику, про ситуацию у белоруса в эмиграции. Так само про то, как геополитика вплывает на Беларусь, на ситуацию белорусов, поразважает бизнесовец, политический аналитик, который находится в эмиграции, Александр Кнырович.
2: Как бы, когда мы говорим про некие сусветные эти европейские тренды, то главным питанием, может, не 4 года, ці ўжо пятый год пайшоў, гэта, канешне, развязанне вайны ва Украіне. І калі паўтары года таму, калі Трамп так вельмі актыўна ўдзельнічаў у некіх працэсе перамоў, я нагадаю, што ён абіцаў скончыць вайну за 24 гадзіны. Ось, хутка скончыцца ўжо 24 месяца ад таго моменту, як ён зайшоў на пасаду прэзідэнта. Так вось, калі тады мы назіралі некія такія зрухі, то сёння мы бачым жорсткія пазіцыі з абодвух бакоў. І не глядзячы на тое, што Путін нешта сказаў аб тым, што вось я гатоў сустрэцца з Зеленскім, я жадаў бы, каб перамоўшчыкам быў Шрёдэр, я нагадаю, што Шрёдэр гэта быў канцлер Германіі, але які працаваў на буйную расійскую алігархічную амаль кампанію, то бо гэта цалкам такі рускамірны чалавек. І калі мы вось сур'ёзна спліваем гэтыя словы і такая, ведаце, інтэрвенцыя, то, канешне, я бы не ставіўся да іх неяк так, як да ўжо такую новую чыняючуюся магчымасць, таму што, канешне, ён Путін казаў гэта ў кантексце, мы будзем падоўжваць вайну столькі, сколькі нам гэта будзе патрэбна. Таму такіх вялікіх зрухаў менавіта ў палітычным кантэксце наконт вайны не відаць, але відаць, як змянілася першая ваенная, менавіта ваенная і тэхнічная адносіна. Мы бачым, як нашмат больш стала прылётаў дронаў, аперацыі ВСУ ў Расіі, і, канешне, вось гэты дазвол Зеленскага на правядзенне парада ў Маскве, ён так вельмі ўплывае на псіхіку расіян. Таму, хутчэй, не палітычныя зрухі, а вось такія менавіта адчуванні самога расійскага грамадства. Мы бачым, як яно ідзе ў бок, які, ну, напэўна, не жадаў бы бачыць Пуцін, таму што Акела ўсё больш стары і ўсё меней, как бы, кантралюе бяспеку самой краіны. Вось такі трэнд, які ці ўплывае ён зараз на Беларусь? Канешне, ўплывае, але ў доўгатэрміновай перспектыве. Я заўсёды казаў, што мы побачым яшчэ, як башні Крымля паміж сабою змагаюцца. І гэта шлях на гэтым накірунку, але да яго яшчэ некалькі лет. Але, ну, вось, гэта разважанне толькі пра вот першую частку.
3: А як геапалітычныя вось гэтыя падзеі цяперашнія ўжо адбіліся на беларускім ландшафце, на беларускім кантэксце?
2: Ну, пакуль гэта больш такое, ведаеце, маральна-этычныя некія адчуванні, што сітуацыя патрохі рухаецца не так хутка, як нам хацелася б, да? Ну, напрыклад, вось там прыезд Ціхановскай в Ерэван, удзел у такім агульнаеўрапейскім саміце, ён таксама заўважны. І запланаваны візіт Ціхановскай да Украіны, ён таксама заўважны. Але гэта пакуль такія, ведаеце, вялікія авансы, а не рэальныя зрухі. У рэчаіснасці ўсё застаецца так, як яно і было.
3: А калі мы кажам пра гэты візіт Святланы Ціхановскай ва Украіну, то што б ён мог змяніць? І ці сапраўды ён можа на штосьці паўплываць у такім глабальным кантэксце беларускім?
2: Вы ведаеце, ён, напэўна, яны будуць меркоўваць, ну, стаўленне да каліноўцаў, да ўвогуле добраахвотнікаў украінскаму войску, да, становішча з самымі беларусамі ва Украіне, іх легалізацыі і нейкія іншыя праблемы. Я ўпэўнены, што гэта будзе абмяркоўвацца, ну і што будзе шмат якіх добрых словаў, і што сама Ціхановская будзе нешта абяцаць на будучыню, калі Беларусь будзе незалежнасць. Але гэта не вельмі істотна. Істотна тая, ну, ведаеце, смеласць, якая і такое стаўленне самой адміністрацыі Зеленскага, яўна змянілася яно да беларускай дэмакратычнай сілы, калі раней яны трымаліся на некім такім аддаленні, то зараз ўжо нічага хаваць, і гэта азначае, што Зеленскі кажа Лукашэнка, а я больш не баюся агрэсіі з тымчы з Беларусі. Я ў больш сильнай пазіцыі, чым ты. І вось гэта вельмі істотна, чым все астатнія, чым, ну, ведаеце, вельмі істотныя для беларусаў самі ў краіне праблемы, але якія на агульным ландшафт все ж такі не ўплываюць.
3: А для беларусаў у замежжы якая прастора для дзеянняў зараз застаецца? Што эфектыўна?
2: Ну, ведаеце, я все ж такі прыхільнік такога погляду. У нас ёсць пытанне барацьбы за незалежнасць беларускай краіны. І гэта справа існуючых структур. Гэта справа офіса Ціхановскай, гэта справа аб'яднанага пераходнага кабінета. І чым могуць беларусы дапамагчы самыя ў замежжы? Ну, амаль нічым. Гэта справа размовы рэсурсаў і размовы з еўрапейскімі палітыкамі, таму што нашы палітыкі зараз выступаюць, ну, больш у ролі экспертаў, чым самастойных гульцоў. А вось калі мы кажам пра нашыя праблемы, якія ёсць у беларусаў выгнанні, сапраўдныя праблемы такія рэальныя кожны дзень, то, канешне, візы, падоўжанне дакументаў і шмат чаго яшчэ, так, то, канешне, гэта справа не палітыкаў, не Ціхановскай ці іншых, так. Гэта справа самых беларусаў, тым больш, што польскае заканадаўства, польская палітычная і грамадская культура дазваляе нам самым без удзелу вялікіх палітыкаў вырашаць гэтыя праблемы праз петыцыі, праз самастойную грамадскую дзейнасць, і, напэўна, яна будзе больш эфектыўна, чым дзейнасць такая на буйным палітычным узроўні. Таму я, канешне, накіраваў бы актыўнасць у такую самастойнае аб'яднанне і самастойнае дзеянне грамадзян.
1: Таму што сама арганізацыя можа прывесці шмат можа ўнесці шмат станоўчага ў нашае жыццё. Александр Кнырович перакананы, што беларускія грамадзяне як у краіне, так і ў эміграцыі павінны быць здольныя менавіта да самаарганізацыі, і гэта дапаможа ў вырашэнні шмат якіх таксама і палітычных задачаў, не ўсіх, але шмат чаго можна памяняць.

0: Радио.
1: 6:29 хвилин у Польщі, у Беларусі на гадзіну. Пазней пахмурная раніца ў беларуска-польскім памежжы, такі ж будзе цэлы дзень па ўсім беларуска-польскім памежжы. Можа, толькі невялікія праясненні чакаюцца на захадзе рэгіёну ў другой палове дня, затое на ўсходзе тады больш інтэнсіўныя ападкі прагназуюць сіноптыкі, так што пахмурна, дажджы, парасоны ці дажджавікі спатрэбяцца сёння ў рэгіёне. Атмасферны ціск у межах нормы, вецер паўночна-заходні і паўночны 2-3 метры на секунду, у парывах да 8-9. Тэмпература днём 16-17 градусаў у Гародні, Беластоку, 19-20 у Берасці і Белай Падляскай.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. США ціснуць на Літву, каб тая дазволіла транзіт беларускіх калійных угнаенняў. У Вільні стараюцца зразумець пажаданні Вашынгтона. Вось што адзначыў міністр замежных спраў Літвы Кястуціс Будрыс на сустрэчы ў Сейме. Да сённяшняга дня, як публічна, так і вам, я паўтараў, што на нас няма ніякага ціску з боку амерыканцаў і ніякіх пытанняў, звязаных з угнаеннямі, як гэтыя санкцыі ўводзяцца і падобныя. Але сёння я магу сказаць, што ціск узнікае, адзначыў Будрыс. Сярод іншага ён падкрэсліў, што Літва не можа самастойна адмяніць санкцыі, ўсё павінна каардынавацца на еўрапейскім узроўні. Беларуская авіакампанія «Байскай» абнародавала фінансавыя паказчыкі за мінулы год. Выручка вырасла ў 3,5 разы ў параўнанні з 24-м да 27 мільёнаў рублёў. Чысты прыбытак падвоіўся і склаў амаль 11 мільёнаў рублёў, пішуць расследавальнікі бюро. Авіакампанія «Байскай» адзіны ў Беларусі, прыватны аператар бізнес-джэтаў. Яна з'явілася ў 2017 годзе. Як пішуць расследавальнікі, гэта бізнес Сергія Бацяноў. Дзякуючы кіберпартызанам атрымалася пацвердзіць, што ён з'яўляецца зяцем былога прэм'ер-міністра Беларусі Сергія Лінка. У перамовах Трампа і Сі Дзіньпіна ўдзельнічалі 16 амерыканскіх бізнесменаў. Амерыкана-кітайскія перамовы на вышэйшым узроўні прайшлі ў Пекіне. Адметна, што ў Пекін разам з Дональдам Трампам паляцела вялікая дэлегацыя топаў найбуйнейшых амерыканскіх кампаній. Як піша Office Life, гісторыя з увядзеннем пошлін на імпарт кітайскіх тавараў доўжыцца ў США ўжо даўно. Адміністрацыя Трампа то аб'яўляла пра іх, то ўводзіла гандлёвыя перамір'я, затым аб'яўляла зноў. У пачатку гэтага года Трамп нават ухваліў 500% пошліны на імпарт у дачыненні да краін, якія закупляюць у Расіі нафту, нафтапрадукты, газ ды уран. У іх лік уваходзіць і Кітай. Таму візіт у Пекін дэлегацыі, у склад якой увайшлі такія кіраўнікі амерыканскіх карпарацый, як Ілан Маск, Тім Кук, Ларі Фінк ды іншыя, можна лічыць беспрэцэдэнтным. А падрабязнасцях гандлёвых перамоў пакуль няма інфармацыі. Будынак галоўнага офіса рачнога параходства ў Мазыры зноў выставілі на таргі. Гэта 2800 квадратных метраў. Як вынікае з дадзеных гандлёвай пляцоўкі, за паўтара месяца будынак патаннеў удвая, а само параходства яшчэ ў канцы сакавіка пайшло ў банкруцтва. Гэты будынак цікавы сам па сабе. Ён размешчаны ў цэнтры Мазыра, на беразе Прыпяці і нагадвае круізны лайнер. Першы раз яго спрабавалі прадаць яшчэ 5 гадоў таму за амаль 3 мільёны рублёў. Цяпер на старце просяць 756 тысяч, а аукцыён пройдзе 22 траўня. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотыя 65 грошаў, еўра 4 злотыя 20.

0: 5 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 2,76 рублі, еўра 3,24 рублі, 10 польскіх злотых 7,65 рублі. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Эканамічныя навіны падрыхтавала Яна Запольская. Пачуем яе яшчэ ў гэтай гадзіне, першай гадзіне раніцы з рацыяй. Пачуем яе каментар наконт выбараў у каардынацыйную раду. Гэта будзе бліжэй 7 гадзіны у Польшчы, 8 у Беларусі. Раней яшчэ пра выбары да каментару Яны Запольскай крыху пагаворым. Праз пару хвілін, адразу пасля песні. Зноў.

0: Выборы в координационную раду еще протягиваются, но их выник уже теперь можно спрогнозовать, каже Яна Запольская. И этот выник слабый и показальный.
1: Комментар рации.
2: У перемоги заусёды шмат батька, а параза заусёды сирота. Гэтае выслоўе можно еще дополнить. Параза заусёды мае шмат причин, и кожная из них важная. Не ведаю, ці выборы у координационную раду выпадая уже теперь назвать паразой. Усё ж голосование протягнуто до полдня по Менску 19 травня, але пэўныя высновы напрошваюцца сами собою. Напередадні, калі ішоў пяты дзень, ледзь атрымалася ўрэшце перайсці мяжу ў 1500 чалавек, якія ўзялі ўдзел у галасаванні. Крыху часу застаецца, але наўрад ці канчатковая лічба зможа некага ўразіць, што пэўна, не ўдасца нават наблізіцца да выніку 24 года, калі ў выбарах паўдзельнічалі 6723 чалавекі. І тады гэты вынік выклікаў спрэчкі, бо такая малая колькасць выбаршчыкаў, хоць і давала уяўныя мандаты чальцам координацыйнай рады, але не давала ім права гаварыць ад імя нейкай значнай часткі беларускага дэмакратычнага грамадства. Цяпер будзе яшчэ горш. Вядома, і перад галасаваннем, і падчас яго платформа, праз якую можна аддаць свой голас, паддавалася і паддаецца хакерскім атакам. І відавочна, менавіта на іх будуць спісваць страхі на низкую онлайн-явку. Однако причины все же лежат глубее. Сярод их и недовер до платформы, про якую недавно стало вядома много нового и дискуссийного, але галоўная страта сутности и вартости самой координационной рады, якая збольшага займается внутренними разборами и нияк не тягне на ролю так званого протопарламента. Дадамо сюды страх, репрессии и так далее. Координационная рада гэта на сёння структура сама ў сабе. Раней я заўважала, што нібыта і шкоды ад рады ніякай няма. Ёсць дадатковая пляцоўка для прадстаўлення інтарэсаў беларусаў на тых жа еўрапейскіх палях рознага фармату. Аднак збольшага на тых жа еўрапейскіх форумах прысутнічаюць тыя самыя прадстаўнікі беларускай апазіцыі. І дзеля гэтага не абавязкова ім быць чальцамі гэтай рады. Ды ўсё ж мэты існавання координацыйнай рады трохі іншая. Выбары і так пройдуць. Пазнаем прозвішчы пераможцаў, бо ніжняга парогу на выбарах проста не існуе. Кіраўніца выбарчай камісіі Алена Прыходзька заявіла, тое, з чым мы маем справу цяпер, гэта насамрэч беспрэцэдэнтная, накіраваная, вельмі дарагая, вельмі якасная аперацыя. Гэта аперацыя, якая рыхтавалася, на якую трацілі шмат грошай і па якасці, і па тым, як гэта аперацыя ўздзейнічае на сістэму бяспекі, можна сказаць, што гэта высокі ўзровень. Цяперашні спікер рады Артём Брухан раней напісаў: «Выбары ў координацыйную раду 4-го склікання вельмі важна правесці, каб атрымаць зваротную сувязь, зразумець, што адбываецца, наколькі ўсё гэта людзям яшчэ цікава». На яго думку, на яўцы адбілася сама меней тры фактары – прапаганда, ды інфармацыйныя атакі, кібератакі, а таксама агульнапалітычны кантэкст, дэпалітызацыя грамадства, расчараванне ў дэмакратычных сілах і ўвогуле ў магчымасці перамен. Таму, лічыць Брухан, пасля выбараў трэба правесці рэформу координацыйнай рады, дарэчы, ўжо чарговую. Цяжка не пагадзіцца з высновамі спікера, аднак...

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 8 годин, у Польши 7.
3: Сусветная организация аховы здоровья объявила надзвичайную ситуацию за лихоманки Эбола у Африцы. У школах Беларуси будут учить детей правильно ездить на самокате. У Белостоку отбылся доброчинный забег у пижамах.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Начнем с международных новин. Сусветная организация аховы здоровья объявила эпидемию лихоманки Эбола у Демократичной Республики Конго и Уганды надзвичайной ситуации международного значения. Про это поведомила пресс-служба организации. Решение приняли за трансграничного распаўсюджвання инфекции, значной колькости выпадков захворывания и смертей, а так само за отсутствие одобренных вакцин и специфичного лечения супроч штаму вируса, які цяпер распаўсюджваецца. Паводле арганізацыі, сітуацыя уяўляе сур'ёзную пагрозу для грамадскага здароўя іншых краін за рызыкі міжнароднага распаўсюджвання хваробы. Суседнія з Дэмакратычнай Рэспублікай Конга дзяржавы маюць найвышэйшую рызыку распаўсюджвання віруса за мабільнасць насельніцтва, гандлёвых і турыстычных сувязяў, а таксама працяглай эпідэміялагічнай нестабільнасці ў рэгіёне. На беларускія тэмы. Як раней паведамлялася, у Вільні распачаў працу інфармацыйны пункт для беларусаў. Сумесная ініцыятыва Літвы і Савета Еўропы, якую таксама падтрымалі прадстаўнікі Сейма Літвы. Гэта першая сталая пляцоўка Савета Еўропы для беларусаў у выгнанні, разлічаная мінімум на 5 гадоў працы. Паводле кіраўніка офіса Ціханоўскай у Вільні Дзяніса Кучынскага, адкрыццё цэнтра мае прынцыповае значэнне для доўгатэрміновых адносін паміж Беларусю і еўрапейскімі інстытутамі.
4: Открытие этого информационного пункта и праца делегации и контактная группа. Это все такие вот кроки для того, как было больше Беларуси у Ради Европы и больше Рады Европы у Беларуси.
3: Дзяніс Кучынскі адзначыў, што на цяперашнім этапе цэнтр адкрыты як інклюзіўная прастора для ўсіх беларусаў.
4: Гэты інфармацыйны пункт ён будзе сапраўды напоўнены жыццём, праектамі, дзейнасцю, што ён стане партнёрам як і для офісу Светланы Ціханоўскай, але больш важна, безумоўна, для ўсіх арганізацый беларусаў, беларусак, якія ёсць і ў Літве, у Вільні, і шырэй. Зноў такі дзверы будуць адкрыты для ўсіх.
3: Информационный пункт разместился у Национальной библиотеки Литвы и открытый как информационная и эдукационная простора для белорусов. Там можно отримливать звездки про правы человека, программы поддержки, эдукационные и культурные махчимости, а так само налаживать контакты с европейскими институциями. Комиссия по справах неполнолетних при белорусском Саумине приняла решение об навучании школьников правилам езды на самокате и велосипеде. Нагадаю, 1 вересня минулого года у Беларуси уступили в силу змены у правила дорожного руху, которые тычатся сродков персональной мобильности. Так, самокаты официально признали транспортным сродком и снизили для их хуткость на ходниках. Так само нововведение обовязывают самокатчиков и велосипедистов спешиваться на пешеходном переходе. Міністэрства адукацыі і МУЗ павінны распрацаваць матэрыялы, па якіх дзеці стануць вывучаць гэтыя і іншыя правілы. Усплёск аўтааварый з удзелам карыстальнікаў самакатаў і велосипедаў прыйшоўся на 2024 год, на 80% больш, чым у папярэднім. А нядаўна, у красавіку 2026 года, 13-гадовы падлетак на электрасамакаце перасякаў дарогу на пешаходным пераходзе, не спешыўся, трапіў пад аўтамабіль і загінуў на месцы. Аб мясцовых падзеях. Жыхары Беластоку учора, 17 траўня, замест спартыўнай вопраткі апранулі піжамы і прынялі ўдзел у дабрачынным забегу. Крос быў арганізаваны ў падтрымку пацыентаў клінікі педыятрыі, анкалогіі і гематалогіі універсітэцкай дзіцячай клінічнай бальніцы Беластоцкага медыцынскага універсітэту, паведамляе Польскае радыё. Спартыўная акцыя прайшла другі па ліку раз на стадыёне Беластоцкага спартыўна-аздараўленчага центру. Акрамя забегу быў арганізаваны дзіцячы гарадок з атракцыёнамі, гульнямі, майстар-класамі і конкурсамі. У палатках можна было набыць вырабы мясцовых рамеснікаў і крафтавыя рэгіянальныя прадукты. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пахмурны сёння дзень у беларуска-польскім памежжы з дажджамі, атмасферны ціск у межах нормы, вецер паўночна-заходні і паўночны 2-3 метры на секунду, парывах да 8-9. Максімальная тэмпература днём на поўначы рэгіёну, то бок на гарадзеншчыне і Беласточчыне 16-17 градусаў, на берасцейшчыне і паўднёвым падляшчы будзе крышку цяплей 19-20 градусаў. Пакажуць тэрмометры ў самы цёплы момант дня.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».

0: тут живе Беларусь.
1: 7:09 спалавая ўжо у Польшчы, а ў Беларусі на гадзіну пазней, як мы чулі ад Владзіміра Лапцевіча, Вільні распачаў працу інфармацыйны пункт для беларусаў, а гэта сумесная ініцыятыва Літвы і Рады Еўропы, якую таксама падтрымалі прадстаўнікі Сойму Літвы. Гэта першая сталая пляцоўка Рады Еўропы для беларусаў у выгнанні, разлічаная мінімум на 5 гадоў працы, адкрытая для ўсіх беларусаў, кажа прадстаўнік офіса Ціхановскай у Вільні Дзяніс Кучынскі.
2: Безумоўна, мы вельмі рады адкрыццю інфармацыйнага пункта у Вільні. Адбылася ўрачыстая цырымонія з адкрыцця з разам з нашай абранай прэзідэнткай Сланай Ціхановскай, з міністрам замежных справ Літвы Кістуцісам Будрісовым, спікерам Сеймасу Йозасам Олікасам і генеральным сакратаром Рады Еўропы, які адмыслова прыехаў. У тым ліку для адкрыцця гэтага інфармацыйнага пункту са Страсбургу. Мы спадзяемся, што гэты інфармацыйны пункт ён будзе сапраўды напоўнены жыццём, проектами, деятельностью, что он станет партнером, як и для офиса Светланы Тихановской, але больше важно, безумовно, для всех организаций белорусов, белорусок, какие есть и в Литве, в Вильне, и Шарей, чтобы это будет местом такой супрацы, открытым для всех. Этот информационный пункт будет действовать в межах так званого action plan, плана деяния, какие есть помеж белорусскими демократичными силами, гражданской спольностью и Радой Европы. Нагадаю, что менавіта Рада Еўропы стала першай інстытуцыяй, з якой мы змаглі інстытуцыялізаваць адносіны, стварыць кантактную групу. Таксама парламенцкая асамблея Рады Еўропы працуе наша беларуская дэлегацыя. Гэта таксама адна з такіх формаў інстытуцыялізацыі працы, тое, што наша дэлегацыя там удзельнічае і ў паседжаннях, і ў працы камітэтаў. Пакуль што Беларусь не з'яўляецца сябрам Рады Еўропы, але і адкрыццё гэтага інфармацыйнага пункту, і праца дэлегацыі, і кантактная група. Гэта ўсё такія вось крокі для таго, каб было больш Беларусі ў Радзе Еўропы і больш Рады Еўропы ў Беларусі. І таму тут важна працаваць у гэтым кірунку, у тым, каб інфармацыйны пункт і праца беларускіх арганізацыяў, каб сапраўды яны былі напоўнены жыццём, дзейнасцю. Гэта сапраўды для працы для кожнага з нас, для того, каб гэты інфармацыйны пункт ён быў дзейным.
3: А як агулам узнікла ідэя адкрыцця такога супольнага інфармацыйнага цэнтра для беларусаў?
2: Як бы рашэнне па яго адкрыцці, ну, было прынята за мінулым нават годзе, вось, але пэўны час прайшоў да таго, каб гэта імплементаваць, зрабіць. Я думаю, што сапраўды важна, што это менавіта ў Літве, ў Вільні, месца, дзе якое з'яўляецца цэнтрам для шматлікіх і арганізацый беларускай дзейнасці.
3: Чым канкрэтна можа цэнтр дапамагчы сапраўды беларусам на сёння?
2: Зноў такі дзверы будуць адкрыты для ўсіх, для беларусаў. Зараз, я думаю, цягам бліжэйшых тыдняў будзе зразумела і большая таксама мадальнасць супрацы і дзейнасці таксама таго інфармацыйнага пункту. І тут зноў такі запрашаем да супрацоўніцтва і моладзь, і НДА, да, недзяржаўныя арганізацыі, і юрыдычныя, і зноў-такі моладзевыя. Гэты пункт сапраўды будзе адкрыты для ўсіх, і спадзяемся, што мы разам зможам зрабіць яго максімальна эфектыўным і максімальна патрэбным сапраўды для беларусаў і беларусак.
3: Ну і, канешне, сказваць, што зараз ідзе тым ліку і бачака кампанія ўкранцыйную радыю, гучыць шмат крытыкі, у тым ліку і ў бок гэтага адкрытага зараз у Вільні. Сапраўды, для чаго ён патрэбны? Хто б маглі сказаць?
2: Я думаю, на гэта пытанне можна паглядзець з розных бакоў. Можна паглядзець з такого крытычнага боку, канешне, а можна сапраўды паспрабаваць разабрацца і ў сутнасці працы, і уступіць у взаимодействие менавіта з інфармацыйным пунктам, тому что тут апрача самрэч важного символичного моменту того, что такое место открывается, потому что это показывает додатковую присутность, важность европейскую для Беларуси. Именно это то, что он месяц в Литве, показывает так само, что для Литвы это важно, потому что Литва принимала адмысловое решение и Министерство замежных справ, и Сеймас Литвы для того, чтобы такое место открылось, и они за это как бы голосовали и принимали это решение. Это показывает то, что для Литвы, демократичная европейская Беларусь. И как сусед, будучи, это важно. И апрача, конечно, такого символичного моменту, и моменту обозначения того, что есть белорусская присутность, европейская присутность. Потому что тут, снова-таки, это место, которое будет открыто для всех, для пропановок, для идей, для мероприемств. Каждый, как бы, представник и громадянской супольности, и просто белорусы и белоруска могут доехать в Страсбург и зайти в кабинет Рады Европы, поразмовлять там. Але в Вильне это будет место открытое для всех. Будет человек, команда, певная, как будем працевать над этим, над тем, как было больше мощностей, больше пропановок и проектов для...
3: Ну, це правда питання, наскільки просто білоруси самі у вигнанні, і організації, і особні активісти можуть справді пожадати і реально почати робити кроки, аби взаємодіяти з цим центром.
2: Питання, як скористатися ту простору, як скористатися тими додатковими можливостями, які вона відкриває. Сам річ, під час білатеральної зустрічі Светлани Тихановської з Генсеком у Вільні, з Петром Берсе, ми про це розмовляли. Ми це розмовляли про те, як наповнити цей інфопоінт праці, подіями, щоб він був максимально ефективним. І так само визначити про якийсь час певну якби, огляд і глядіть, що можна полепшить, що можна зробити більше. Ось, і тому, справді, тут ми будемо це пільнувати і з нашого боку, і певної Ради Європи. Так само. Тому це знов-таки додаткова присутність, додатковий амбасади, ці представництва, да, і воно поширює присутність. Тому це те, що є критика, те, що є дискусія. То це так само не кепська. Важно это обмерковывать, важно разбираться, доведываться про детали, удельничать. Тому я бы глядел это больше как на додатковую мощность для всех белорусов, как на то, чем можно скористаться.

0: Беларускае радыё рацыя найлепшы твой сябар.
1: А на Беларускім радыё рацыя запросім цяпер на выставу беларускага мастака Эдварда Галустава, якая праходзіла ў польскім горадзе Венгру непадалёк Варшавы. Зладзілі яе ў культурніцкай пляцоўцы ў мясцовым кляштары і ў межах ночы музеяў.
2: Ці ўпершыню вы ўдзельнічаеце в такой акцыі «Ноч музею», бо гэта такая, ну, вельмі вядомая акцыя, і я не ведаю, не часта мастакоў запрашаюць.
3: Ну, не ўпершыню ўдзельнічаў, ну, мне нават цяжка зараз сказаць. І на Дольным Шонску меў выставы падчас «Ночы музею», і яшчэ там на самой справе трэба было пасідзець, падумаць. Але власна ў гэтым горадзе, у гэтым цудоўным месцы першы раз, хаця вельмі шмат пра яго чуў. Я быў у Венгрове калісьці на пленэрах яшчэ ў 2008-2009 годзе, і тут быў звычайны кляштар. Вось, ну, і з гэтага кляштара зрабілі такую неверагодную пляцоўку.
2: А якім чынам яны даведаліся пра твоё мастацтва? Это нейкі мастацтвазнаўцы параілі?
3: Ну, вось кусташ гэтага месца, гэтай галерэі, гэта мой знаёмы. Калісьці ён быў дырэктарам музея ў Ліве, замак Ліў. І музей, які стаіць на мяжы княства Мазавецкага і Вялікае княства Літоўскае. І, карацей, ён вельмі падобны да тракая, толькі што больш знішчаны, адна вежа толькі засталася. І ў 2010 годзе я меў там выставу. І ад гэтага часу не. Ну, а просто так атрымалася, што спаткаліся, і, карацей, як я даведаўся, што ён тут працуе. Ну, чаму не? Навошта гэтыя абразы малюеш, каб яны віселі ў майстэрні?
2: А ты ведаеш, што ў гэтым славутым касцёле захоўваецца легендарная люстэрка пана Твардоўскага? Ці бачыў ты яе?
3: Не ў гэтым касцёле, а ў касцёле, які таксама барокавы касцёл, які знаходзіцца ў цэнтры Венгрова, на рыначнай плошчы. Ведаю, гэта вельмі культывуецца зараз асоба, гэта вось гэта пана Твардоўска. Хочацца сказаць, што там і скульптура ёсць, на лавачцы сядзіць, і люстэрка там. Ну, карацей, так зрабілі, раскруцілі. У гатэлі «Эверэст», гаспадаром якой з'яўляецца Войцех Гурэцкі, вось, там таксама цэлыя вялікія пласты такі пра гэту гісторыю, пра гэтага пана Твардоўска.
2: А на колькі часу тут будзе выстава экспанавацца?
3: Не, ну, месяц, хутчэй за ўсё, хаця казалі, што можа быць больш, але больш я лічу, што гэта ўжо занадта. Я думаю, што месяц, два тыдні месяц, гэта самы такі аптымальны, ну, тэрмін.
2: А менавіта гэтыя карціны прапанавалася, ці, ну, у цябе ж ёсць розныя карціны, а менавіта вот гэты цыкл?
3: Ну, гэта я сам прапанаваў. Не было нейкае там выбару тэмы. Просто, ну, найбольш я, як бы, вядомы сярод там і мастакоў, і мастацтвазнаўцаў менавіта з гэтых абразоў. Вось. І таму менавіта я прапанаваў гэтыя
1: карціны. З беларускім мастаком Эдвардам Галуставам, якога выстава адчынілася ў польскім горадзе Венгру, непадалёк Варшавы, размаўляў Васіль Кроква. Дадам яшчэ толькі, што выстава там будзе працаваць месяц.

0: Гастрою гурт Палаца. Слухаеце беларускае трансгранічнае радіё Рацыя. 9 хвілін на 10-ю гадзіну ў Беларусі, на 9-ю ў Польшчы. Выбары ў каардынацыйную раду памаленьку завяршаюцца, але яшчэ працягваецца. Стратэгія Мінску такая, каб перашкодзіць любымі сродкамі. Прадстаўнікі выбарчай камісіі паведамляюць пра масіраваныя атакі на пляцоўкі, дзе можна прагаласаваць у прадстаўнічы орган беларускай дэмакратычнай супольнасці за мяжой, а самі палітычныя сілы заклікаюць перамагчы гэты ціск, нягледзячы на перашкоды і галасаваць. Прамежкавыя вынікі з нашым сённяшнім госцем падводзіць Улад Грыневскі.
1: Гость рации. И Беларуская радіо Рацыя, наш эфир протягивается. Ну и так само с нами зараз гость, это Анатолий Лябедько, это рация Светланы Тихановской по парламентским супрацовництве, деконституционной реформе. Господар Анатоль, добрый день, вітаю вас у нашым эфіры.
2: Вітанне вам і слухачам.
1: Вельмі хацелася пачаць сітуацыю абмеркаваць, увогуле паглядзець, скажам так, комплексна на сітуацыю вакол выбараў у каардынацыйнай радзе. Што атрымліваецца? Ну, блакуюць, напэўна, відавочна з Менску, блакуюць гэтыя выбары і магчымасць увогуле прагаласаваць. З аднаго боку блакуюць, напэўна, шмат грошы трацяць, з іншага боку гавораць, што нікому не патрэбная гэта каардынацыйная рада, нічога яна не вырашае. І увогуле.
2: Ну, тут ёсць некалькі пластоў для дыскусій. Калі мы гаворым пра рэфлексію беларускага рэжыма, то тут відавочна, што гэта бервяно ў воку рэжыма. Гэта выклік, пагроза, я маю на ўвазе каардынацыйную раду, выбары для рэжыма. Тут можа нават не столькі сама каардынацыйная рада, хаця гэта ёсць праблема, але выбары. Ключавое слова, на мой погляд, тут якраз выбары. Тая тэма, якую рэжым хацеў бы зняць з павесткі дня у грамадзян Рэспублікі Беларусь. Таму што гэта наўпрост вядзе да 2020 года. У 2020 годзе мільёны людзей выйшлі менавіта на вуліцу за таго, каб вярнуць сабе права выбара, за тое, каб у іх не кралі галасы і за сумленныя свабодныя выбары. Гэта застаецца ў павестцы дня. І вот тут зараз будзе змаганне ісці паміж прыхільнікамі пераменаў і рэжымам. Ці будзе тэма выбараў у павестцы дня беларусаў? І менавіта таму рэжым так імкнецца да таго, каб заваліць гэтыя выбары ў каардынацыйную раду, каб наогул не было ніякіх працэсаў, якія нагадваюць пра выбары. Гэта сутнасць таго, што зараз адбываецца. А ўжо наступным пытаннем ўжо сама каардынацыйная рада, што яна там робіць лепш і дрэнна. Таму зараз ідзе якраз змаганне вось за тое, каб свабодныя сумленныя выбары былі ў павестцы дня. Я проста тады не разумею частку беларусаў, якія тут сталі сітуатыўнымі хаўруснікамі рэжыма. Бо гаворачы, што там не трэба каардынацыйная рада, яны здымаюць павесткі дня свабодныя сумленныя выбары. Тут застаецца дыскусійнае месца. Ну, а другі ўжо слой, другая праслойка, гэта ўжо сама каардынацыйная рада. Што можна, што патрэбна рабіць, каб усё ж такі змяніць стаўленне да каардынацыйнай рады, якое насамрэч, ну, недзе, так скажам, у раёне там статыстычнай пагрэшнасці, калі мы гаворым пра пазітыўныя адносіны.
1: Калі гавораць пра прадстаўнікі каардынацыйнай рады, яна заўсёды робіць акцэнт на тое, што вось іх прадстаўніцтва ў міжнародных структурах, напрыклад, парламенцкая асамблея Рады Еўропы, вельмі такое моцнае, глыбокае. Ну і гэта таксама перашкаджае ўладам у Мінску, як яны могуць дазволіць, каб нейкія прадстаўнікі каардынацыйнай рады, умоўна кажучы, прадстаўлялі Беларусь. Ну, як і Светлана Ціхановская таксама вельмі часта гаворыць, што менавіта яна прадстаўляе Беларусь, а Беларусь не прадстаўляюць тыя ўлады ў Мінску. Таму логічна, што трэба перашкодзіць гэтаму працэсу.
2: Так, гэта ўжо другі пункт, я тут цалкам пагаджаюся, бо сам меў непасрэдныя адносіны да таго, каб было прадстаўніцтва дэмакратычных сіл у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. І менавіта дзякуючы нашаму лобінгу з'явілася рэзалюцыя, у якой было зафіксавана прысутнасць дэмакратычных сіл у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы і з'явілася інстытуцыя спецдакладчык па Беларусі. Натуральна, што любая арганізацыя, там ёсць месца і для краіны. І хто будзе прадстаўляць гэтую краіну? Это відавочна для мяне это вельмі важна, вельмі актуальна. І таму мы зрабілі ўсё, каб у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, дзе я сам асабіста працаваў з 95 па 2000 год у статусе адмыслова запрошанага, каб там былі прадстаўнікі координаційної ради. Більш того, ми зараз ведемо працю, каб адмислові групи по Білорусі і представництво демократичних сил Білорусі було так само зафіксовано і інших парламентських організацій. Розмова йде про парламентську асамблею ОБСЄ, міжпарламентський зв'яз, парламентську асамблею НАТО. Це як задача на ближайшу перспективу. І більш того, це не просто анонсовано, наприклад, по парламентській асамблеї ОБСЄ під час зимової сесії огульними намаганнями з делегаціями Швеції, Литви і Норвегії нам удалося, ну, де-факто поки легітимізувати присутність демократичних сил. Там делегація з 6 чоловік, 2 з них представляють координаційну раду, 2 – супольність політичних партій, 1 кабінет і 1 офіс Світлани Тихановської. Тому так, я з вами тут цілком погоджаюся, що те, що у міжнародних парламентських організаціях буде присутність непредставників фейкових депутатів Лукашенки, це, звісно, так само роздражняє режим і мотивує їх робити усе, каб вибори не відбулися, або була дискредитована сама інституція координаційної ради.
1: Ну так, зараз на дискредитацію, умовно кажучи, зараз йдуть. Я потлумачу, що я маю на увазі. Супраць це голосування провели вельми таку дорогую якусну операцію, явка вельми низкая, але акурат папярэдні склад координаційної ради, гэта такая галоўная фішка іхная была пра тое, што гэта абраны орган. Атрымліваецца, ну зараз як мінімум вось гэта абранасць ўжо можа быць пад сумневам. Як вам гэта бачыцца? Ці ёсць, умоўна кажучы, нейкі план Б у гэтай сітуацыі, калі, ну, скажам так, зусім мала прагаласуюць людзей за координаційную раду, а потым, ну, знікае гэты аргумент, што это обранный орган.
2: Есть плюс у координационной рады то, что зафиксована ее легитимизация у решениях международных структур в органах. И никто так вот худко не будет отмовляться, особливо в ситуации, когда все ведают, что режим сделал мощную ставку на страх, на заполохвание, на блокование самого процесса. Тому легитимность международная – это плюс координационной рады. Тут справа не про международную легитимность, а про легитимность внутри белорусов. Але это питание так само можно вырашать, и это уже та частка размовы, которая может дотычиться, а что робить? Як реформовать координационную раду, как изменить ставление сярод белорусов? То бок тут две составляющие. Международная. Я тут не бачу, что изменится ситуация, что, например, парламентская ассамблея Рады Европы скажет, не, мы зараз отмовляемся от представительства координационной рады. Ці, например, остановимся становятся наши намагания, как такая же легитимность была у инших межпарламентских организаций. А вот внутри сирот белорусов тут потребна дискуссия еще задолго до выборов. Я как раз пропоновал, как был параллельный процесс, как мы одночасово размовляли про то, что треба реформовать у координационной ради. На жаль, это не было подшуто, как бы тут так само была видать уверенность, что ну все будет добро, все будет окей.
1: Все будет просто, просто так пойдет, как и ранее.
2: Бачу необходимость вот проведение дискуссий, как мы можем реформовать и что мы можем сделать.
1: Господар Анатоль, а потлумажите Кривацко, у вас в угле нема конфликту с координационной радой, бо вы аккурат занимаетесь пытаниями парламентского супрацовництва, координационная рада позиционует себе как протопарламент белорусский, ну и, власне кажучи, мне здається, стосунки с парламентами разных краин мая будувать координационная рада и вот супрацовничать с межпарламентскими группами, которые створаются у разных краин, бо они же как бы парламент, а отрымливается, что больше, скажем так, первое место лидерства у этой працы вы ведете. Ти я помоляюся.
2: Я назвал это таки критичный диалог, критичная дискуссия, потому что я бачу простору, где можно и как поляпшать. И я, до речи, давал тлумачение, чому я особисто не пошел балотоваться у координационную раду. Мне на вопрос Артем Бурхан задал такое питание. И ненавито я не пошел туды, как быть ровно удаленным от усих группов. Бо коли я долучаюся до некой одной из них, то тут уже конфликт интересов. А моя миссия, как дараться Светланы Тихановской, как раз подтримывать саму институцию и робить все, как она становилась мощнейшей. По-другое, ну, нема тут никаких суперечностей. Я уже так само приводил приклад, что именно это, дякуючи нашей праце, координационная рада отримала махчимость працаваць у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, і такі ж намаганні мы робім, каб былі адкрытыя дзверы і іншых парламенцкіх арганізацый. Тут якраз ёсць стасункі для працы, ну і па-другое, для мяне Координаційная Рада гэта школа, там ці універсітэт, а я ўжо маю два універсітэцкіх дыпломы, гэта Верховны Савет 12-13 склікання. Таму я думаю, ісці туды і займаць чыёсьці месца не зусім будзе правільна. Хай людзі туды ідуць і атрымоўваюць веды, разумеюць, што такое парламентарызм. Я магу быць больш карысным для Координаційной Рады, знаходзячыся за яе межамі, а не ўнутры. І тое, што датычыць альянса дэпутацкіх груп за дэмакратычную Беларусь, то тут якраз праблема ў іншым, што Координаційная Рада пакуль не выкарыстоўвае свой патэнцыял, свае магчымасці для супрацы з альянсам. Я кажу, што загружанасць альянса, ну недзе можа там, не ведаю там, ну на палову самае лепшае, што яна загружана праца. Гэта азначае, што яшчэ ёсць патэнцыял, каб загружаць гэтыя дэпутацкія групы. І таму мне так ёсць прапановы. Напрыклад, я б прапанаваў бы Координаційной Раде новому складу усіх 80 делегатаў прывязаць да групаў па супрацы з парламентамі альбо дэпутацкімі групамі за дэмакратычную Беларусь у гэтых парламент. То бок, ёсць у нас 4 делегаты з Аўстрыі. Яны павінны наўпрост сфармаваць гэту групу афіцыйна Координаційная Рада, і яны працуюць з групай за дэмакратычную Беларусь у парламенце Аўстрыі. Тое ж самае ў Амерыцы з кокусамі, у Літве і гэтак далей. І тады мы у гэтую неабходную працу, працу і навучання, і разуменне, што такое парламентарызм, уключаем усе 80 делегатаў. Другая прапанова, каб не адныя тыя ж людзі былі задзейнічаны у міжнароднай супрацы. Практыка яна звычайнага, тут нічога новага. Мы можам недзе там 20 чалавек делегатаў прывязаць да парламенцкіх арганізацый у делегацыі. Хай гэта будуць абсалютна розныя людзі, але кожны з іх зразумее, як працуе парламенцкая інстытуцыя. І тады ўжо будзе карысць. Мы, як мінімум, атрымоўваем касцяк людзей, якія ведаюць, як працуюць парламенты, і гэта вельмі важна. Таму што на сённяшні дзень, што бракуе Координаційной Раде, гэта тое, што людзі не разумеюць, хто такое Координаційная Рада раз, пакуль не зафіксавана нават на паперы, што Координаційная Рада імкнецца стаць протапарламентам.
1: Ну так, але ж працаўнікі Координаційной Рады ну, прымаюць удзел у працы міжпарламенцкіх груп. Ну, ось, напрыклад, у Парыжы, калі былі сустрэчы ў рамках гэтай групы, то між іншым працаўнікі Координаційной Рады там былі. Ці яны былі як прадстаўнікі ўвогуле палітычнага беларускага поля?
2: Мой клопат пра тое, каб досвід парламенцкай міжнароднай працы не звёўся там да 5-7 чалавек.
1: Так.
2: Умоўна кажучы, там па статусу спікер Координаційной Рады, там ці кіраўнік камітэта па міжнародных пытаннях, і толькі яны паўсюль. То бок яны могуць мега добра быць прафесіяналамі, але мая ідэя ў тым, каб рашэннем Координаційной Рады былі створаны групы па супрацы з адмысловымі групамі за дэмакратычную Беларусь там, дзе яны ёсць, альбо там, дзе іх няма, проста прывязаць да парламента. Але усе 80 яны прывязаны да канкрэтнага парламента, да канкрэтнай краіны. І калі я чалі з групы Координаційной Рады па супрацы, напрыклад, з парламентам Літвы, ну так у мяне на гэта ёсць ўжо паўнамоцтвы, і я нешта раблю. Бось у гэтым якраз і сутнасць прапановы.

0: гадзіну пазней. Сёння ў беларуска-польскім памежжы хмарны дзень у цэлым рэгіёне з невялікімі праясненнямі на заходніх ускраінах. Ападкі магчымыя ў любым месцы рэгіёну ад раніцы да вечара. Причем больш інтэнсіўныя в другой палове дня чакаюцца на ўсходзе рэгіёну. Атмасферны ціск у межах нормы, вецер паўночна-заходні, паўночны 2-3 метры на секунду, у парывах і 3 разы мацнейшы. Температура днём 16-17 градусаў на Гарадзенщине і Беласточчине, 19-20 на Берасцейщине і паўднёвым Падляшшы, температура ноччу 11-12 градусаў.
1: «Спортэкспрэс» – галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
2: Вітаю, паважаныя слухачы, ў эфіры навіны спорту. Пры мікрафоне Юрай Дзяшук. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Батэ выйграў Кубак Беларусі па футболі сезону 2025-26 гадоў, абгуляўшы ў фінале Менская «Дынама». Асноўны і дадатковы час гульні скончыўся з лікам 1-1. Гэта 14-ты выпадак у гісторыі турніру, калі рашаючы матч не выявіў пераможцу ў асноўны час. У апошні раз фінал даходзіў да экстратайму 24 травня 2020 года. Тады Батэ выграў берасцейскае «Дынама» дзякуючы галу Захара Волкава на 121 хвіліне. А вось у серыі пасляматчавых пенальці гэтым разам барысаўчане былі мацнейшыя з лікам 8-7. Для клуба з Барысава гэта 6-ты трафей у гісторыі турніра. Батэ і Менская «Дынама» упершыню сустрэліся ў фінале Кубка Беларусі. Перамога забяспечыла барысаўскаму клубу удзел у еўракубках новага сезона. Каманда Арцёма Канцавога прадставіць Беларусь у лізе канферэнцый у бягучым сезоне разам з Менскім «Дынама», якое атрымала пуцёўку ў лігу за другое месца ў чэмпіянаце сезона 2025 года. Батэ і «Дынама» пачнуць выступленне ў лізе канферэнцыі з кваліфікацыйнага раунда. Чэмпіён вышэйшай лігі мінулага года МЛ згуляе ў кваліфікацыі Лігі чэмпіёнаў. Таксама варта адзначыць, што фінальны матч Кубка Беларусі паміж Менскім «Дынама» і Батэ сабраў 21137 гледачоў. Гэта новы рэкорд наведвальнасці матчаў паміж беларускімі камандамі. Раней самым наведвальным быў фінальны матч паміж Жодзінскім «Тарпеда Белас» і Батэ, які адбыўся 28 траўня 2023 года. Тады гульню наведалі 21058 заўзятараў. Гэтая ж гульня праходзіла на нацыянальным стадыёне ў Менску, умяшчальнасць якога складае 33145 гледачоў. На выходных былі згуляны некаторыя матчы 8-га тура чэмпіяната Беларусі па футболі ў вышэйшай лізе. Гарадзенскі «Нёман» на сваім полі з лікам 0-1 прайграў пры сталічнай «Іслачы». А разгромная перамога Мінска ў матчы з «Белшынай» у «Бабруйску» з лікам 5-1 стала для каманды найбуйнейшай за крыху менш чым 4 гады. Апошні раз клуб так буйна абыгрываў свайго суперніка 18 кастрычніка 2022 года. Тады з лікам 5-0 была пераможаная «Мазырская Славія». УЄФА залічыла тэхнічную паразу з лікам 0-3 юніорскай зборнай Латвіі за адмову праводзіць кваліфікацыйны матч чэмпіянату Еўропы 2026-27 гадоў супраць каманды Беларусі. Першапачаткова сустрэча была запланаваная на 15 траўня. Аднак, паводле слоў кіраўніка Латвійскай федэрацыі футбола Вадзіма Ляшэнкі, Еўрапейскі футбольны саюз атрымаў папярэдняе апавяшчэнне пра байкот гульні. Цяпер беларускія футбалісты пад кіраўніцтвам Сергея Сасноўскага чакаюць гульні з аднагодкамі Сан-Марына 18 траўня і Славакіі 21 траўня. Пазначым, што гэтыя зборныя паспелі ўжо правесці вочны матч, у якім Славакі атрымалі перамогу з лікам 4-2. 16 траўня Лех перамог Радамяк з лікам 3-1 у матчы 33-га тура польскай футбольнай экстракласы. Дзякуючы гэтай перамозе пазнанскі клуб за тур да заканчэння чэмпіянату датэрмінова забяспечыў сабе чэмпіёнскі тытул. Лех другі раз запар стаў чэмпіёнам Польшчы і ў цэлым заваяваў 10-ты чэмпіёнскі тытул у сваёй гісторыі. Рэкардсменам па гэтым паказчыку застаецца варшаўская «Легія» – 15 тытулаў чэмпіёна Польшчы. Гэта першы выпадак сезона 2020-21 года, калі адзін і той жа клуб грае чэмпіянат Польшчы двойчы запар. У апошні раз гэта ўдавалася варшаўскай «Легіі». Перамога ў экстракласе дазволіць пазнанскаму «Леху» пачаць еўракубкавую кампанію наступнага сезона з другога кваліфікацыйнага раўнда Лігі чэмпіёнаў па шляху чэмпіёнаў. У Швейцарыі прайшлі першыя матчы чэмпіянату свету ў элітным дывізіёне. У пятніцу Фінляндыя перамагла Германію з лікам 3-1, ЗША саступіла Швейцарыі з лікам 1-3, Канада перамагла Швецыю 5-3, Чэхія перамагла Данію 4-1. А ў суботу Вялікабрытанія саступіла Аўстрыі 2-5, Венгрыя саступіла Фінляндыі 1-4, Швейцарыя перамагла Латвію 4-1, Славакія перамагла Нарвегію 2-1, Італія саступіла

0: Культура белорусской диаспоры. Подеи.
1: Вітаю, господарства. У ефіры Марына Саміцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У панядзелак у Варшаве сустрэча кінаклуба па правах чалавека. Запрашаюць на сумесны прагляд двух кароткаметражных фільмаў пра пошук паразумення і права быць сабой. Гэта гісторыя пра тое, як нашыя пачуцці сутыкаюцца з часам, грамадскімі чаканнямі і ўнутранымі бар'ерамі. Пабачыце, наколькі важным з'яўляецца прызнанне сваёй ідэнтычнасці і як цяжка часам зрабіць крок насустрач праўдзе. Пасля фільмаў абмяркуюць правы праз прызму асабістай гісторыі, права на прыватнае жыццё, свабоду ад дыскрымінацыі і тое, чаму магчымасць адкрыта кахаць – гэта фундаментальная свабода кожнага чалавека. У аўторак ва Ўроцлаве творчая сустрэча з паэтам і бардам Эдуардам Акуліным «Не магу жыць без крыл». Прагучаць новыя вершы і кампазіцыі аўтара, а таксама песні на ягоныя словы ў выкананні іншых артыстаў. У аўторак на палях 3-га кангрэса па палідзеняволеных у Беларусі імпрэза «Няскоранае пакаленне. Галасы беларускай моладзі 2020». У праграме прэзентацыя зборніка эсэ «Няскоранае пакаленне. Галасы беларускай моладзі 2020», які выйшаў у 25-м годзе ў Скарына прэс, панэльная дыскусія пра ролю беларускага студэнцтва ў падзеях 2020-га і патрэбы рэпрэсаванай моладзі з Беларусі. Маладыя людзі падзеляцца асабістым досведам супраціву і рэфлексіямі над выклікамі апошніх гадоў. Прэзентацыя даследавання беларускага нацыянальнага моладзевага савета Рада наконт актуальных патрэб маладых рэпрэсаваных беларусаў і беларусак. Улюблені ў межах фестываля Watch Dogs «Права чалавека» в фільме працуе выстава «Кропка ўваходу. Справа жанчын». Гэта падзея пра жанчын і іх волю, якая нараджаецца там, дзе права не існуе. Праз адзенне і асабістыя рэчы беларусах экспазіцыя адкрывае гісторыю супраціву, страты, уразлівасці і сілы. Гэта ўбранні не проста тканіны і рэч, яны сталі сведкамі. Яны захавалі дотык страху і рашучасці, холад камеры і тяпло салідарнасці. Яны распавядаюць пра жанчын, якія адстойвалі і адстойваюць годнасць на вуліцы, у судзе, за кратамі і на волі. Калі права адмяняецца, цела і адзенне становіцца моваю. Калі голас спрабуюць заглушыць, то застаецца форма, колер, шлет. Гэта выстава пра тое, як асабістае становіцца публічным, як крохкасць суіснуе з мужнасцю і як памяць прарастае праз матэрыю. Івент створаны ў супрацы з аб'яднаннем жанчын-палізняволеных «Побач». Падзея працуе да 22 траўня. Такія івенты чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!

0: атмосфера. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.
2: Готово? Лага. Хутенько. Книга с цитатами.
3: Цитатник.
2: А с телефонами?
3: Доведник.
2: А книжка для записов?
3: Нататник.
2: А нататник с нагодами?
3: Нагодник.
2: Нагодник.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 18 траўня. У такі ж дзень 1642-го быў заснаваны горад Монреаль. Цягам некалькіх тысячагоддзяў рэгіён цяперашняга Монреаля засялялі індзейцы, і першае пастаяннае паселішча французаў паўстала тут акурат 18 траўня 1642-го. Польшы Медзі де Мезанов стаў першым кіраўніком калоніі, ён і лічыцца заснавальнікам Монреаля. Горад пачынаў сваю гісторыю як невялікае індзейскае паселішча пад назвай Вільмары ля падножжа гары Хашелага. У 1642-м гару перайменавалі ў каралеўскі ўзгорак Мон-Руаяль. Ад назвы ўзгорка і ўтварылася ў далейшым назва Монреаль. Месца, на якім пабудавалі будучы горад, з'яўлялася востравам даўжынёй у 32 і шырынёй у 16 кіламетраў. Сучасны Монреаль з'яўляецца сэрцам правінцыі Квебек, сакрэтна яе сталіцай, дзе сканцэнтравана палова насельніцтва Квебека. Гэта другі па велічыні горад Канады, і ён па праве лічыцца культурнай і прамысловай сталіцай краіны.
2: Нагоднік.
3: 18 траўня 1830-го у США была распачата прамысловая вытворчасць газонакасілак, але самыя першыя газонакасілкі з'явіліся ў Англіі, хоць першыя газоны правільнай формы з прыгожа падстрыжанай травой з'явіліся ў 18-м стагоддзі ў Францыі. Але менавіта Англія трывала асацыюецца з бездакорным траўнікам. У Англіі існуе нават музей газонакасілак. Першым вынаходнікам, які атрымаў патэнт на газонакасілку, быў ангелец Эдвін Беард Бадзінг у 1830 годзе. Асновай канструкцыі Бадзінга было прыстасаванне для стрыжкі ворса дывана, якое ён паставіў на колы.
2: Нагоднік.
3: 18 траўня 1888 у США упершыню была прадэманстраваная першая грамафонная кружэлка. Калі вы забыліся, што гэта, нагадаю, што гэта аналагавы носьбіт гукавой інфармацыі, дыск, на адным альбо на двух баках якога нанесена бесперапынная спіральная канаўка, так званая дарожка, форма якой мадулявана гукавой хвалей. Пры руху па дарожцы іголка прайгравальніка пачынае вібраваць. Пры вібрацыі п'езаэлектрычны матэрыял альбо электрамагнітная шпулька гуказдымальніка выпрацоўвае электрычны сігнал, які ўзмацняецца ды ідзе ў дынамікі, прайграваючы гук, запісаны ў студыі. У канцы 19-га і цягам 20-га стагоддзя кружэлкі з'яўляліся найпапулярным сродкам распаўсюджвання аўдыёзапісаў.
2: Нагоднік.
3: 18 траўня 1923-га французскі інжынер Антуан Барнай атрымаў патэнт на телефон з дыскавым наборам нумара. Памятаеце такія апараты? Хтосьці можа і дагэтуль карыстаецца.
2: Нагоднік.

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Фельетон рацыі.
2: Жыхары Берасці раптам заўважылі дзіўную рэч. У іхнім горадзе беларуская мова пачала знікаць нават з электронных табло ў тралейбусах. На некаторых маршрутах надпісы цяпер адлюстроўваюцца выключна па-расейску, без лішных тлумачэнняў і без абмеркаванняў. Нібыта так і трэба. У каментарыях людзі абураюцца, пытаюцца, калі навошта гэта адбылося, і пішуць: «Вярніце мне маю родную мову». І сапраўды, чаму уласная мова ў сваёй жа краіне ўсё часцей выглядае як нешта другаснае, неабавязковае, нават троху небяспечнае? Пра беларускую мову ўлады Беларусі любяць успамінаць на святы падчас размоваў пра нацыянальную спадчыну. Але калі справа даходзіць да рэальнага жыцця, транспарту, адукацыі, сферы паслуг ці інфармацыйнай прасторы, беларуская мова вельмі часта раптоўна аказваецца непатрэбнай. Затое расейская усюды і заўсёды для зручнасці. Асабліва цяпер, калі ў Беларусь зачасцілі госці з усходу. Іронія ў тым, што беларуская мова ў Беларусі паступова становіцца амаль што мовай пратэсту. Простае жаданне бачыць беларускія надпісы ў грамадскім транспарце ўжо выглядае як грамадзянская пазіцыя. Найбольш сімвалічна ў гэтай гісторыі тое, што абараняць беларускую мову сёння вымушаныя звычайныя людзі ў каментарыях. Ні дзяржава, ні чыноўнікі, ні шматлікія ідэолагі, якія так любяць гаварыць пра патрыятызм, а пасажыры берасцейскіх тралейбусаў, якія проста хочуць бачыць у сваім горадзе сваю мову.

Белорусская радиорация. Белосток, Гародня, 98.1. Берасте, 99.2.

0: Белорусская радиорация. Разом між межами.
1: Что-то не так. Что-то не так. Огляд абсурдных новин у Белоруссии по замежами.
2: Белорусская рэчаіснасць усё часцей выглядае як сумесь абсурду, кантролю і імітацыі. Замест жывой культуры стэрыльныя дзяржаўныя мерапрыемствы, замест свабодных фестываляў іх адмена, замест клопату пра жывёлаў чарговыя шоу і івэнты проста ў заапарках, нават размовы пра журналісцкую сумленнасць у Беларусі сёння гучаць з вуснаў людзей, якія шмат гадоў будавалі сістэму прапаганды і цэнзуры. Але ўсе гэтыя гісторыі пра адно і тое ж, пра страх перад жывым, непрадказальным і натуральным, пра жаданне замяніць сапраўдныя эмоцыі, культуру і салідарнасць і свабоду іх бяспечнымі муляжамі пад кантролем дзяржавы. Калі вам падаецца, што з гэтым усім нешта не так, вам не падаецца.

Цікаво, што яшчэ павінна прыйсці ў галаву айчынным івент-менеджэрам, каб беларусы ўжо перасталі здзіўляцца. Тэхна-вечарыну для зуброў планавалі правесці. Цяпер фаер-шоу для мядзведзяў, ваўкоў і капуцынаў. Напэўна, наступным этапам стане фестываль піратэхнікі ў батанічным садзе альбо хэві-метал-канцэрт у аранжарэі.

0: Раней уже отменили солнцестояние у Пружанах, городский фестиваль «Фестивал», фестиваль «Востров» у Нясвіже. Спіс робиться все довжейшим. И выглядит так, быцем улады поставили перед собой задачу, каб у белорусов не засталося места, где можно просто радоваться життю без идеологичного супроводжения. Бо свободный человек на фестивале истота небеспечная. Свободные люди слухают музыку, знакомятся, смеются, обмярковывают нечто не по водле сценароу, а раптом что здарыцца. Тому замест живой культуры нам усе частей пропановывают ее муляж, стерильный, узгодненный и беспечный, каб без нечаканостей, без неправильных музыков, без неатых людей, без атмосферы, у якой человек может отчуть себя просто человеком, а не удельником державного мероприемства.
1: Агляд грамадско-политичных новин. Что на семидзёнцы было не так? От понеделка до недели.
0: Чаму беларусы за полгода набываюць квитки на поп-спевака з Российской Федерации Димы Билана? Як ставится до нашествия гостей из усходу? И чаму на Газманове у Менску подпевали тысячи людей? Про гэта и іншая журналистка Милана Харитонова у размове с Миколом Бянько.
2: Многие беларусы у эмиграции отсушивают ажиотаж с пункту лежания набытия квитков на того же Диму Билана. И в целом беларусы набывают билеты, полностью скупают за полгода на российских выканаўцаў. То есть як да гэтага ставіцца нам усім?
3: Ну, забаранить мы им не можем.
2: Не можем. А пойти мы пошли бы на Билана?
3: Ну, я бы не пошла, например. Вось. Ну, я ведаю, у меня там есть у Инстаграме знакомые, но они ходят там на нечто, на монеточку, там, на Нойса, но не на Билана.
2: Ну, это же залежит... больше-меньше нормальные выканавцы,
3: ну,
2: которые выехали.
3: Умовные так, такие на умовных хороших русских, у яких такая выразная антивоенная позиция, на ту, как бы, люди ходят, я их так не осуждаю, все, как бы, нормально, я их разумею. Вось. Хотя, ну, я бы сама на Урати пошла. Вось. А такие штуки, як там Билана, не ведаю. Мені просто сярод моїх кола моих знакомых. Таких людей вогуле нема. Тому для меня это некая незразумелая заява. Мне тяжко выявить, что в голове этих людей. Вось. Ну, я кажу, что один, но им же не заборонишь.
2: Ну, а те можем мы осуджать? Так, с уликом того, что, по сутности, альтернативы никакой-то нема.
3: Где? Тут? У эмиграции?
2: У эмиграции есть, а у Беларуси?
3: У Беларуси нема. У Беларуси нема.
2: Еще так само вельми хорошо обмерковалось видо, якое выкладывалось в социальных сетках, относно Газманова и ягонага концерта у Менску, так, якое собрало так само достаточно шмат людей. На толпы спевали песню разом с выканаўцем про офицера россиянов. Так? Так это что за з'ява? То есть кто это люди? Это белорусы, эти, может быть, туристы?
3: Ну, это и то, может быть. Ну, ось раней же так само приезжал, например, Калина и собирал некий там ДК. Единое, что я памятаю, мы так у Берасти этому супротстояли, что он навод приезжал и замовлял АМАП, каб его оховывали от змагаров. Так его запугали. Ну, як мы его пугали? Мы ничего ему не робили, мы писали про там угарвыканкам, каб отменить просто его концерты. Вось, за позицию его, ну, по Крыме там и так далее. Ну, это еще такие были вегетарианские часы, скажем так. Вось, и так само же некто приходит на эти концерты. Это могут быть российцы, которые живут в Беларуси. Беларусы, которые не идентификуют себя как беларусы. Ну, так скажем так, это такие российцы с белорусскими пашпартами. Вот, их же ранее, ну, шмат таких было, войсковцев и так далее. И вот они во взросте уже, чем им заняться. И тут нечто такого для их зрозумелое Газману, а больше сходить нема куды. Пригадаем, кольки было людей на концертах, коли тоже был дозволен, например, концерт на угодке на День воли, так? Кольки там было людей. Так само были великие натолпы. И коли были концерты, коли был в Беларуси там Нави Бэнд, я не ведаю, но нормальные были гурты здорового человека.
2: Так,
3: на их так само были натолпы людей. Не все эти люди были там глубоко заангажованы у некую там политичную боротьбу такими, как скажем, бачабэшниками до мозга костей. Так, не, ну, звичайно, как бы люди. И они так само ухваляли эту творчество и ходили, все, потому что был такий выбор. А теперь нема. Ну, вот так. Сумно, конечно. Хтось-то не пойдет, у кого-то это принциповая позиция. Вось, але, ну, есть кто ходит. Например, я еще недавно бачила видео, где, боже, нечто такое отстойное, люди спевали у Берасти на Советской, там шмат было молодых девчат, но это не то, что Газманов, некий, может, ласковый май, ну, нечто такое в угле, что в моей голове не связывается с этим поколением, так что, ну, это неяк дивно для меня выглядало. А что, и, значит, одразу пропаганда начала это распаусюживать, что вот, поглядите, классно у нас люди веселятся, бавят час без вот змагаров, значит, как стало хорошо. Вось, ну, я так само думаю, что это просто такие вечером люди тусуются, хтось нешта грае музыка, і людзі далучаюцца просто несвядома да гэтага варушняка. Напрыклад, такія ж самыя былі людзі, калі ў Берсці быў слынны карагод, за які потым закрывалі пачкамі людзей па карагоднай справе. Там таксама былі ўсе не, ну, не ўсе, а некаторыя былі людзі, якія не ўдзельнічалі ў пратэстах, а ішлі па сваіх справах і ўвогуле не разумелі, што адбываецца, яны пачулі музыку, пабачылі весёлыя танцы і далучыліся. Гэта было, ну, і смешна з аднаго боку, і сумна, што яны атрымалі потым тэрміны за проста вось далучыліся да варушніка некага. Так і тут людзі ішлі вечарам дзесьці пасля вучобы, пасля там нейкай працы, і тут хоба нешта весёлае і без нейкай такой думкі яны проста ўключаюцца ў гэта.
2: Ну, і таксама блізкая тэма да таго, што мы абмяркоўвалі вышэй, бульба срачы альбо свяшчэнныя войны у інтэрнэце, у сацыяльных сетках, так ужо мала жывых насамрэч месцаў, прастораў, дзе людзі могуць выказацца, але ўсё ж такі ёсць тэмы, якія не пакідаюць абыякавымі беларусаў, і ў асноўным гэта датычыць якраз такі рускіх дарагіх турыстаў. Так, вот яны часта прыязджаюць у нашы гарады і пачынаюць нейкія ацэнкі даваць там беларускай кухні, мове, і знаходзяць нейкія смешныя словы, так, калі бачаць там шыльды.
3: А я бачыла наадварот недавно пост, так. Хтось з беларусаў напісаў, якія смешныя ў расійскай мове словы.
2: Ну, вось.
3: Хутчэй ўжо проста адлюстраванне такое, канешне, з гэтага вынікае, але гэта было, ну, забаўна.
2: Забаўна, так. Ну, вот наколькі востра праблема сапраўды, таму што складваецца ўражанне часам, што гасцей настолькі шмат наехала, так, вось, за месяц-два апошнія вось гэтыя, і што нам, як бы, і месца беларусам хутка не будзе, там вот такое адчуванне в прасторы гэтай віртуальнай. Як вы думаеце, ці даб'ецца вось некім чынам на сітуацыю Беларусі, на шэсце вось гэта расейцаў, наколькі гэта сур'ёзная праблема, і якія наступствы будуць ЭДЕ, і ці будуць яны ўвогуле, ці гэтыя людзі проста пабудуць і з'едуць, разумеўшы, што насамрэч рэальнасць не сільна адрозніваецца ад пуцінскай.
3: Вось я схіляюся да гэтай думкі, што гэта хутчэй такі кароткатэрміновая такая з'ява, што гэта не тое, што людзі застануцца прямо вось у Беларусі, акупуюць Беларусь, потым як бы тут будуць прыцягваць Расію і так далей, што гэта іх такая першая эйфарія пра тое, што можна без VPN і хадзіць у Зару.
2: Ютубчык паглядзець.
3: Так, і паглядзець ютубчык, яна з часам міне, ну, бо не магчы чым не заўважаць, што адбываецца той узровень, а як бы рэпрэсій, той узровень, ну, які існуе там свабоды слова, так што нехта запіша нешта ў ТікТоку, скажа, а потым запісвае выбачэнні за гэта, да? Mm-hmm. Ну, то бок, так ці іначай, гэта з часам будзе заўважна людзьмі, вось, я думаю, што яны зразумеюць, што, ну, гэта не тая райская выспа, на якую яны хацелі ехаць жыць. Вось, але, ну, агулам, той боль каментатару ў інтэрнэце я разумею, бо я ж сама з Берсці, у нас гэта было і раней яшчэ да падзеі ўсіх да вайны.
2: Ну, конечно, Брэсцкая крэпасць.
3: Это Брэсцкая крэпасць.
2: Як магніт прыцягвае, так, тысячы.
3: І майскія гэтыя святы, да. Брэсцкая крэпасць, і яшчэ другое, яны ж яшчэ раней больш ездзілі ў Европу. Ну, і таксама, як бы, заадно праз Берасця, і туды, і абратна. І вось гэтыя, так, майскія святы, гэта кожны год, гэта было страшнае нашэсце, кожны год, гэта задоўга да таго, як стала мейнстрімам, мы гэта яшчэ пачулі, як яны там абураліся, што нельга заплаціць расійскімі рублямі, ну, і вось гэтыя ўсе гісторыі, якія цяпер каментуюць актыўна. Вось, таму тут я вельмі разумею, але мне кожны раз вельмі падабаецца, якім на гэтыя каментары беларусы так адказваюць.
2: Ну так, можна чытаць без конца.
3: Так. Вось, гэта міла і забаўна, і такая ў гэтым праяўляецца таксама наша салідарнасць. Мне падабаецца гэта як праяв салідарнасці.
0: Журналістка Мілана Харытонова паразважала наконт некаторых абсурдных навін у Беларусі і свеце.
1: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
0: Міністр інфармацыі Беларусі Дмітрый Жук падчас сустрэчы са студэнтамі Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта імя Янкі Купалы выдаў сапраўды гістарычную фразу. Галоўнае для журналіста быць сумленным. Проста залатыя словы. Ён бы гэта сказаў беларускім прапагандыстам, якіх з кожным годам у сучаснай таталітарнай Беларусі становіцца ўсё болей і болей. А яшчэ лепей было б, каб сам міністр інфармацыі часцей глядзеўся ў люстэрка, бо Дмітрый Жук адзін з галоўных сімвалаў беларускай прапаганды апошніх гадоў. Спачатку працы на Белта з 2003 па 2018 год, пасля кіраўніцтва СБ «Беларусь сегодня», якая пры ім яшчэ болей пераўтварылася ў фабрыку «Няна».

0: Гэта была праграма «Штосьці не так». Тыдзень пражылі, дзякуй Богу. Што-то не так.
1: Штосьці не так. Агляд абсурдных навін у Беларусі па-за межамі.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Нам на хвалях белорусского радио рация, ось краковский сплин, ось такие ось. Ну, а я обещал рассказать вам, кому шкодно спать на левом боку. Ну, может, сутыкались с такой информацией про то, что ось небыто сон на левом боку является, ну, лепшим. Ось такая поза для сну, лепшая, бо что-то там не зажимается, что-то наоборот зажимается. Короче, кажучи, я не кардиолог, я не физия, там не ведаю кто, терапевт, тех, кто там еще. Однак, саправды, калі вось пачынаць ад пачатку, як кажуць, дык, ну, начны адпачынак, гэта ясна, гэта не просто некае там часовае выключэнне свядомасці, а перыяд інтэнсіўнай рэгенерацыі, у тым ліку рэгенерацыі і крывяноснай сістэмы. Аднак анатамічныя асаблівасці нашага цела робяць некаторыя позы для сну патэнцыйна небяспечнымі для міякарда, асабліва пры ўжо наяўных паталогіях. Дык вось кардыёлагі у інтэрв'ю выданню Parade растлумачылі, як становішча цела ў ложку ўплывае на размеркаванне ціску і чаму звычка спаць на пэўным баку ці на спіне можа пагоршыць прагноз для здароўя. Зрушэнне сэрца адносна цэнтра грудной клеткі да левага боку вызначае спецыфіку размеркавання механічнай нагрузкі падчас адпачынку. Кардыёлаг Чэнг Ханг Чэн адзначае, што калі чалавек кладзецца на левы бок, сіла цяжару павялічвае ціск на сардэчныя камеры. Для здаровага арганізма такое ўздзеянне застаецца незаўважным і бяспечным. Сітуацыя кардынальна мяняецца пры дэкампенсацыі сардэчнай дзейнасці. У пацыентаў з застойнай сардэчнай недастатковасцю гэтая поза правакуе адчувальны дыскамфорт. Практыка паказвае, што такія хворыя адчуваюць сябе значна лепш падчас сну на правым баку, пры якім нагрузка на міякард змяншаецца. Сон на спіне уяўляе утоеную пагрозу для людзей, схільных да абструктыўнага апноя. Лекар-кардыёлаг Кэтрин Вайнберг кажа пра чыста механічны чыннік. У пазіцыі на спіне паслабленыя мягкія тканіны глоткі ды корань языка пад уздзеяннем цяжару соваюцца назад, часткова ці цалкам перакрываючы прасвет дыхальных шляхоў. Цыклічная удушша, якое ўзнікае ў выніку гэтага, а таксама падзенне ўзроўню кіслароду ў крыві запускаюць каскад негатыўных рэакцый. Хранічнае апноэ прызнана незалежным фактарам рызыкі для развіцця цяжкіх кардыялагічных паталогій, а менавіта устойлівага павышэння артэрыяльнага ціску, то бок гіпертанія, ішэмічнай хваробы сэрца, вострых парушэнняў мазгавога кровазвароту, то бок інсульт, а таксама прагрэсуючай сардэчнай недастатковасці. Кардыёлагі настойліва рэкамендуюць прайсці профільнае абследаванне, калі рэгулярны адпачынак суправаджаецца наступнымі сімптомамі: інтэнсіўны гучны храп, адчуванне цяжару і галаўны боль па раніцах, выяўленая дзённая дрымотнасць і заняпад сіл, шматразовае неабгрунтаванае абуджэнне сярод ночы і працяглыя цяжкасці з засынаннем. Вось што яны рэкамендуюць. Ну, бачите, я так думаю, колькі кардыёлагаў у свеце, столькі і меркаванняў адносна таго, на якім баку ці ўвогуле, у якой позе лепш спаць.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Литва не плануе забараняць аўтобусныя зносіны з Беларусію. У Беларусі магчыма аднавіў працу пункт радыёкіравання расійскімі дронамі. Лічаць ва Украіне, у Познані намечаны моладзевы сайд-івент «Няскоранае пакаленне». Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7,5 хвілінак на хвалях беларускага радыёрацыя раскажа Уладзімір Лапцэвіч. Варта дачакацца.

вось хлопец з Бабруйску Владіслаў Чыжыкаў, вядомы пад сваім сцэнічным творчым псеўданімам Чэяў, на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны на хвалях беларускага радыё Рацыя сёння у панядзелак 18 траўня. Вітаю, шаноўныя, нас з вамі яшчэ тут чакаюць Род Сцюарт, Ляо Че, Ніскі, Дэпеш Моуд, Хэпі Сад ды іншыя, нават не буду ўсіх пералічаць, хай для кагосьці будзе сюрприз, може, некий музичний. Ну, а що тичеться некої цікавинки з моєго боку, дик хвилинок, ну, я не ведаю, про 13 недзе прикладно, ви доведаєтеся, якой буде ваша пенсія, бо отказ уже ёсць у даті вашого нараджэння, і про гэта, я думаю, вядома ж, про гэта ведаюць нумарологи, і гаворка, на жаль, пойдзе не про памер грашовай частки, ну, а так про нечто іншое, конечно.

Низкі знак хвалях беларускага радыё Рацыя. Вітаю ўсіх, асабліва тых, хто можа толькі-толькі-толькі да нас далучыўся. Абяцаў расказаць вам, якой будзе ваша пенсія. Адкуль я ведаю, а я не ведаю. Гэта нумаролагі ведаюць, якой будзе ваша пенсія. Справа ў тым, што вось гэтая дзіўная навука, яна звязвае дату вашага нараджэння з мадэллю вось ідэальнай пенсіі. Не, яна звязвае дату вашага нараджэння з усім, з чым заўгодна яна звязвае. Вось, то бок, вось гэтыя навукоўцы у двух осях нумаролагі, яны ведаюць. Ім кажуць, што нарадзіўся там, не ведаю, там 13 траўня, напрыклад. І яны кажуць: "Ага". І ўсё, яны ведаюць. Колькі пражывеш, як пражывеш, якая будзе пенсія, калі дажывеш да пенсіі. Ну, карацей, кажучы, вось такая вось гісторыя. Так вось яны звязваюць вось гэтую вось нумарол, ваш, дату вашага нараджэння з мадэллю пенсіі, ідэальнай, ідэальнай пенсіі. Не вядома, не факт, што будзе такая вось, але з ідэальнай. Трэба ісці вось туды, у той бок, да ідэалу. То есть, то бок там ад актыўнага лідарства, да, ад адзіноты, можа, ад падарожжаў, да, нейкага там служэння грамадству, ці штосьці яшчэ. Адмысловы аналіз даты нараджэння прапануе разглядаць пенсію не як такі універсальны сцэнар запаволення, а як індывідуальны этап, які адлюстроўвае асабістыя рытмы, матывацыю і ўяўленне паўнавартаснага жыцця. Гэта не я прыдумаў, гэта я чытаю, гэта прыдумалі эксперты-нумаролагі. Паводле гэтых самых экспертаў, менавіта дата нараджэння задае вектар таго, якім можа быць найбольш гарманічны фармат жыцця ў сталыя гады. Ось, верыць, не верыць, або, як кажуць, праверыць, гэта ўжо ваша выключна справа. Дык вось, трэба, па-першае, канешне, прыгадаць, у які дзень вы нарадзіліся, дата вашага нараджэння. Пойдзе гаворка пра менавіта дзень, не пра месяц, не пра год, дзень. Так вось, людзі, якія нарадзіліся 1, 10, 19 ці 28 числа. Апісваюцца яны як незалежныя лідары, нават на пенсіі яны захоўваюць актыўнасць і імкненне да новых праектаў. Ім падыходзіць дынамічнае, насычанае асяроддзе, дзе можна навучаць іншых і заставацца ўцягнутымі ў грамадскае жыццё. Такія, ведаеце, генералы такія, ведаеце. 1, 10, 19, 28. Вось. Тым, хто нарадзіўся 2, 11, 20 ці 29 числа, бліжэй спакой ды эмацыйная блізкасць. Іх дабрабыт звязаны з устойлівымі адносінамі, звыклым асяроддзем і падтрымкай сям'і ці блізкіх. Людзі, якія нарадзіліся 3, 12, 21 або 30 числа, схільныя да творчасці і сацыяльнай актыўнасці, пенсія для іх час навучання, зносін і новых уражанняў. Яны цягнуцца да калектыўных заняткаў, падарожжаў і любых формаў самавыяўлення. Я кажу, за любы шухер, акрамя галадоўкі. Практычныя і структураваныя людзі, якія нарадзіліся 4, 13, 22 і 31 числа, знаходзяць задавальненне ў парадку і стабільнасці. Для іх важныя рытуалы, дом, доўгатэрміновыя планы і паступовыя паляпшэнні ўжо створанага. Ну, пяцілеткамі жывуць. Тым, хто нарадзіўся 5, 14 або 23 числа, падыходзіць рухомы і разнастайны лад жыцця. Падарожжы, змены абстаноўкі і адсутнасць жорсткай руціны дазваляюць ім захоўваць унутраную энергію. Людзі, народжаныя 6, 15 ці 24 числа, арыентаваны на блізкія адносіны. Іх шчасце звязана з клопатам пра іншых, са стварэннем утульнасці і ўдзелам у жыцці сям'і ды супольнасці. Людзі, якія нарадзіліся 7, 16 або 25 числа, яны схільныя да самарэфлексіі. Пенсія становіцца часам духоўнага росту, адзіноты, пазнання і кантакту з прыродай. Тым, хто нарадзіўся 8, 17 ці 26 числа, важна адчуванне дасягненняў і статусу. Яны імкнуцца атрымліваць асалоду ад вынікаў сваёй працы, выбіраючы камфорт, якасць і ўплыў. Ну і нарэшце, людзі, народжаныя 9, 18 ці 27, яны бачаць сэнс у дапамозе іншым. Іх сталыя гады звязаныя з валанцёрствам, настаўніцтвам ды сацыяльнай уцягнутасцю. Ну, калі вы ўжо на пенсіі, ну, можаце
проверить, так ці не, ці ідеальная ваша пенсія, ці не. Калі яшчэ не на пенсіі, ну, канешне, першая мэта дажыць, ну, а потым ужо паглядзім.

0: Белосток, Слисловец, Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Репортаж на беларускім радыёрацыі. Месцы, падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы rac.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе

Гэта байкрай на хвалях беларускага радыё рацыя. Нас з вамі яшчэ чакаюць Босае сонца, Барташ Ягельскі, Дынейра Дзюбель. Дарэчы, сёння, Александр Кулінковіч мог бы, канешне, адзначаць свой дзень нараджэння. Мы можам замест яго, бо ён нарадзіўся акурат у такі ж дзень 1972 года. Пра гэта мы яшчэ з вамі пагаворым у рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Вось паслухаем зараз песню дуэце з Алегам Хаменкам. А літаральна праз 8 хвілінак навіны, вось асноўная тэма. Сусветная арганізацыя аховы здароўя аб'явіла надзвычайную сітуацыю з-за ліхаманкі Эбалы ў Афрыцы. У школах Беларусі будуць вучыць дзяцей правільна ездзіць на самакаце, а ў Вільні пройдзе трэці кангрэс палітзняволеных у Беларусі. Пра гэта ды пра іншае ад Уладзіміра Лапцэвіча.

0: Приїжджаємо на Білорусь і для усіх білорусів. Радіо «Рація». Тут живе Білорусь.
1: «Рація у подорожжах». Запрашаем наведать цікавыя месцы у аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
2: У мінулай перадачы «Рацыю па дарожжах» мы вандравалі шляхамі Кастуся Каліноўскага і іншых паўстанцаў па тэрыторыі Беласточчыны і Заходняй Беларусі. Былі ў Мастаўлянах,
3: у Свіслачы, былі таксама ў Гарадку, ў Беластоку, і што, ў Валкавыску былі, ў Мінску былі, ў Вільні былі, і ў Якушаўцы былі.
2: Дык працягнем наше падарожжа. З вамі Юрка Ляшчынскі
3: і Вольга Сямашка. Менавіта мы ўспомнілі таксама пра іншыя мясцовасці. Гэта былі Такарыдзіна, радзіўся Усеволод Ігнатоўскі, і пра кузніцу, ці як у Беларусі гавораць кузня, так?
2: Так.
3: Адкуль паходзіў Язэп Варонка, ну, першы прэм'ер-міністр ураду Беларускай Народнай Рэспублікі. Дарэчы, я маю з сабой такую кніжку. Называецца «З беластоцкай зямлі», аўтар Сергей Чыгрын са слоў «Ніба». Гэта выдавецтва рады праграмнай тыднёві «Каніва», дзе ёсць названыя прозвішчы, звязаны з Беласточчынай, якія нечым уславіліся ў беларускай культуры, архітэктуры, гісторыі і так далей. Але пакуль што кузніца, Язэп Варонка і такары Усеволод Ігнатоўскі.
2: Тады пачнем з гісторыі Язэпа Варонкі, які быў першым сакратаром Беларускай Народнай Рэспублікі. Чалавек даволі цікавы, і калі параўноваць яго з Усеволадам Ігнатоўскім, яны маюць адно вялікае такое падабенства. Абодва амаль не скончылі Санкт-Петербургскі універсітэт. Прычым Язэп Варонка спрабаваў стаць юрыстам, хаця ён і не скончыў за невыплату курсаў, аднак веды яму вельмі прыдаліся ў жыцці, таму што ён пастаянна быў на вастрыні сацыяльнага жыцця, уступіў у камітэт дапамогі ахвярам вайны і паступова ўліўся ў беларускую справу. І таму стаў сакратаром. Таксама займаўся журналісцкай дзейнасцю. Самае цікавае, што вось у той кнізе, Юры, што вы прынеслі, там сказана, што ён казаў пра тое, што ён паходзіць з Беластоку.
3: Потым ужо выявілі, Алег Латышонак, прафесар, выявіў, што ён ўсё ж такі нарадзіўся ў кузніцы беластоцкай. Аднак ніякіх дакументаў пра гэта, такіх пісаных у прыхадскіх кнігах, не знайшлі. О, так можна сказаць. Але, дарэчы, тож многія людзі едуць, скажам, з Беларусі ў Беласток, з Беластока ў Гародню, і едуць менавіта праз гэтую кузніцу. Так што можна падумаць, праязджаючы, што тут нарадзіўся першы прэм'ер-міністр, старшыня сакратарыяту Беларускай Народнай Рэспублікі. Тут, о, у кузніцы.
2: Так, менавіта. Само гэта месца, горад, яно стала крыху такой ахвярай па межы, таму што вось гэты шлях, праз які пастаянна ходзяць фуры, шматлікія аўтамабілі, адасобілі горад ад ляснога масіву, ад такіх вось нейкіх ландшафтных пераходаў. І зараз, калі ты праязджаеш праз кузніцу, то першая апошняя думка, як хутчэй прайсці мяжу, ці як хутчэй патрапіць у той ці іншы польскі горад. Таму тут трэба вельмі пастарацца, і калі рабіць нейкую такую турыстычную забаўку ці атракцыю, звязаную з вядомымі імёнамі беларусаў, то трэба пастарацца зацікавіць вандроўных, каб яны убачылі ў гэтым не проста прыдарожныя сервісы і крамы, а менавіта горад, які мае даўнюю гісторыю, усё ж такі горад быў заснаваны ў 16-м стагодзе на беразе Ласасёнкі, і права яму Магдэбурскан дала Бонасфорца, то бок сапраўды гэта горад з вялікай гісторыяй, мястэчка кузня вядомая ў нас. Безумоўна, яму трэба займець больш такое гістарычнае афармленне, каб людзі атрымоўвалі ж такое салоду эстэтычную, каб горад ажыў.
3: А мы яшчэ ў свой час, значы, можа то не мы, але ўжо такія як бы тутэ людзі, якія падтрымліваюць дэмакратычныя ці хочуць дэмакратычных перамен у Беларусі, але гэта было, ну, ладных пару гадоў таму, можа з 10. Гэтыя шарыкі высылалі, якія лячэлі ў Беларусь у бел-чырвона-белых колерах, і гэтыя, як то падсветленыя, тыя называюцца такія шарыкі. Лампіёны, не лампіёны?
2: Ліхтарыкі.
3: Ну, ліхтарыкі, але яны лётаюць такія, што ж агонь гарыць пад сподам мне, і гэта бел-чырвона-белых колерах, і яны лячэлі, все палячэлі ў Беларусь. Тут такая акція праходзіла адной з грамадскіх арганізацій, менавіта з кузніцы, каб яны лячэлі ў Беларусь. Яны лячэлі, ну, відаць, доўга лячэлі, бо 10 гадоў, але далячэлі. Зрэшты, Язэп Варонка, гэта наш сябра старэйшы па прафесіі, па журналістам быў, на радіо працаваў, беларускія і расійскія перадачы вёў, калі жыў у Чыкага, у Злучаных Штатах Амерыкі.
2: Так, і заўважна, што ён па жыцці заўсёды займаўся журналістыкай, таму што ён друкаваўся ў Санкт-Петербургу і пасля ў Чыкага, і зразумела, што ён займаўся рэдактарскай справай часопіса «Варта», таму, канешне, чалавек пайшоў па нашаму шляху.
3: Мы па яго шляху пайшлі.
2: Узаемным шляху.
3: Ага. А інші з гэтых людзей. Ну, ён не акурат не выехаў у Злучаныя Штаты пасля гэтых бурлівых перамен 20-х гадоў, а падаўся жыць у Беларусь, тады ўжо савецкую Беларусь, БССР, якая там, ну, мяжа пачыналася 17 кілометраў ад Менска. І там жыў Усеволод Ігнатоўскі, з Такароў у Менск.
2: Ну, яго можна зразумець, таму што вёска Такары зараз, яна з'яўляецца такой невялічкай вёскай, мае Міхайлаўскую царкву, і зараз маюцца нават два Такары, адны Такары на польскай тэрыторыі, другія на беларускай, але збольшага гэта месца, ну, такое занядбанае ў грамадскім сэнсе. Канешне, Ігнатоўскі, як чалавек, які імкнуўся да ведаў, таксама амаль не закончыў Санкт-Петербургскі універсітэт, даволі грунтоўна займаўся гісторыяй. Дзякуючы яму мы маем вось гэтыя падзелы на Полацкае княства, Вялікае княства Літоўскае, падзеленае па тыпах дзяржавы, які існавалі ў той ці іншы перыяд. І трэба яшчэ адзначыць тое, што ўсё ж такі вот это вось нараджэнне ў вёсцы, напэўна, загартавала яго характар, таму што усе яго сучаснікі спаміналі, што Ігнатоўскі вёў вельмі аскетычны лад жыцця. Ён меў траіх дзяцей, жыў у цэнтры Менску, узначальваў акадэмію навук Беларусі, Інбілкульт, але пры гэтым проста аскетычны лад жыцця, не меў уласнага кабінету і мог працаваць у любым месцы. І казалі вось, самы такі вось бедны гэта Ігнатоўскі, самы багаты гэта Купала. Яшчэ былі такі сярэднячкі ў інтэлігенцыі.
3: А яшчэ варта тут сказаць, што акурат перад хвілінай мы глядзелі гэтую ягоную кніжку «Кароткі нарыс гісторыі Беларусі». Адна з такіх асноўных кніжак, які для людзей, якія хочуць пазнаць гісторыю сваёй бацькаўшчыны. Я яшчэ чытаў яе, калі яна выдавалася, сам выдавецтва такое было. Гэта падпольныя выданні, перадрукі з часоў міжваенных. Потым яны ўжо ў Рэспубліцы Беларусь, ўжо незалежнай у 90-е гады, пачалі нанава ўзнаўляць гэтыя выданні, ну, тых Ігнатоўскага, напрыклад. А чи ты чула, чи ведаеш, Вольга, што мы ў 80-е гады заснавалі выдавецтва імя Усеволода Ігнатоўскага?
2: Даведалася толькі недавно, калі Юры вы паказалі лістоўкі свайго выдавецтва і такія выданні даволі якасныя для свайго часу.
3: Імя Усеволода Ігнатоўскага, бо ён заслугоўвае на гэта. Дарэчы, і ў Беларусі, і на тэрыторыі Польшчы, дзе нарадзіўся ён, ёсць гэтыя дошкі, ёсць гэтыя помнікі, на кшталт помнікаў, нешта, якія ўшаноўваюць памяць Ігнатоўскага, ну і пра яго гаворыцца ў Менску, пра Язэпа Варонку. Ні ў кузніцы, ні ў Менску, ні нават гэтым Чыхага. Ніяк так забытая постаць.
2: Таму што ён свой час, канешне, з'ехаў у Чыкаго, і гэта вялікая дылема для ўсіх беларусаў, як можна быць беларусам, ці варта ўвогуле з'язджаць з краіны. Ігнатоўскі, канешне, спасціг вось гэту памяць народную, але вось да гэтага часу стаіць пытанне пра ягоную смерць і пра тое, што яго абодва сыны, сярэдні і малодшы, сталі закладнікамі той палітычнай сітуацыі, у якой яны жылі. Напрыклад, вось яго сярэдні сын Юрка, ён любіў паляванне, яго захоўвалася зброя, і таму ён стаў першым кандыдатам для таго, каб быць арыштаваным, каб шантажаваць бацьку, і быў расстраляны разам з малодшым братам. А старэйшы дарэчы сын Ігнатоўскага, ён займаўся радыёаматарствам, і ў яго доме збіраліся першыя радыёпрымачы Менску. То бок ён быў ля вытокаў беларускага радыёаматарскага.
3: Ты бачыш, і адзін, і другі, і Варонка, і Ігнатоўскі ўсё ж такі з намі былі звязаны па прафесіі. О, сябры па зброі.
2: Да, яны яшчэ раз даказваюць, што беларусы могуць займацца беларускай справай у любых умовах, галоўнае, каб мы не забываліся пра іх і захоўвалі памяць.
3: Ой, як гэта прыгожа сказана. Так ці інакш, Язэп Варонка амаль тады у той сам, скажам, час нарадзіўся, як Усеволод Ігнатоўскі, але жыў на 30 гадоў даўжэй, бо жыў у вольным свеце.
2: І зрабіў не тое ж, каб больш, але зрабіў, напэўна, тое, што хацеў. Таму што Ігнатоўскі добра разумеў, у якой дзяржаве ён жыве, у якім грамадстве, і падтрымліваў гэты сацыяльна-палітычны лад. Варонка ўзяў такі вось крыху рэванш і зрабіў для беларускай справы ў Амерыцы штосьці паспрабаваў. Гэта нам таксама важна ведаць і памятаць як урок.
3: А я яшчэ хацеў запытаць, ці тыя людзі, якія... То зусім як бы іншая справа, толькі прадаўжаем нашую перадачу. У Менску, калі жывуць на вуліцы Прытыцкага, ці яны ведамляюць, што Прытыцкі акурат паходзіў з Беласточчыны.
2: Не, там на шыльдзе напісана, што гэта савецкі дзяяч, яго важна таму і ведаць.
3: Ну, ён савецкі дзяяч, але не толькі ён. Напрыклад, гэты будынак ураду беларуска. Хто яго быў архітэктарам?
2: Архітэктар Лангбард.
3: А адкуль ён паходзіў?
2: Няўжо з Падляшы?
3: Так, тут я ў гэтай кніжцы прачытаў, зрэшты мне казаў гэта ў свой час Алег Латышонак, што ён паходзіў з Бельска-Падляскага, з габрэйскай сям'і, але колькі зрабіў для архітэктуры, для выгляду Менска.
2: Так, гэта візітныя карткі, дзякуючы яму з'явіліся ў горадзе, безумоўна.
3: З Беласточчыны яшчэ некалькі чалавек паходзіць, якія працавалі і жылі на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. Гэта Андраюк, Серафим, это еще литературный критик, не? И Владимир Казбирух, это так само человек, связанный с литературой. Один походил, это Андреюк, из вёски Гредали. Это теперь больше вёска ведомая гмина Орла, до речи. Ведомая еще тому, что с этой вёски походит теперешний один из самых славутых польских музыков диско поло Зенек. О! Ale to już inna jakby kaska, nie? A to i drugi człowiek, Władimir Kazbieruk, pochodził, czy narodził się u wiosce Bandary, gdzie narodził się w swój czas i żył Aleś Barski. Tak samo piśmiennik, jak od reszty siabra był. Tak, że już te ludzie, jakie, skażem, swój los związali albo z Republiką Białoruś, zakończyli tragiczna, albo całkiem normalna, nie? Albo emigrowali, jak Jacek Waronka, albo pracowali na Białostocznie. Albo trzecia kategoria, te, jakie narodzili się gdzieś u innych regionach, a pracowali, skażem, чи свою частку життя зв'язали з Білосточиною.
2: А значить, це ще шмат городів Білосточини, і Подляшу треба навідати, щоб дізнатися про їх сліди.
3: Ну, наприклад, у Вільні народився Хвєдар Ілляшевич, а довгі гади 40-ві провів на Білосточині. Нова дорога, білоруське товариство, у той час, ну, то було зв'язане з Білосточиною. А у свою чергу, наприклад, Владислав Козловський народився у Залещі, це на Сокольщині, але лос зв'язав з Білоруссю. Там Сокольщина вже навіть і сім'я вже його не шмат хоче пам'ятати. У 43-м годзе загінув, бо ад партызанаў не спадабаўся савецкім партызанам. Што, але будзем прадаўжаць?

Google Dolls на хвалях беларускага радыё Рацыя зараз акута. Ну а я маю час нагадаць вам пра надвор'е, бо потым яшчэ нагадаю вам пра колодзён з барадой, абяцаў. Сёння ў дзень, што тычыцца надвор'я, дык на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, а магчыма і навальніцы. Тэмпература паветра ад 16 да 19 цяпла, вецер паўночны ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Вітаю всіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 18 траўня. У такі ж дзень 1912-го нарадзіўся П'єрына Рональд Кома, ці проста Пэры Кома, амерыканскі спявак і тэлезорка 40-х-50-х гадоў, лаўрэат прэміі Грэмі 58-го года, які атрымаў вялікую вядомасць дзякуючы свайму мягкаму і пранікненаму барытону. За перыяд з 43-го па 58-й гады яго песні 42 разы траплялі ў топ-10 амерыканскіх хіт-парадаў. На працягу ўсёй сваёй кар'еры, якая ахоплівае больш, чым палову стагоддзя, Кома выпускаў запісы выключна пад лейблам RCA Records пасля падпісання з імі кантракта ў 43-м годзе. Агульны поспех спевака на тэлебачанні і ў музыцы да гэтага часу не змог паўтарыць ні адзін артыст.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 18 траўня 1946-го нарадзіўся Брус Гілберт, ангельскі музыка, гітарыст, удзельнік і адзін з заснавальнікаў уплывовай і эксперыментальнай арт-панк-каманды «Wire». Гэты гурт быў утвораны ў 76-м годзе і лічыцца адным з найбольш уплывовых калектываў пост-панка. Прэса адзначала «Wire» агульныя рысы з Брайанам Іна, Velvet Underground, Roxy Music, Кен і Кэптэнам Біфхартам, хаця самі музыкі гурта сцвярджалі, што уплывам наогул схільныя не былі. Першыя тры альбомы «Wire», як адзначалі спецыялісты, згулялі ключавую ролю ў фарміраванні і станаўленні пост-панка як асобнай галіны музычнага развіцця.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 18 травня 1957-го нарадзіўся Мішэль Крэту, альбо Міхай Крэцу, румынскі музыка, прадзюсар, стваральнік і ідэйны натхняльнік музычнага праекта «Энігма». На працягу сваёй кар'еры працаваў з многімі музыкамі. Сярод іх былі Френк Фарыан, Бонні М, Мірэй Мацье, Пётр Карнеліус, Майк Олфілд і Сандра. Яго былая жонка, у якой, дарэчы, сёння таксама дзень народзінаў, але пра гэта крыху пазней. Да 2001 году тыраж альбомаў, прадзюсарам і аўтарам якіх ён з'яўляецца, склаў больш за 100 мільёнаў асобнікаў.

тым, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі, распавяду, што тут Алесь Дубавец, мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем добрых людзей ды крыху пры забытыя песні. Сёння 18 траўня. У такі ж дзень 1965-га нарадзіўся Інга Швіхтэнберг, памянушцы Mr. Smile, нямецкі бубнач, адзін з заснавальнікаў паўэр-металічнага гурта Halloween. Запоўніўся сваёй энергічнай ігрой на барабанах і усмешкай, як кажуць, да вушэй. Яго манеру ігры на ударных капіявалі многія паўэр-металічныя каманды, пачынаючы з 90-х гадоў. Швіхтэнберг быў адлічаны з гурта ў 93-м падчас тура ў падтрымку альбома «Хамелеон». Афіцыйная версія – алкагольная і наркатычная залежнасць Інга, якая замінала яму засяродзіцца на працы. Швіхтэнберг таксама быў хворы на шызафрэнію, але адмаўляўся яе лячыць. Пасля сыходу з «Хэллоуін» яна ўсё часцей давала пра сябе ведаць, кульмінацыяй чаго стала самагубства Інга ў 95-м годзе, калі ён скокнуў пад цягнік метро.

0: Радио Артём. Тут живи Беларусь. Живи Беларусь.
1: Голодён с бородой. 18 траўня 1969-го нарадзіўся Кірыл Немаляеў, расійскі рок-музыка, аўтар песень, тэле- і радыёвядучы, музычны прадзюсар, удзельнік гуртоў «Дамоклав меч», «Карданны вал», «Молі», «Валькірія», праектаў «Фактор страха», «Маргента» ды «Мёртвыя душы». З 95-го года заснавальнік і нязменны лідар і фронтмен кавер-гурта «Бонні Нем». Да таго ж, танцор балета, 10 гадоў працаваў у кардэбалеце Вялікага тэатра.

18 травня 1970-го нарадзіўся Білі Хавардэл, амерыканскі гітарыст, удзельнік і заснавальнік гурта «A Perfect Circle». Білі Хавардэл – былы гітарны тэхнік, які працаваў з Nine Inch Nails, The Smashing Pumpkins, Fishbone, Guns N' Roses і Tool. Мейнард Джеймс Кінан, вакаліст Tool, пачуўшы дэмазапісы Білі, сказаў, што калі той створыць гурт, то ён гатовы стаць іх вакалістам. Хавардэл пасля некаторых сумневаў пагадзіўся, нягледзячы на тое, што спачатку хацеў жаночы вакал.

Развітвацца сёння будзем днём народзінаў, бо з музычных ды каля музычных падзеяў на 18 траўня нічога больш-менш цікавага не прыпала. У такі ж дзень 1972 нарадзіўся Александр Кулінковіч, заснавальнік гурта «Нейрадзюбель» у 89 годзе. Назва гурта была створана па аналогіі з «Sex Pistols», але замест пісталета быў абраны іншы фалічны сімвал «Дзюбель» – добрае і незразумелае слова. «Нейра» было абрана Александрам Кулінковічам з прычыны таго, што ў той перыяд ён часта наведваў нейрахірургічнае аддзяленне. На пытанні, з кім з вядомых людзей яму хацелася б выпіць партвейну, адказаў з Джелла Біафра і Лукашенко.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беласточчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя. Прапануем.

0: Ми бачимо. Публіцистика де інтерв'ю на Радіо Рація.
1: Вітаю, господарство, усі, хто на хвалі білоруського Радіо Рація. Мене звуть Марина Савіцькая, і гэта програма «Ми бачим». У гэты дні разгортваюцца гарачыя падзеі ў каардынацыйнай радзе. Але як іх перажываюць удзельнікі ініцыятывы? З якімі пытаннямі сутыкаюцца? Што чуюць у адказ? Пра гэта і не толькі. Сёння размаўляем з прадстаўніцай фракцыі «Наступ», раней «Моладзевы наступ», віце-спікеркай каардынацыйнай рады Лізаветай Пракопчык. І першае пытанне да дзеячкі, якія перавагі ёсць у гэтай ініцыятывы.
2: Галоўная перавага ў тым, што гэта вельмі гнуткая структура, па-першае. Можна ствараць шмат якіх камісій, па сутнасці бясконцая колькасць для кожнага дэлегата, калі ён хоча нечым займацца і знойдзе там пэўную колькасць людзей, які падтрымліваюць гэтую ідэю, яны могуць гэтым займацца. Гэта структура, якая сапраўды рэагуе на і знешнія, і ўнутраныя выклікі. Гэта структура, якая, праз тое, што яна прадстаўляе даволі шырокую колькасць людзей з рознымі поглядамі, яна сапраўды можа бачыць усе хібы выканаўчай улады, так, усе хібы агулам беларускага дэмакратычнага руху і спрабаваць іх, ну, неяк абыходзіць альбо ўзмацняць сябе там, дзе мы ўжо моцныя. І іншыя структуры пакуль такім патэнцыялам не валодаюць.
1: Распавядзі, калі ласка, мне як малады палітык, хто з такого дарослага пакалення у цябе тваімі вачыма заслугоўвае таго, каб, можа быць, не падзяляць пазіцыя, але як мінімум слухаць і разважаць над думкамі гэтага чалавека.
2: Ну, я тут даволі ліберальных поглядаў, таму што я агулам да ўсіх людзей, там, нават калі ў мяне з імі нейкія нацягнутыя адносіны, там, ці вельмі розныя палітычныя погляды, я заўсёды стараюся з павагай ставіцца, калі гэта нейкая размова, і я сапраўды як бы не проста бездумна адстойваю сваю думку, так, тому што лічу я там безумоўна правільна ці нешта такое. Я сапраўды хачу знайсці вось гэту нейкую ісціну ці хоць бы нейкую праўду пра тое, як можна Беларусь некуды прывесці. Для гэтага я лічу неабходна слухаць усіх, таму я ўсіх слухаю. Напэўна, у мяне такіх куміраў з беларускага поля, ну, неяк не стварылася. Таму будзем рол-модалы ствараць сабе самі.
1: Я разумею, што гэта ваша ж фракцыя, але тым не менш, як на конта Алесі Лапко.
2: Так, тут пытанне ў тым, што ў нас з Алесем даволі падобныя часта погляды, таму так, з Алесем прасцей размаўляць, і, ну, у нас не такая ўжо вялікая розніца ў узросце, каб ён для мяне быў нейкім старэйшым прыкладам. Таму, напэўна, не. Адно за аднаго ў нас сапраўды моцна трымаемся, адно аднаго сапраўды моцна слухаем, таму, я думаю, адно для аднаго так бы маюць куміры.
1: Калі аналізаваць усю працу каардынацыйнай рады за ўвесь час існавання, то якія тры дасягнення менавіта гэтага аб'яднання ты магла б адзначыць важнымі менавіта для цябе?
2: Я тут проста адразу значу, што я б падзяляла там дасягненні, напрыклад, наступа і дасягненні каардынацыйнай рады. Для мяне там дасягненне каардынацыйнай рады, што яна, напэўна, там існуе ўсё яшчэ. І як бы ёй там не стаўлялі палкі, уколы і там знешнія, так, там беларускі рэжым, альбо нават знутры там нехта не спрабаваў яе трошкі пад касіць, яны ўсё яшчэ трымаюцца. Гэта невялікае дасягненне, але дасягненне. Для мяне асабліва важна, што каардынацыйная рада, асабліва вось у трэцім скліканні, яна сапраўды больш стала, пачала працаваць як асобны гулец, не як гулец, які там нехто, хто проста падтрымлівае ПК, ці нехто, хто падтрымлівае офіс. Наступ асабіста як прадстаўнікі меншасці, так, у каардынацыйнай рады, мы шмат да гэтага прыкладаліся, як там, напрыклад, на міжнародных сустрэчах была пачута не толькі кропка гледжання большасці, якая з большага прадстаўляе кропку гледжання там офіса ці АПК, а вось нас меншасць таксама. І гэта таксама было магчыма праз вось гэтую вялікую бюракратычную машыну, якую мы пабудавалі. Таму, напэўна, вось так, два асноўныя, гэта тое, што мы выстаялі, і тое, што мы ўсё ж такі знаходзім шляхі для таго, каб даносіць розныя пункты гледжання, у тым ліку міжнародным партнёрам, і ў тым ліку дамаўляцца адно з адным, а не проста громка крычаць пра тое, хто больш правы.
1: Калі разважаць наконт дзейнасці менавіта вашай фракцыі, то, напэўна, найбольш яркая падзея, якая мне цяпер прыходзіць у галаву, гэта акурат ваша акцыя каля ўжонду, якая не так даўно адбылася. Для сябе менавіта, якія падзеі ты б адзначыла тут?
2: Я б, напэўна, в пэўным сэнсе адзначыла наш прыход у каардынацыйную раду. Гэта змены заканадаўства ў Польшчы наконт іншаземцаў. гэта лета 2024 года. Мы просто там заўважылі па нашай менавіта мэтавай аўдыторыі, па моладзі, па студэнтах, што нешта дзіўнае адбываецца, што там людзі не могуць візы атрымаць, каб прыехаць у Польшу вучыцца. Прычым гэта не проста людзі, якія там толькі паступілі, гэта людзі, якія ўжо стала пэўны час вучацца, чамусьці ім адмаўляюць у візах і гэтак далей. І мы пачынаючы з 2024 года, ну, напэўна, як мінімум паўтары гады мы працавалі толькі па гэтым пытанні. Важна зазначыць, што ну, у нас сапраўды там былі і ёсць вынікі, якія зараз, напрыклад, як мінімум студэнтам і абітурыентам спрашчаюць трошкі жыццё. Я лічу, што вось такая якраз такі доўгая, сталая, нудная, марудная праца наша самае класнае дасягненне, што мы не проста можам там класна пастаяць, так, зрабіць нейкую акцыю, а што вось мы можам так прааналізаваць заканадаўства, схадзіць да адных, схадзіць да іншых. Там мы спрабавалі неяк скааперавацца з там і з АПК, і з офісам, але, на жаль, яны хадзілі на нейкія сустрэчы і нам заўсёды казалі, што вось, да ўсё добра, але потым мы даведваліся, да не тое, што ўсё добра, таму ў лепшым выпадку ўсё застаецца як ёсць. У горшым выпадку нават былі сітуацыі, калі пасля прыходу там прадстаўнікоў офісу ці АПК становілася горш, што бок депутаты, з якімі мы працавалі, напісалі, што вось вашы прадстаўнікі прыходзілі, казалі, што ну нармальна, што ў школу паліцыяльную цяпер трэба паступаць за 2 ці з B1 нават. Бо ім нармальна, нам не нармальна. І вось такая так доўгая марудная праца і наша здольнасць рабіць гэту працу, гэта вельмі каштоўна, я лічу, і для мяне гэта насамрэч самае вялікае дасягненне.
3: А што наогул сабой уяўляе ваша праца? То бок у вас ёсць там нейкі пэўны дзень, зумы, сустрэчы, як гэта адбываецца?
2: Так, збольшага, я думаю, што усе там арганізацыі зараз існуюць прыкладна ў такім жа рэжыме, там ёсць чат, ёсць вялікі чат, дзе все датычныя да наступа, то бок тыя людзі, якія там з намі ішлі ў папярэдні раз, напрыклад, у спісе, ў гэты раз не далучыліся. Яны час ад часу там далучаюцца самі да працы, напрыклад. Зараз дадаліся новыя людзі, мы іх таксама ў гэты чат, каб такую пераемнасць захоўваць. У нас як мінімум штотыдня сузвоны, дзе мы распавядаем там, калі ўжо КР ідзе, то это пра працу ў камісіях каардынацыйнай рады, працоўных групах, хто што піхае, так і проста арыентавацца у тым, што адбываецца, калі там нейкі івент, мы рыхтуемся да івентаў на гэтых сузвонах і гэтак далей. Ну і там час ад часу бываюць нейкія экстранныя сузвоны, асабліва зараз падчас выбараў іх як бы даволі шмат. І калі мы рыхтавалі выбары, іх таксама было даволі шмат. Ну і проста праз тое, што мы моцна раскіданыя, канешне, па свеце, зараз яшчэ больш раскіданыя па свеце. Іншага у нас выйсця пакуль, акрамя як працаваць вось так онлайн, няма.
3: Як часта вы чуеце фразу «я стаміўся, я сыходжу»?
2: Ні разу, ніводнага разу не чулі. Наступе ёсць просто, што я стаміўся, мне там трэба, дайце мне тыдні-два адпачыць, там я не буду хадзіць на сузвон, альбо не буду ўключацца ў працу. Чалавек адпачывае, вяртаецца і ўсё. Ці там нават гэта не пра адпачынак, а просто з'яўляюцца нейкія больш важныя справы, і табе прыходзіцца адкласці каардынацыйную раду, і ты літаральна папярэджваеш проста калег, каліжанак, што там трэба недзе падхапіць, напрыклад, некую задачу. Ну і ўсё, але нас пакуль ніхто не сыходзіў. З іншых структур усё прываецца пасыходзіць, але ўсё неяк не сыдзіць.
3: Ты гатовы размаўляць на тэмы, датычныя не толькі беларускага наступу, але ж яшчэ і твайго жыцця? Што хацелася б у цябе запытацца пра тое, як успрымаюць твае знаёмыя, сябры, не беларусы, калі даведваюцца, што ты ўваходзіш у такую структуру, што яна табе дае, якія пытанні ты чуеш?
2: Звычайна, яны вельмі уражаныя. Мене ўражвае іх уражанне. Таму што заўсёды ты робіш такую рэмарку, каб даць проста людзям разуменне, што гэта, ну, як бы быццам бы парламент у выгнанні. Але яны разумеюць даволі літаральна гэта. І у звычайных краінах парламент гэта даволі важны орган, які там рэальна кантралюе па сутнасці то, як будзе жыць грамадства, што зараз, што ў будучыні, прымаючы там нейкія законы і гэтак далей, бюджэты. Таму там час ад часу прыходзіцца ім расказваць, што ну, у нас там трошкі іншая сітуацыя, але агулам усе з павагай ставяцца да гэтага выбору. Якраз такі замежнікі часцей за ўсё кажуць, што вау, там круто жывеш, нават сітуацыя мая з грашыма, так, я там часта зараз на сузвоні сваёй хазяйкі кватэры, якую здымаю, і яна там мне ўсё, ой, ты такой справай, канешне, займаешся, давай, ура, але зразумела, што для іх, канешне, гэта просто просто сама ситуация, у якой белорусы зараз знаходзяцца, яна даволі жудасна для іх выглядае. Я бачу іх як бы спробаваць гэтую зразумець, што мы адчуваем, ці там што людзі ў Беларусі адчуваюць, ці што адчуваюць тыя людзі, якія з турам зараз выходзяць. Але ну я разумею, што яны, канешне, напэўна, не змогуць адчуць, і дай Бог ніколі не спатрэбіцца гэта адчуваць.
3: А што табе асабіста дае ўдзел у каардынацыйнай радзе?
2: Гэта мне дае магчымасць прасоўваць літаральна мае ідэі, ідэі таго, якім чынам я хачу прыйсці да той кропкі, калі беларусы, напрыклад, змогуць легальна, без апаскі вяртацца назад у Беларусь. Я ўжо нават тут не пра сябе кажу, таму што я лічу, што мне там даўно і надоўга дарога закрыта, але ёсць шмат людзей, якія недзе на фотках засвяціліся, недзе калісьці задонацілі, ім там пагражаюць рэальныя турэмныя срокі, і я б хацела, каб гэтыя людзі ўсё ж такі, таму што я разумею, што яны плюс-мінус тое самае адчуваюць, што я адчуваю ў эміграцыі, так, это сум па дому, шмат хто не можа пабачыцца з бацькамі, бацькі не могуць прыехаць. Ну я не хачу жыць у эміграцыі, я не хачу, каб гэтыя людзі жылі ў эміграцыі, я лічу, што Беларусь лепшай краінай можна рабіць толькі ўнутры Беларусі, і чым больш разумных, крутых, паспяховых людзей будзе мець гэтую магчымасць вярнуцца назад Беларусі, зрабіць гэта бяспечна, тым лепш для Беларусі, тым хутчэй, я лічу, адбудуцца якасныя змены ўнутры Беларусі.
3: А ты верыш у іх?
2: Так, я б не займалася гэтым, калі б я ў іх не верыла.
3: Як думаеш, калі гэта можа адбудцца?
2: Я ўжо лічбамі не аперую. Тут я думаю, што там, ну, ёсць некалькі трыгераў, якія могуць паказваць, што гэта можа адбыцца, так, напрыклад, калі Лукашэнка будзе ўсё радзей з'яўляецца на тэлебачанні, напрыклад, альбо калі будзе вельмі заўважна, што з'яўляецца нейкая новая фігура, так, якую СМІ падсвечваюць. Ці проста чамусьці Лукашэнка пасварыцца з Пуціным зноў, і тады дэмакратычныя сілы могуць уключацца больш актыўна. Але нейкай даты я не хачу даваць, але я спадзявалася, што ў гэтым годзе, калі шчыра. Але гэта ў мяне там такі прагноз быў, можа, ў 22-м годзе. Я спадзявалася, што ў 26-м ўжо будзе ісці працэс якраз такі, што, ну, хоць бы людзі, якія там немоцны былі ў дзвіж уключаны, што яны, напрыклад, змогуць ездзіць. І, можа быць, там нават я змогу паехаць. Але не пашанцавала, напэўна. Але яшчэ год ідзе, можа, яшчэ нешта паспець.
3: Я разумею, што жаданні і прагнозы больш аптымістычны, але тым не менш. Ці дапускаеш ты хаця б на 1% таго, што можа не адбыцца менавіта гэтых пераменаў?
2: То, што нейкіх глабальных пераменаў не адбудзецца, я гэта даволі моцна сабе даю адказнасць. Так, просто справаздачу ў тым, што той факт, што Беларусь стане поўнасцю дэмакратычнай, поўнасцю незалежнай ад Расіі дзяржавай, не тое, каб вельмі вялікі. Так, там ёсць шанец. Я працую таксама і на яго, але я не ўпэўнена, што будзе менавіта так. Я якраз даволі даўно змірылася з думкай, што можа быць, я там у поўнасцю дэмакратычнай Беларусі і не пажыву. Я нарадзілася пра Лукашэнку і ўсё назірала на свае вочы. Агулам я разумею, што жыць жыццё ў Беларусі нават зараз. Можна, канешне, там дэбільныя правілы гульні, ты не можаш нічога выказваць. Але калі ўзгадаць там той жа 15-19 год, ты разумееш, што былі моманты гэтай перадышкі, калі людзі маглі перагрупіравацца, калі людзі маглі не проста думаць увесь час пра сваю бяспеку, так, а думаць і пра больш высокія матэрыі, пасля чаго рабіць нейкія арганізацыі, пасля чаго рабіць там нейкія крутыя там, і у тым ліку палітычныя рухі. Я разумею, што нават калі мая праца зможа прывесці да таго, што ў Беларусі зноў будзе вось гэты перыяд перадышкі, гэта ўжо будзе для мяне асабіста вельмі каштоўна. Рэалістычная мэта мая такая пакуль.
3: Калі звяртацца да прагнозаў, то ёсць яшчэ адзін быццам бы адметны час, гэта 27 год, калі прагназуюць, што вайна можа закрануць і еўрапейскія краіны. Ці абмяркоўваеце вы гэта з вашай фракцыі, якія тут думаюць?
2: До вайны мы пакуль не рыхтуемся. Канешне, мы глабальны кантэкст заўсёды ўлічваем у тым, што адбываецца ў беларускім дэмакратычным руху. Але пакуль мы не бачым нейкага дадатковага абвастрэння, таму не зразумела. Плюс у нас як мінімум некалькі чалавек, я тым ліку, гэта людзі, якія ўжо з'їжджалі там з вайны з Украіны. Маем пэўны досвед, але пакуль падаецца, што вось гэтыя размовы пра тое, што ў Еўропе будзе вайна, яны рэальна як пачаліся ў 22-м годзе, там што ў наступным годзе будзе вайна, ў наступным годзе будзе вайна. Ну так і не скончваецца, то бок пакуль базавы план такі, што відавочна, што мы там вайну не падтрымаем. падтрымліваем, мы не ведаем, мы не будзем падтрымліваць Беларусь ці Расею, калі она будзе ўтрыгацца ў Еўропу. Але адзінае, пакуль да чаго мы яшчэ можа не вельмі гатовы, што мы не вельмі прадумвалі, гэта верагоднасць якраз такі, можа, нейкага прэвентыўнага ўдару з боку еўрапейскага звязу ці ўваходу на тэрыторыю Беларусі. І пакуль мы не вельмі разумеем, што з гэтым, калі шыра, можна будзе зрабіць. Мы, канешне, не можам гэта заахвочваць. Пакуль робім усё, каб да гэтага не дайшло. На гэтым, напэўна, наша паўнамоцтва тут усё.
3: Як думаеш, як змянілася ты з 2020-га і зараз у 2026-м? Як палітычная твая хваля, плынь уздзейнічае, напэўна, на цябе, як на асобу?
2: Я думаю, што я, дарэчы, не вельмі моцна змянілася. Я, можа, нават там спакайнейшая трохі стала. Хоць бы так і не скажаш, напэўна, але мяне мала людзі ведалі дагэтуль. Я сапраўды, перажыўшы нават як бы там 20-ты год, гэта як бы такая кропка, хутчэй, гэтай усёй лініі жыцця пачынаючы з 20-га, таму што былі там вельмі цяжкія перыяды, калі там вось я там толькі з'ехала з Беларусі, ты разумееш, што тебе сябры, сяброўкі сядзяць там па той справе, якой ты магла б сядзець, і ты нічога як бы асабліва не можаш зрабіць, каб ім дапамагчы. І это вось там цягнулася 2 гады, пакуль яны не выйшлі, сапраўды гэта былі вось вельмі цяжкія для мяне 2 гады. Потым ужо быццам бы неяк ўсё патроху наладжвацца нават стала. Ну і проста як асоба, я думаю, што я стала значна больш упэўненая. Прычым гэта прыйшло не праз тое, што я зразумела, не ведаю, што я вельмі разумная ці заўсёды там маю рацыю. А гэта прыйшло праз тое, што я проста бачу, што там вось гэтыя дарослыя людзі, наколькі часта яны рацыю не маюць. Там, і нават калі я разумею, што я магу памыліцца, я сабе гэту памылку дазваляю. Лепш я памылюся зараз на вось такіх вельмі маленькіх працэсах, быццам бы яшчэ не глабальных, але атрымаю гэты досвед, чым я буду там потым бегаць і казаць, што вось я і не памылялася даводзіць і нешта такое, таму што зараз я гэта вельмі актыўна назіраю ў беларускіх дэмакратычных сілах, як аднойчы зробленае неправільнае рашэнне потым адстоўваецца проста гадамі і быццам бы яно было адзіным правільным.
3: Калі размаўляць пра рэзкасць і пра эмоцыі пэўныя, то мне прыгадваецца эпізод, які, мне падаецца, гэта была канферэнцыя «Новая Беларусь», калі падчас адной з панэляў ты кінула мікрафон і сышла з залі. Што ты зараз памятаеш і наогул як бы ахарактарызавала гэтую замалёўку?
2: Ну, гэта яшчэ не самая крутая з той канферэнцыі. Агулам, я зараз не ўзгадаю нават, пра што менавіта была дыскусія, але, падаецца, гэта прадстаўнікі фракцыі, так, былі каардынацыйныя рады, нешта, відаць, пра каардынацыйную раду размаўлялі. Ну і там, як бы, адбылася класічная каардынацыйная рада і на начал. І просто там, калі я адказвала пытанне, некі чалавек, які вырашыў, што я не валодаю дастатковым досвідам ці голасам, ці нечым, ці просто палітычнай сілай, каб дагаварыць сваю прамову, якую я планавала дагаварыць, Тетяна Мартынова вырашыла мяне перабіць. Потым чамусьці там яшчэ нехта паспрабаваў мяне перабіць, пры гэтым мадэратарка як бы нічога з гэтым не зрабіла. Ўсё, я ў гэтым жыву штодня, літаральна, я каардынацыйна рада, вось так выглядае збольшага. Ты там спрабуеш нармальна размаўляць, з табой не спрабуюць нармальна размаўляць. Ну і ты альбо сыходзіш гэтай камунікацыі, там, калі гэта не вельмі важная нейкая рэч, дзе цябе там абавязкова трэба нешта давесці. Ну, альбо гуляешся неяк у гэтую гульню з гэтымі людзьмі, тыпу, ім талдуціш адно і тое ж. Але вось за апошнія 2 гады, асабліва, калі вельмі моцная большасць па шмат якім пытанням для нас прынцыповых была, мы зразумелі, што, канешне, працаваць з довадамі, з логікай людзей немагчыма. То бок, трэба неяк працаваць з падальшай. То бок, для мяне там часта гэта загадка. Нават зараз, чаму людзі там прыслухоўваюцца да таго, што кажа Тетяна Мартынова, таму што я не разумею часта, што яна нават хоча сказаць. Я як бы разумею, чаму і як яна гэта кажа, але што яна кажа, я не магу зразумець. І, ну, вось гэта каардынацыйная рада штодня, таму я вырашыла проста сысці з той камунікацыі, зразумела, што я там у ультраменшасці, ну, і мне не тое, каб трэба ім нешта даводзіць у той сітуацыі. Калі яны хочуць паразмаўляць адну з адным, пра мяне, без мяне, калі ласка, можаце гэта рабіць. Але, ну, я пайду лепей гарбаты пап'ю там з людзьмі іншымі паразмаўляю.
3: О, той замалёўцы на канферэнцыі «Новая Беларусь», таксама следам за табою, падтрымку тваю, выйшаў яшчэ Александр Камерович. На наколькі цябе гэта падтрымала?
2: Я не ожидала ніякай падтрымкі, але мяне трошки здзівіла, што Александр Кнырович вырашыў выйсці. Я выйшла, я памятаю, што дастала телефон, типу, і бачу ад яго паведамлення, што я таксама зараз сыйду. Я такая, ну, Александр, як хочаце, канешне, сыходзьце. Ну, ён сышоў, але я разумею, што такая ўжо яго была інтэнцыя, так, паказаць тое, што там, калі нехто хоча накінуцца і паразважаць пра твае погляды, поўнасцю іх перакручваючы, калі ласка, калі рабіце гэта без нас, таму што відавочна, што вы наше меркаванне на гэты кон чуць не хочаце. Калі вы не хочаце, што мне тут сядзець, як гэта інсталяцыя нейкая, рабіць выгляд, што вы там нейкую праўду ці непраўду пра мяне расказваеце. Таму агулам, зноў-такі, і мае паводзіны, і паводзіны Александра Кнуровича, гэта класічная каардынацыйная рада, калі нехта спрабуе нешта нейкую безглуздзіцу давесці.
3: На завяршэнне размовы, якая штука у каардынацыйнай радзе цябе цяпер падбадзёрывае, падтрымлівае больш за ўсё? Што тут ёсць станоўшага?
2: Ну, ёсць наступ, што вельмі станоўча. У тым сэнсе, што крута мець каманду, крута мець людзей, якія не толькі там нейкія мэты агульныя з табой падзяляюць, яны падзяляюць з табой там і прынцыпы дзейнасці, і твае каштоўнасці, і там маючы ўжо з большасцю гэтых людзей досвед вось працы, як мінімум 2 гады з некаторымі нават больш. Ну, я разумею, што нават улічваючы ўсе спрэчкі, улічваючы што заўгодна, я разумею, што гэта людзі, якія канструктыўна падыходзіць да працы, канструктыўна падыходзіць да дыялогу. Гэта людзі, якія рэальна хочуць зрабіць нешта лепш, чым гэта ёсць зараз. І там у нас няма ніякіх падкавёрных гульняў, напэўна, я спадзіюся. І мяне гэта падбадзёрывае. У самой каардынацыйнай радзе мяне падбадзёрывае думка, што зараз гэта сапраўды трошкі выглядае як пісочніца, а я бачу, і ў мяне ёсць разуменне, што з гэтага можна зрабіць нешта значна большае за пісочніцу. І я там маю пэўнае разуменне, як гэта зрабіць. Артём Брухан вось падтрымлівае ідэю. Ого, то можна нават паспрабаваць нешта зрабіць, нейкі сапраўдны орган, які вось не будзе займацца штодзённым жыццём беларусаў, а які сапраўды будзе думаць стратэгічна пра тое, як нам гэтае жыццё зрабіць лепш не сёння, а ўжо там заўтра, паслязаўтра, і можа нават думаць пра тое, як нам прыйсці хоць бы да кропкі вяртання там большай часткі людзей у Беларусі. І гэта круты вынік для 2 гадоў. Спадзяюся, што можа нават і раней скончым.
1: Такія рэаліі гаспадарства. А я нагадаю, што сёння госці праграмы «Мы бачым» была прадстаўніца фракцыі «Наступ» віце-спікерка каардынацыйнай рады Лізавета Пракопчык. Мяне завуць Марына Савіцкая. Пачуемся на хвалі беларускага радыё «Рацыя».
0: «Мы бачым» – публіцыстыка для інтэрв'ю на радыё «Рацыя».

0: Тут живе Беларусь.
1: 15 гадзін і 10 хвілін у Польшчы, у Беларусі ўжо на гадзіну пазней. Пры мікрафоне Мікола Ваўранюк запрашаю на тры супольныя гадзіны з беларускім трансгранічным радыёрацыя ў пасля абедні і ранні вечаровы час. У першай гадзіне нашай сустрэчы будзем гаварыць шмат пра выбары ў каардынацыйную раду, якія ўжо завершацца заўтра, а поўдні будуць у нас і эканамічныя навіны. Таксама пацікавімся, што цяпер адбываецца ва Ўкраіне, якія там шансы на мір, ці ёсць яны наогул, ці можна быць аптымістам у гэтай справе. А пачынаем з сустрэчы з беларускім акторам Александрам Ждановічам, вядомым перш-наперш як Маляваныч, які працягвае знаёміць дзяцей захапляльнай і праверанай часам літаратурай. І так на канале Байбус нядаўна былі прэзентаваныя чарговыя выпускі казак з Маляванычам, гэтым разам са скандынаўскага рэгіёну. Але больш пра тое, чым цяпер займаецца, і пра мэты, якія сабе ставіць, з Александрам Ждановічам Маляванычам размаўляе Марына Савіцкая.
2: Гость рацыі. У вас зараз з'явіліся ўжо новыя серыі, новыя выпускі, так бы мовіць, і давайте адразу захвоцім слухачоў і гледачоў нашых накіравацца менавіта на гэты канал. Што менавіта новага свежага з'явілася?
3: Слухачы і гледачы, ёсць такой канал на Ютубе, які называецца Бэйбус, які быў створаны яшчэ ў 21-м другой палове годзе Рады культуры беларускай, і там ёсць шмат чаго цікавага для нашых маленькіх, прычым рознага ўзросту, ад малянятаў ўжо там гадоў да 12, вясёлы садок, такія праграмкі з лялькамі, гэта бэбу з малянятам, зусім для маленькіх, якія яшчэ толькі вучацца лічыць, там літары вучаць. Гэта вершы Сергея Скурко, таксама для маленькіх. І гэта казкі з Маляванычам, з якіх і нарадзіўся канал, бо калісьці ў 20-м годзе яшчэ у снежні мы пачалі запісваць вось першыя гэтыя казкі, і потым з гэтага нарадзіўся сам канал. Так вось, апошнім часам, амаль года два, новых казак не з'яўлялася, былі нейкія там праблемы з фінансаваннем, а зараз, дзякуй Богу, мы запісваем 20 новых казак на Ютубе, і іх можна паглядзець, і сумна, што вось я гляджу па праглядам, што ранейшыя глядзелі там дзесяткі, нават было тысяч і да 40 нават праглядаў, а зараз не набіраецца і тысячы. І неяк крык душы такі быў, я ў Фейсбуку на сваёй старонцы пажаліўся на тое, што ніхто не ведае нас, ніхто не хоча глядзець. Каля 80 каментароў людзі, як аказалася, неабыякавымі і падказвалі, што рабіць, якія памылкі, можа, мы робім, чаму так мала глядзяць. Хтось і не ведаў, дарэчы, пры існаванні ўвогуле такога канала.
2: Вяртаючыся менавіта да навінак, што новага свежага з'явілася за апошні час у вас?
3: Я так разумею, што асноўныя как бы данатары гэта скандынавы, да, і таму ось мы, каб кадзячыць, як гэта прагучала как бы так прыгожа, там большасць казак менавіта аўтараў гэтых краін. Дарэчы, літаратура дзіцячая, скандынаўская, насамрэч, таго варта. І гэта цалкам ось першую кніжку дачыталі Піпі Доўгую Панчоху, Астрид Лінгрен, а зараз всімі любімай Пэтсон і Фіндус, а таксама Мамаму і Крумкач, і Вісландар, і Свена Нюрквіста. Прагучаць яшчэ нехай то будзе некім такім сакрэтам, прагучаць і іншыя казкі беларускіх аўтараў.
2: Калі вы кажаце пра тое, што скандынаўская літаратура вартая таго, што менавіта маеце на ўвазі? Чаму вартая?
3: Там уже такія імёны, якія я ўсе назваў, ну, яшчэ можна пералічваць далей, там Сельма Лагерлёв, Стіан Холе, мінулых часоў і сённяшніх сучасных аўтараў. Гэта самыя вядомыя пісьменнікі дзіцячыя ў свеце.
2: Чым гэтая літаратура блізкая да беларускай?
3: А чаму яна павінна быць блізкая? Яна проста любімая, а любімая таму, што, дарэчы, і можа адрозніваецца ў гэтым некім сэнсе ад беларускай дзіцячай літаратуры, што яна не баіцца размаўляць на крыху табуіраваныя тэмы для беларускіх бацькоў на тэму, напрыклад, адзіноты дзіцячай ці смерці нават, ці там старасці. Бо дзеці цікавяцца ўсім, яны значна разумнейшыя, чым мы пра іх думаем, і з імі на іх мове, канешне, трэба размаўляць пра ўсё. І вось мне здаецца, што якраз шведская і ўвогуле скандынаўская літаратура гэтым займаецца.
2: А вам не падаецца, што дзеці сталеюць цяпер хутчэй, таму што яны менавіта ў эміграцыі, гэта таксама накладае свой адбітак?
3: Хутчэй інтэгрыруюцца, развіваюцца хутчэй.
2: Так, так, так.
3: Так, безумоўна, і не толькі ў міграцыі, то ўвогуле я даўно ўжо жыву на гэтым свеце і даўно ўжо назіраю, как бы, да, маю магчымасць назіраць і там працаваць для дзяцей і бачыць, што за там апошнія 10-годдзі, 2, ну, напрыклад, увага дзіцячая, усічлівасць іх, яна змяняецца, яны больш заточаныя як бы на тое, каб увесь час мяняць, да, фокус сваёй увагі. І зразумела, павінна мяняцца там і літаратура, і ўвогуле тыя людзі, якія працуюць для дзяцей, яны павінны гэта ўлічваць. Я не жартую, што дзеці, яны крыху амерыканцы. У іх усё павінен быць нейкі драйв. Павінна праз кожныя там некалькі секунд мяняцца карцінка, нешта ўзрывацца, нешта адбывацца. Яны доўга не могуць нейкія філасофскія такія зацянутыя кавалкі, там мультфільмы ці кніжкі, ці чаго заўгодна ўспрымаць. Таму, канешне, аўтары выйгрываюць тыя, якія разумеюць гэта.
2: А як наконт класікі, як можна класіка, якая там была напісана і створаная даўно ўжо, іх прывабіць?
3: Ух! Ну, напэўна, з дзяцінства ўсё-такі чытаць. Калі мама будзе там ці тата чытаць нейкі тэкст з усім маленькім дзецям, да, канешне, не занадта ўжо складаны, але такі класічны, з павагі, з прывязнасці да сваіх бацькоў, дзіцёнак будзе гэта слухаць, і гэта застанецца ў яго, і калі ён вырасце, то ён зноў можа вярнуцца да гэтага тэксту ўжо больш асэнсавана. Ніхто не адмяняў такія аўтары, як там Экзюпері, як Андерсен, як Оскар Уальд, ёсць цудоўныя такія філасофскія прям казкі. Гэта ўвайшло ўжо код чалавецтва. І проста, як на мой погляд, сорамна, проста небяспечна проста не ведаць гэтых твораў. Гэта ўжо не зусім дзіцячыя казкі. Гэта ўжо частка агульнай чалавечай культуры.
2: Калі браць наогул дзіцячыя не толькі імпрэзы, але ж яшчэ і ўвесь дзіцячы рух кшталту аўдыёкніжкі, кніжныя кірмашы, сустрэчы для маладога пакалення, зусім ўжо юнага. А наколькі вам хапае наогул гэтага ў эміграцыі?
3: Мало, мне не хапае, хоць у гэтым бачу вялікую праблему, бо гэта ёсць, дзякуй Богу, канешне, і кірмашы, і некія фестывалі, якія ладзяць дарослыя для дзяцей, бо дзяцей, гэта не сакрэт беларускіх, у эміграцыі, асабліва ў Польшчы, вельмі шмат. Кажу вам, што ў першы год, калі я пераехаў у Варшаву, мне было 9 дзіцячых груп, з якімі я займаўся тэатрам. Зараз паменела, но это па розным прычынам. Дзяцей не стала менш, хутчэй наадварот. І ўсё ж такі для такой колькасці дзяцей, мне падаецца, робіцца менш, чым магло бы быць. А важнасць гэтай працы перабольшыць цяжка. Таму што колькі б мы не рабілі важнага там у галіне падтрымлівання развіцця за межамі Беларусі культуры беларускай ці некіх палітычных рухаў і дарослых некіх іншых важных справаў, усё гэта будзе абсалютна дарэмна, калі мы не пакінем нашым дзецям, мы сыдзім з гэтага свету, і будучыня Беларусі залежыць толькі ад таго, ці зможам мы пакінуць тое, што мы хочам, і ўкласці ў нашых дзяцей павагу да сапраўднай нацыянальнай гісторыі, культуры, мовы. Ад гэтага залежыць усё. Таму тут не можа быць другасортнасці нейкай таго, што робіцца для дзяцей. Калісьці, калі я працаваў у калыханцы, я пра гэта казаў, і мне здаецца, можа, праз гэта, і это было і там дзесьці апублічана, праз гэта Маляваныч у свой час неяк быў адпраўлены у двукосі ў космас. І так скончылася, как бы, мая эпапея калыханкі, але, бачыце, так сталася, што я неяк нават не по маёй воле, звязаны с гэтай тэмай, с дзецьмі. Лічу, гэта, можа, так і сталася, што адной з важнейшых некіх задач майго жыцця.
2: Разам з тым, што вы працуеце для дзяцей, у вас яшчэ і былі пэўныя праекты для дарослых. Як вось зараз гэты накірунак сябе ў вашым жыцці адчувае сябе?
3: Нормалёва адчуваю, да. Ну, тут шмат накірунку. Увогуле, я, как бы, хтось сказаў, што, о, Александр Жданович, гэта чалавек-аркестр. У гэтым ёсць і мінус, што я вот, як бы, не засяроджваюся, так уж сталася на некай адной галіне і не б'ю в адным накірунку у парта. Мне цікава ўсё, што прапануе жыццё, а яно прапануе мне шмат ша. Это и батлейка, национальный такие старожитный вид театра лялечного. Это вот и такие видеофильмы про белорусов, которые живут в разных краинах свету, без ретуши с Маляванычем. Ну и так далее. Это и литературные спробы себе в литературе, и уже вышло там кольки книжек для детей. И не хочется спыняться, хочется протягивать это. И я сподіваюся, что и новые проекты так само, покуль не буду их анонсовать, они так само з'явятся.
2: Тому спадарство будем сочить. Я нагадаю, что сегодня гостем РАЦИ был Александр Жданович.

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: Газетники в студии Белорусская радиорация. Белостоку показывают палову на 16-ю годину Польши, 17-ю у Беларуси. Сегодня белорусско-польским помежжем изменивая хмарность, местами дожди. И это в день. Температура покуль каля 20 градусов. Ночью опустится до 11-12 градусов. И ночью так само местами махшимые опадки. Хмарная ночь у нас напераде. Атмосферный тиск у межах нормы, а ветер головным чином с полночного заходу. Может быть и полночный, и заходний. На угол не надто мостный 2-3 метра на секунду, але в порывах может быть и 2, а то и 3 раза мощнейший.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Дзе ў Еўропе зарабляюць больш і менш за ўсіх. Сярод краін Еўропы самы нізкі гадавы заробак у Турцыі – каля 18,5 тысяч еўра. Самы высокі ў Швейцарыі – каля 107,5 тысяч еўра. Пры гэтым Швейцарыя стала адзінай краінай, дзе сярэдні заробак да выплаты падаткаў перавышае 100 тысяч еўра. За Швейцарыя ідуць Ісландыя, Люксембург, Данія і Нідерланды. А по бедности одразу за Турцией – Словакия, Венгрия, Латвия и Чехия. А до прикладу у Польши годовый заробок складая 24 490 евро. Польша так само, как Венгрия, Латвия, Чехия и Португалия, надалей застается ниже за отзнаку у 25 тысяч евро. Беларусь – галоўный канал для увозу и импортного пива у Россию. За студень-красавик праз Беларусь у Россию увезли больш за 60% усяго импортного пива. Усяго за першые 4 месяцы года импорт пива и пивных напоев у Россию склав 135 миллионов литров. З их 81 миллион припал на Беларусь. У параўнанні с аналогичным леташним периодом поставки выросли на 167%. Такий рост звязаны з розніцай у мытных пошлінах. Для так званых недружалюбных краін Расія прымяняе пошліну памерам 1,5 еўра за літр. Пры гэтым для дружалюбных краін, куды ўваходзіць і Беларусь, дзейнічаюць пошліны ад 18 тысячных да 400 еўра за літр. Таму імпартнае піва з трэціх краін масава ідзе ў Расію праз Беларусь, але таксама праз Кітай, Эміраты, Казахстан і Арменію. Литва не вяде ніякіх перамоў пра транзит беларускага калію праз сваю тэрыторыю, заявіў дарадца прэм'ера Литвы Ігнас Дабравольскас. Литва падтрымлівае санкцыі, уведзеныя еўразвязам супраць Беларусі. Ва умовах дзейных санкцій ЕС пытанне транзиту ўгнаенняў абмяркоўвацца не можа, дадаў ён. Таксама Дабравольскас пракаментаваў магчымыя сустрэчы прадстаўнікоў Литвы і Беларусі на тэхнічным узроўні. Паводле яго, яна надалей магчымая только после спынения инцидентов с метеозондами, вертания всех затриманных фур без додатковых грошовых сборов и спынения незаконной миграции през мяжу. Вядомая японская гульнявая корпорация Konami с 15 червеня этого года перестанет оказывать послуги белорусским и российским геймерам. О причинах такого кроку не поведомляется. Японскую видеогульнявую корпорацию Konami засновали у Осаце у 1900.

0: Ну, калі там у Киеве было асабліва гучна, у нас таксама ўначы было гучна і вельмі гучна. Ну, відаць, прылёты таксама ёсць. Ну, ведаеце, ну, апошнім часам трошкі змянілася, але ўсё роўна ў асноўным все прылёты ідуць уначы, і толькі што дрэнна спаць перашкаджаюць. Будзіць зараз сярод ночы асабліва так. Ну, раз у адзін, у два тыдні бывае вельмі гучна, бывае так, што тут такі феерверк, салют, і бачна, і гучна, і светла, і бачна все. А так, ну, я ж кажу, звыклі, трошки вже звыклі нават. Хоча, конечно, глядзець на тое, што такі ў Одесі, у нас сёння ўначы ў Одесі, там таксама былі нейкія траплянні, нешта, дзе крыж, там, дзякуй Богу, без ахвяраў, ну, так, без смяротных выпадкаў, а хтось там аднаго ці двух чалавек параніла, там дзе-то крыж, дзесь крышу знесла, ну, гэта ўжо так сказаць, як звычайна.
1: А чаму вы гэта называеце проста інфармацыйным фонам?
0: Ну, таму што для нас гэта інфармацыя, дрэнная ці добрая інфармацыя, але гэта для нас інфармацыя. А то, што адбываецца, ведаеце, то, што адбываецца ў Кіеве, інфармацыя, то, што адбываецца, ну, у нас тут свае трошкі ёсць яшчэ, не толькі тое, што афіцыйна там недзе пішацца, свая інфармацыя. Там у Дняпры такое адбываецца таксама, ну, можа, не з такімі вынікамі, зразумела, такі жах, як адбыўся ў Кіеве зараз, калі цэлы пад'езд склалі, то такое бывае, ну, відаць, ну, не першы раз за вайну, але не першы раз, гэта не такі было і раней, але вельмі рэдка. У нас, ну, а што, а як, ну, ведаць, я скажу, што звыклі, так, разумееш, што, ось, калі прылетела кудысь у нейкі дом там выпадкова, ты зразумееш, што дакладна так можа твой дом выпадкова прыляцець. Таму што, ну, там збілі ракету, там дрон збілі, і ці ён сам схібіў і паляцеў. Калі ён ляціць, ён рандомна ляціць, ён можа прыляцець куды заўгодна. Так, зразумела, што там, дзе нейкія аб'екты ёсць, па якіх лупяць, там больш верагоднасці, што ў цябе патрапіць. Але, ну, зразумела, што таму прывыклі, я скажу, вось, калі раней там недзе, вось, бачыш вокно, я бачыў, што там, що, в Одесі, калі быў там некі сірэна, што людзі аглядывались і так, ну, неяк реагавалі на сірэну, на все гэта, нават на выбухі, там, прысядалі, там, то зараз я бачыў такое, і ідзеш, там, Чорноморскі, ідзеш па вуліцы, бух, выбух, і сам, і тут так, я ступаю з табой, ідзе, як шы такі, ну, максимум, то нехта, так сказать, подзірне ў той бок, ну і пайшоў далі.
1: А як вы, будучы беларускім грамадзянінам, перажываеце гэтыя трагедыі ці вось такія моманты разам з украінцамі? Што вам дапамагае вытрымліваць у тым ліку псіхічна, эмацыйна гэта ўсё?
0: Ну, так, я, ведаеце, я грамадзін Беларусі, але я украінец, і заўсёды быў, я сам, калі сі канал, заўсёды неяк так склалася, што я заўсёды адчуваў сябе украінцам. Для мяне тое, што адбываецца навокал, ну, такое ж самае, як і для украінцаў. Ведаеце, мне складна сказаць, то якось там, таму што я грамадзянін Беларусі, гэта, ведаеце, герб на сіній, на кніжцы, якая, так сказать, пасвечанне асобы. Там у украінцаў там трызуб, а у мяне капуста, ну і што далей. І вся, я больш не ведаю, не бачу. Ну і тое, што я беларускай мовай валодаю, так, беларускай мовай валодаю значна лепей, чым украінц. Украінцкай я толькі разумею. Не размаўляць, тым больш не пісаць, па-украінцку я не здольны, а па-беларуску неяк так атрымалася.
1: Так, па вашых унутраных адчуваннях, да чаго зараз усё ідзе вось з гэтаю вайною, калі паўтараюцца такія прылёты, калі, здавалася б, жыццё наладзілася?
0: Сэнс, ну, застаюся песімістам. Я не бачу, якім образом. Вайна можа не скончыцца, прыпыніцца, і можа прыпыніцца толькі у выніку нікага, ну, не ведаю, там, чорнага лебедзя ці нейкіх такіх абставін, пры якіх Расія не зможа. Не захоча, а не зможа далей працягваць. Хаця бы на нейкі час зразумее, што ёй трэба там прыпыніцца ці нешта такое. Я не бачу, я не веру у тое, што я не разумею, якім, як тыя, хто зараз кіруе Крамлі, як яны могуць прыпыніцца, становіцца, што яны скажуць, каму яны скажуць, што яны будуць, я ўжо казаў гэта, што яны будуць рабіць далей.
2: Про ситуацию в Украине с Владимиром Гудковым, который постоянно живет в этой стране, размовляла наша корреспондентка Алиса Поль.

0: Это была Крам Бамбуля, а на белорусском радио рация час на комментарий. Комментарий датичный выбор у координационную раду, які еще протягуются до завтрашнего дня, до полдня поводле Менского часу. Выник, однако, уже теперь можно спрогнозовать, як кажа Яна Запольская, и этот выник слабый и показальный.
1: Коментар рации.
2: У перамогі заўсёды шмат бацькаў, а параза заўсёды сірата. Гэтае выслоўе можна яшчэ дапоўніць. Параза заўсёды мае шмат прычын і кожная з іх важная. Не ведаю, ці выбары ў каардынацыйную раду выпадае ўжо цяпер назваць паразай. Усё ж галасаванне працягнута да поўдня па Менску 19 траўня, але пэўныя высновы напрошваюцца самі сабою. Напярэдадні, калі ішоў пяты дзень, ледзь атрымалася ўрэшце перайсці мяжу ў 1500 чалавек, якія ўзялі ўдзел у галасаванні. Крыху часу застаецца, але наўрад ці канчатковая лічба зможа некага ўразіць, што пэўна, не ўдасца нават наблізіцца да выніку 24 года, калі ў выбарах паўдзельнічалі 6723 чалавекі. І тады гэты вынік выклікаў спрэчкі, бо такая малая колькасць выбаршчыкаў хоць і давала уяўныя мандаты чальцам каардынацыйнай рады, але не давала ім права гаварыць ад імя нейкай значнай часткі беларускага дэмакратычнага грамадства. Цяпер будзе яшчэ горш. Вядома, і перад галасаваннем, і падчас яго платформа, праз якую можна аддаць свой голас, паддавалася і паддаецца хакерскім атакам. І відавочна, менавіта на іх будуць спісваць страхі низкую онлайн-яуку. Однак причины все ж лежать глыбей. Сярод их и недовер до платформы, про якую недавно стало вядома много нового и дискуссийного, але халовная страта сутности и вартости самой координационной рады, якая с большего займается внутренними разборами и нияк не тягне на ролю так званого протопарламента. Дадамо сюды страх, репрессии и так далее. Координационная рада гэта на сёння структура сама ў сабе. Раней я заўважала, што нібыта і шкоды ад рады ніякай няма. Ёсць дадатковая пляцоўка для прадстаўлення інтарэсаў беларусаў на тых жа еўрапейскіх палях рознага фармату. Аднак збольшага на тых жа еўрапейскіх форумах прысутнічаюць тыя самыя прадстаўнікі беларускай апазіцыі. І дзеля гэтага не абавязкова ім быць чальцамі гэтай рады. Ды ўсё ж мэты існавання каардынацыйнай рады трохі іншая. Выбары і так пройдуць. Пазнаем прозвішчы пераможцаў, бо ніжняга парогу на выбарах проста не існуе. Кіраўніца выбарчай камісіі Алена Прыходзька заявіла, тое, з чым мы маем справу цяпер, гэта насамрэч беспрэцэдэнтная, накіраваная, вельмі дарагая, вельмі якасная аперацыя. Гэта аперацыя, якая рыхтавалася, на якую трацілі шмат грошай. І па якасці, і па тым, як гэта аперацыя ўздзейнічае на сістэму бяспекі, можна сказаць, што гэта высокі ўзровень. Цяперашні спікер рады Артём Брухан раней напісаў: «Выбары ў каардынацыйную раду 4-го склікання вельмі важна правесці, каб атрымаць зваротную сувязь, зразумець, што адбываецца, наколькі ўсё гэта людзям яшчэ цікава». На яго думку, на яўцы адбілася сама меней тры фактары: прапаганда ды інфармацыйныя атакі, кібератакі, а таксама агульнапалітычны кантэкст, дэпалітызацыя грамадства, расчараванне ў дэмакратычных сілах і ўвогуле ў магчымасці перамен. Таму, лічыць Брухан, пасля выбараў трэба правесці рэформу каардынацыйнай рады, дарэчы, ўжо чарговую. Цяжка не пагадзіцца з высновамі спікера, аднак выглядае малаверагодным рэанімацыя гэтай структуры, якая была патрэбная ў свой час, а цяпер стала прыдаткам, які прычапіць няма да чаго і адрэзаць пакуль шкада. Яна Запольская, беларуская радыё рацыя.
1: Каментар рацыі.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 17, у Польши 16 годин.
3: Лукашенко сказал, что Беларусь не имеет проблем с реализацией угноения. Заочно будут судить Сергея Михалка. Размова с особой «Житё помеж книгами мовой и Беларусью». Сустреча с творальником интернет-библиотеки «Коммуникат».
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Александр Лукашенко заявил, что Беларусь протягивает поставлять минеральные угноения на внешние рынки насуперек уведенным международным санкциям. Усё, что мы неколи поставляли, и нават больше по ценах и по объемах, мы продаем на международных рынках, процитовала Александра Лукашенко державное агентство «Белта». Это выказывание прогучало на ягонай сустрэчы сёння с губернатором Свердловской в области России Денисом Паслером. Александр Лукашенко сказал, что Беларусь при необходимости может допомогче этому региону с минеральными угноениями. Александр Лукашенко с початку диалогу со Злучанными Штатами неодноразово обмерковывал тему скасования санкций на поставки белорусских минеральных угноений, у тем лику прес морский порт у Литве. 15 травня стало ведомо, что министр замежных справ Литвы непублично признал тиск Злучаных Штатов у справе транзиту белорусских угноений. А у Варшаве у белорусским молодежным хабе прошла закрытая встреча чальцов координационной рады разных фракций. Подчас двухгодинной подеи выступовцы отказывали на питание модератора ивенту журналиста Дмитра Лукашука, а так само реагировали на комментарии с залы, у якой находились как политические деятели, так и журналисты. После завершения подеи Дмитр Лукашук отзначил, что ивент отбылся поспехово.
4: Была возможность выказаться каждому удельнику этой дискуссии, поспрачаться. И мне подается, что сапраўды была такая атмосфера, что собрались, ну хай себе не сябры, але люди, яким болит за одно, некое там за некую справу, розные мают подыходы, але яны могли у нормальных отношенных, не шукаючи ворогов, а спрабуючи поразуметься, обмерковать то, за что им болит. А это выборы у координационную раду.
3: Сярод удельников сустрэчы были Артем Брухан, Лизавета Прокопчик, Валер Мацкевич и іншыя. У якасці гостей ивенту долучилися Вольга Зазюлинская, Александр Кнырович и іншыя. Супраць вядомага беларускага музыка, лідара гурту Ляпіс Трубяцкой и Брутто Сергея Михалка 18 травня завялі справу по двух артыкулах Крымінальнага кодекса. Сергія Михалка абвінавачваюць у наўмысным дзеянні, накіраваным на узбуджэнне расавай, нацыянальнай, рэлігійнай або іншай сацыяльнай варожасці ці варажнечы, а таксама абраза Лукашэнкі. Яго запрашаюць з'явіцца ў Ленінскі раённы аддзел следчага камітэту горада Мінска. Размова з асобай, жыццё паміж кнігамі, но мовай і Беларусью. Пад такім загалоўкам у беластоцкім хабе «Новая земля» адбылася сустрэча са стваральнікам фонду і выдавецтва «Камунікат.орг» Яраславам Іванюком. Пра ідэю сустрэчы распавядае кіраўнічка хабу «Новая земля» Надзея Салаўёва.
5: Мы ўвогуле гэтую сустрэчу запланоўвалі як такі фан, як бы развагі такі пра такіх асобаў, людзей, якія робяць штосьці такое сур'ёзнае, карыснае, цікавае, але мы нічога не ведаем пра іх, пра тое, што за гэтым стаіць, за гэтай працай. І тут як бы сітуацыя з камунікатам вакол, і экстрэмізм, і забарона, і атака, і ціск на выдаўцоў усіх у Беларусі, і смерць Романа Цымбарова.
3: По словах Ярослава Іванюка, такія сустрэчы вельмі патрэбныя.
6: Казалася, што гэтая сустрэча была вельмі цёплая. Я такой і чакаў, бо беларусы гэта наагул вельмі цёплыя, ветлівыя, прыемныя людзі. І гэта як тыя беларусы, якія тут спакон вякоў жывуць, так і тыя, якія ад нядаўна ў вымушанай эміграцыі прыехалі і пачалі жыць на Беластоцчыне. Менавіта на Беластоцчыне, а не на Падлашчы, так як апошнім часам вельмі часта гаворыцца, бо падлашскае ваяводства гэта не зусім тое, што падлашша.
3: Чакаецца, што наступная сустрэча ў цыклю «Размова з асобай» адбудзецца ў хабе «Новая зямля» цягам бліжэйшага месяца. А больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння беларуска-польскім памежжы дажджы магчымыя ў цэлым рэгіёне, месцамі, асабліва на захадзе, кароткачасовыя праясненні. Але такі дзень ужо завяршаецца вечарам і ноччу, таксама пахмурна і таксама магчымыя ападкі. Тэмпература ноччу 11-12 градусаў, атмасферны ціск у межах нормы, а вецер як і днём, паўночна-заходні, паўночны 2-3 метры на секунду і ў парывах зрэк часу крыху мацнейшы. Заўтра таксама зменлівая хмарнасць, але больш сонца, чым сёння, а затое на захадзе рэгіёну магчымыя навальніцы ў другой палове дня. І тэмпература больш-менш як сёння да 20 градусаў.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё

0: Да, завтра еще проводятся выборы в координационную раду. Выборы, результаты этих выборов пока не сутешальные, это мягко кажучи. Тем не меньше отбываются, тем не меньше встречаются так само и кандидаты, и прихильники по особных списков, которые баллотуются у этой, так можно сказать, квази-парламент белорусских эмиграций. Про встречу у Варшаве присвеченную координационной раде, которая отбылась в белорусском молодежном хабе, говорила Варя Лаевская в новинах. Теперь больше про это Дмитрий Лукашук, який был коллега, наш коллега из Европейской радио для Беларуси, який был модератором этой встречи, этой разговоры и подведе ее выники.
1: Мы сустрэліся ў нефармальнай абстаноўцы, не было такой працы на публіку з аднаго боку, з другога боку была магчымасць выказацца кожнаму ўдзельніку гэтай дыскусіі, паспрачацца, выказаць тое, што можа быць не гучала ў іншых іх там інтэрв'ю, размовах, там прамовах і гэтак далей. І мне падаецца, што сапраўды была такая атмасфера, што сабраліся, ну хай сабе не сябры, але людзі, якім баліць за адно, некае там за некую справу, розные мають подыходы, але яны могли у нормальных адносінах, не шукаючи ворогов, а спрабуючи паразуметься, абмеркаваць тое, за что им болить, а это выборы у координационную раду.
2: Что датычна кампанія менавіта гэтага года, 26-го года, вашими вачыма, у чым розніца у параўнанні з папярэднімі?
1: Ну, некалькі, калі браць глобально, то, безумоўна, зніжэнне цікавасці у грамадстве беларускім увогуле, да, усіх таких палітычных працэсаў, як тая ж самая выбарчая кампанія. Я не здарма ўсё ж такі з розных бакоў падыходзіў і задаваў пытанне пра тое, ўсё ж такі, наколькі разуменне таго, для чаго патрэбна координацыйная рада, што яна робіць, якія пытанні вырашае ці не вырашае, наколькі вось гэта ўсё ёсць у беларускім грамадстве. Як это бачыцца тым людзям, якія ідуць у координацыйную раду, таму што гэтае разуменне насамрэч не шмат по великому рахунку, потому что навод политично заангажованные люди периодично задают мне у тым лику пытання, вот ты можешь разобрался, потлумач нам, вот что, якая корысть, для чего нам потребная эта координационная рада, что она робит, что она зрабила, чем она там может похвалиться. И тому это вельми важно, и этого нема, и это у тым лику, апроч там застрашивания, апроч проблемов с документами и інших розных абсолютно чинников, плюс технічные, связанные с гэтымі постоянными DDoS-атаками на сайт для голосования, привело до того, что нават у параўнанні с папярэднімі выборами колькасть проголосовавших и нават колькасть тех, кто хотел бы проголосовать, она меньшая, чем было, хотя и на минулых выборах было не шмат. Але калі брать про саму вот политичную идею унутры вот этой кампании, я маю на увазе дзеянні спісаў, дзеянні политиков, то оно так само поменялось, больше не креативное. Самым креативным на минулых выборах был блок Прокопьева и Егорова, которые там придумляли некие штучки, там реклама на Манхэттене и так далее. Зараз інший подход, але люди креативные, люди, которые не боятся накинуть на вентилятор, навод с погрозой, что прилетить у их найперш, але такими деяниями яны градус подвышают этой кампании. Это цікаво. Ну и вогуле, как бы, сам процесс, мне подается, политичный, вельми цікавы. Вот это еще поширить на краину, на сапраўдные выборы, на все грамадство. Было б сапраўдная цікавая выборчая кампания, якой мы, на жаль, так и не имели у Беларуси по великим рахунку.
2: Когда подсумовывать, то зараз мы маем досыць низкую умовно явку выборщиков. У гэтым хіб галоўным чынам фракцій, што яны не дапрацавалі, не зацікавілі, альбо ўсё ж такі беларусаў, якія ўжо адыходзяць ад палітычнай павесткі.
1: Можна было б сказаць, што гэта звязана, гэта сапраўды звязана, але мне падаецца, што ў дадзенай сітуацыі ўсё ж такі два моманта, я не магу выдзеліць першы ці другі, ну два галоўных моманта, гэта безумоўна нізкая зацікаўленасць у саміх беларусаў, таму што час ідзе, пытанні не вырашаюцца, яны разумеюць, што назапасілася шмат праблемаў у іх асабістым жыцці, якія ім трэба вырашаць самім, там легалізацыя, там дакументы, там мовы, усё астатняе сваім жыццём займацца, а праз гэтыя палітычныя працэсы, як паказвае практыка, гэтыя іх праблемы яны не вырашаюцца. І таму, как бы, я не супраць, вы там гуляецеся, але я пайшоў па сваіх справах. Вось такі падыход з аднаго боку, з другога боку, вялікая кампанія па застрашванні, па расследу, якая ладзіцца лукашэнкаўскім рэжымам. Гэта вось все накладаецца. С аднаго боку вось два галоўных чынніка. На трэцім месцы, хаця недалёка, безумоўна, адстае, гэта тое, што не дапрацоўваюць самі палітычныя актары. Не знаходзяць інструментаў, магчымасцяў, шляхоў, каб давесці людзям, у чым патрэба, для чаго гэта трэба, што гэта дае, вот гэтая і кампанія, і выбары, і каардынацыйная рада, і палітычная актыўнасць. У выніку, калі ўсё скласці, то маємо, що маємо, як кажуть.
3: Радіо Рація.

0: Пахмурный вечер, пахмурная ночь в белорусско-польском помежье, местами дожди, атмосферный тиск в норме, а температура ночью 11-12 градусов. Завтра крыху больше солнца, чем сегодня, але так само опадки короткочасовые могут быть на Берастейшине, а на заходе региону, то бок на Белосторчине, в другой половине дня завтра чекаются навальницы. Температура больше-меньше, как сегодня, до 20 градусов.
1: Культура белорусской диаспоры. Подеи.
2: Вітаю господарства. У ефіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У панядзелак у Варшаве сустрэча кінаклуба па правах чалавека. Запрашаюць на сумесны прагляд двух кароткаметражных фільмаў пра пошук паразумення і права быць сабой. Гэта гісторыя пра тое, як нашыя пачуцці сутыкаюцца з часам, грамадскімі чаканнямі і ўнутранымі бар'ерамі. Пабачыце, наколькі важным з'яўляецца прызнанне сваёй ідэнтычнасці і як цяжка часам зрабіць крок насустрэч праўдзе. Пасля фільмаў абмяркуюць правы праз прызму асабістай гісторыі, права на прыватнае жыццё, свабоду ад дыскрымінацыі і тое, чаму магчымасць адкрыта кахаць – гэта фундаментальная свабода кожнага чалавека. У аўторак ва Ўроцлаве творчая сустрэча з паэтам і бардам Эдуардам Акуліным «Не магу жыць без крыл». Прагучаць новыя вершы і кампазіцыі аўтара, а таксама песні на ягоныя словы ў выкананні іншых артыстаў. У аўторак на палях 3-га кангрэса па палідзеняволеных у Беларусі імпрэза «Няскоранае пакаленне. Галасы беларускай моладзі 2020». У праграме прэзентацыя зборніка эсэ «Няскоранае пакаленне. Галасы беларускай моладзі 2020», які выйшаў у 25-м годзе ў Скарына прэс, панэльная дыскусія пра ролю беларускага студэнцтва ў падзеях 2020-га і патрэбы рэпрэсаванай моладзі з Беларусі. Маладыя людзі падзеляцца асабістым досведам супраціву і рэфлексіямі над выклікамі апошніх гадоў. Прэзентацыя даследавання беларускага нацыянальнага моладзевага савета Рада наконт актуальных патрэб маладых рэпрэсаваных беларусаў і беларусак. Улюблені ў межах фестываля «Watch Dogs» «Права чалавека» в фільме працуе выстава «Кропка ўваходу. Справа жанчын». Гэта падзея пра жанчын і іх волю, якая нараджаецца там, дзе права не існуе. Праз адзенне і асабістыя рэчы беларусах экспазіцыя адкрывае гісторыю супраціву, страты, уразлівасці і сілы. Гэта ўбранні не проста тканіны і рэч, яны сталі сведкамі. Яны захавалі дотык страху і рашучасці, холад камеры і цяпло салідарнасці. Яны распавядаюць пра жанчын, якія адстойвалі і адстойваюць годнасць на вуліцы, у судзе, за кратамі і на волі. Калі права адмяняецца, цела і адзенне становіцца моваю. Калі голас спрабуюць заглушыць, то застаецца форма, колер, шлет. Гэта выстава пра тое, як асабістае становіцца публічным, як крохкасць суіснуе з мужнасцю і як памяць прарастае праз

0: 20 хвилин с половою застаются до 5 годины в Польше, 6 в Беларуси. А у нас теперь про то, как ночь музеев означил Музей Вольной Беларуси в Варшаве. А там проходила встреча, присвеченная Дуде. Лекцию на эту тему прочитал Евген Барышников. Были и, зрозумела, выступы дударов, как с Беларуси, так и из других краин. Про историю инструмента, цікавостки, импрезы, якая прошла с нагоды ночи музея у субботу, рассказывает представница Музея Вольной Беларуси Вольга Каралёнак.
1: У нас Варшаўская ноч музеяў, і ў межах гэтай падзеі мы адкрываем выставу, а таксама ладзім вялікі канцэрт open-air дударскі, дзе ў нас іграюць і беларускія, і украінскія, і польскія дудары, прадстаўляюць магчымасці інструментаў, а таксама мы ладзім танцы.
2: Чаму дуды ў цэнтры?
1: Беларускія дуды насамрэч маюць вельмі цікавую і адметную гісторыю, якой не ведалі дуды іншых краінаў. Гэтая традыцыя народная, старажытная, да, якая ўзнікла яшчэ ў сярэднявеччы, была цалкам знішчаная і знікла ў сярэдзіне 20-га стагоддзя. І дзякуючы, так бы мовіць, міту дуды, узгадкам у літаратуры і гэтак далей, яна была адроджана, узноўлена ў 80-е гады. Пярэрваная традыцыя узнавілася і сталася жывой. Такім чынам, цяпер мы маем гурты музычныя, якія выкарыстоўваюць дуды. Мы маем дударскія школы, дудароў, цудоўных музыкаў. Нездарма і гэта не выпадкова, што менавіта беларускія дудары станавіліся на чале маршаў і ўзначальвалі пратэсты. Напрыклад, знаны беларускі гурт «Льдарат», які мы ўсе любім і ведаем, таксама асацыюецца ў нас, канешне ж, з дудамі. Які яшчэ больш беларускі інструмент можа быць? Вядома, дуды, толькі дуды.
2: У вас таксама на базе Музея Вольнай Беларусі адбываюцца рэпетыцыі школы дударскай. Як тут адчуваецца рух?
1: Так ёсць. У нас настала працуе дударская школка па выходу приходять, займаются дудары. И я ведаю, что уже, здаецца, каля тузина молодых дударов яны узгадавали. Колькасть их расте. И был зладжаны не один фест вучняў гэтай школцы. Таму рух не перерывается. Навучанне ідзе полным ходом весь час.
2: Як распачалася менавіта сённяшняя ваша падзея?
1: А 16-м мы урачыста открыли нашу выставу. До нас завітала шмат гостей. Было вельмі приемно. Сярод інших выступаў у нас гісторык Уладзімір Лобач, таксама з польскага боку польскі даследчык дуды Рафал Місча расказваў пра менавіта гэтае сяброўства беларускіх і польскіх дудароў, як беларускія дудары інтэгруюцца ў польскую прастору, іграюць на вяселлях. З іншага боку, як польскім дударам цікава даведвацца ад нашых, нашу гэту незвычайную з'яву, аднаўленне, адраджэнне цалкам зніклай традыцыі.
2: Уражаннями от падзеі поделился и наведник импрезы Павел.
3: Думки такие, что дудар – это абсолютно наша белорусская речь, наша справа, якую варто развивать, варто выкладать в музычных школах, бо, насколько я разумею, это пакуль что просто справа энтузиастов, якія адраджаюць это все и развиваюць. Но там Министерство культуры нешта робіць, але гэтага відавочна недастаткова. Гэта такі бренд, яким можна репрезентовать Беларусь, які можна нести перед собой. Мне здаецца, что у нас таких брендов відавочна не хапае, і замест там здымання фільмаў пра герб, сцяг, вось гэта все, да, замест гэтай ідэалагічнай мішуры варта было б лепш, больш увагі дзяржаве і Мінкульту надзяляць беларускай дудзе.
2: Як табе сама экскурсія, наколькі цікава было?
3: Ну, Яўген, навідавочна, пагружаны ў гэтую тэму прафесіянал, было вельмі цікава. І я б сказаў, што я просто нічога да гэтай экскурсіі па шчырасці пра беларускую дуду не ведаў, акрамя таго, як яна выглядае, але нават тое, што я тут пабачу, это абсалютна розныя там інструменты, прыёмы, так што, ну, гэта вельмі пазнавальна.
4: Беларуская радыёрацыя. З намі не згубіш праўды.

0: Радио Рация. Белосток, Городня, 98.1. Бирости, 99.2.
1: А наши координаты в интернете racia.com. У Белостоку Хабиновая земля отбылась встреча с Ярославом Иванюком, створальником фонду интернет-библиотеки и выдавецства коммуникат.org. Говорит керівничка хабу «Новая земля» Надія Соловйова.
2: Ми ввогалі гэтую сустрэчу запланували як такі фан, якби розваги такі про таких особов, людей, які роблять щось таке серйозне, корисне, цікаве, але ми нічого не ведаємо про їх, про те, що за гэтым стоїть, за гэтай працей. І тут якби ситуація з комунікатом вакол, да, і екстремізм, і заборона, і атака, і тиск на видавців усіх у Білорусі, і смерть Романа Цимбарова, так, книги якого, до речі, у нас стоїть, ми не ведаємо, з ними робити. Продаємо, але ну, не маємо контактів. Але і тут і чому б не, от, якби, не порозмовляти про це? Ми якби, з Ярославом розмовляли, і він каже, ну, якби не тільки про це, можна ідея якби, від його сходила, можна і просто про мене, як про особу. Ну, ми такі, окей, добре. А чому важливо, то, бо просто такі якби, життєвий шлях людей, що стоїть за їх працею, люди глядять, натхняються, щось пересенсовують. Я ось бачу, що шмат сьогодні було таких якби відкриттів, хтось для себе там щось заховав у серці, у пам'яті. І це сплачає нас як білорусів, це вже на щось натхняє. Мені подається, що коли хтось, коли хоч на кілька людей з цієї зустрічі щось таке собі винесли з її, то може бути щось і життєвець на користь білоруськості.
3: Чим цікавляться люди? Вашим особистим життям чи некими іншими речами.
4: Оказалося, що гэтая сустрэча была вельмі цёплай.
3: Пра сустрэчу кажа Ярослав Іванюк.
4: Я такой і чакаў, бо беларусы гэта наогул вельмі цёплыя, ветлівыя, прыемныя людзі. І гэта як тыя беларусы, якія тут спакон вякоў жывуць, так і тыя, якія ад нядаўна ў вымушанай эміграцыі прыехалі і пачалі жыць на Беласточчыне. Менавіта на Беласточчыне, а не на Падлашчы, так як апошнім часам вельмі часта гаворыцца, бо падлашскае ваяводства гэта не зусім тое, што Падлашча. Вельмі цікавыя пытанні датычылі таксама маёй маладосці і дзяцінства, таго, што для мяне ёсць такім месцам, якое дае мне сілу, былі пытанні пра тое, як я адпачываю. Ну, вядома ж, таксама пра камунікат былі пытанні, таму што, ну, камунікат гэта, што б тут не сказаць, ну, то гэта я прысвяціў гэтаму проекту, гэтай бібліятэцы ўжо амаль 26 гадоў свайго жыцця.
3: Можна сказаць, палову жыцця.
4: Ну, палову жыцця, напэўна, больш, чым палову жыцця дарослага, так, такога свядомага жыцця. Так што, ну, цікава мне было расказаць беларусам, якія тут ад нядаўна, пра гэтую беларускасць Падлашча, пра тое, што мяне стварала беларусам, як я да гэтай беларускасці сваёй даходзіў, які гэта быў працэс, таксама былі пытанні,
3: чым ну, так, былі пытанні пра бацькоў, дзядоў, як сюды патраплялі ці не патраплялі вашы продкі, так? Ну, а вот на вашу думку, больш бацькі талі беларускасці, ці школа, ці кнігі, што?
4: Гэта быў агульны працэс. Ну, калі ты жывеш у такім доме, дзе і дзядоў, і ў бацькоў, гаворыш увесь час на беларускай мове, на дыялекце, падласкім дыялекце беларускай мовы, нельга, каб ты не задумаўся, што нешта тут не так. Вакол цябе, ну, у Бельску, можа, не то, што ўсюды вакол цябе, ну, але ты мне менш, у школе па-польску, так, а вось дома ты гаворыш на зусім іншай мове. Ну, то не спосаб было не задумацца над тым, што ўсё ж неяк ты адрозніваешся ад гэтых грамадзян, якія жывуць у Бельску і гавораць толькі на польскай мове. Я не скажу, што мы з бацькамі разважалі пра беларускасць, так, пра беларускую літаратуру і гэтак далей, і гэтак далей. Хаця мая мама закончыла якраз таксама беларускі ліцэй у Бельску падласкім, але гэтая атмасфера дома таксама, напэўна, нейкім чынам уплывала на тое, што я акрэшліў сябе беларусам, але вялікае значэнне, напэўна, мелі настаўнік. І ў пачатковай школе, а асабліва ўжо ў беларускім ліцэі, дзе апрача настаўнікаў беларускай мовы, я таксама змог сустрэцца і з Надзеяй Артымовіч, беларускай паэткай, і з Янам Морданям, якому я вельмі удзячны за тое, што ён дапамог дапамог мне вызначыцца ў гэтай маёй беларускасці, таму што тэатр Парнас, які ён зарганізаваў у той час, калі я вучыўся ў ліцэі, быў для мяне вельмі істотным такім фундаментам, на якім я будаваў сваю беларускасць.
1: Гаварыў Яраслав Іванюк, стваральнік фонду інтэрнэт-бібліятэкі і выдавецтва Камунікат Орг. А на сустрэчы з ім, на сустрэчы, якая прайшла ў беластоцкім хабе «Новая земля», побываў наш корреспондент Сергей Апанович.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 гадзін у Беларусі, 17 у Польшчы.
3: Размова пра напад з Беларусі на гнятанне напружанасці, кажа Пяскоў. Шчыры прадукт савецкай калгаснай сістэмы, кіраўнік польскага міністэрства замежных спраў пра Лукашэнку. Выбары ў каардынацыйную раду адпавядаюць дэмакратычным стандартам, кажа Фрэдэрык Пэці.
2: У студии с Давидами Валя Лаевская.
3: Пресс-секретар Путина супокоил. Нового нападу на Украину с территории Беларуси не будет, бо Беларусь – суверенная держава. Дмитрий Песков, пресс-секретар Путина, 18 травня прокомментовал застяроги президента Украины Владимира Зеленского об махчимым нападе России с территории Беларуси на Украину об Украине НАТО. Ягоныя словы перадае расійскае дзяржаўнае агенцтва ТАСС. Не думаем, што падобныя заявы заслугоўваюць нейкіх каментароў. Беларусь – гэта наш саюзнік. Мы маем саюзную дзяржаву з Беларусю, але гэта суверэнная дзяржава. Таму падобныя заявы – нішто іншае, як спроба далейшага падбухторвання ў плане працы, працягу вайны і нагнятання напружанасці. Адметна, што Пяскоў казаў падобнае 15 лютага 2022 года, за 9 дзён да поўнамаштабнага расійскага нападу на Украіну, які адбыўся ў тым ліку з тэрыторыі Беларусі. Зеленский рассказал 15 травня об доручении силам обороны узмацнить белорусский напрямок и распрацовать план реагования на выпадок нового нападу России с территории Беларуси. Улады Беларуси и державные медии не комментовали этой заявы. Шчыры прадукт савецкай калгаснай сістэмы. Так пра Александра Лукашэнку выказаўся міністр замежных спраў Польшчы Радаслаў Сікорскі ў інтэрв'ю, апублікаваным на яго YouTube-канале. Сікорскі нагадаў, што сустракаўся з Лукашэнкам у 2010 годзе, калі той хацеў збежання з Еўропай.
4: Szczery produkt radzieckiego systemu kołchozowego. Jak się z nim rozmawia właśnie tak w oldschoolowym stylu, to rozmowa jest. Też trzeba oddać, że dość sprytnie lawiruje. No chyba Władimir Putin chciałby, żeby Łukaszenko wysłał białoruskich żołnierzy na front w Ukrainie, a na to się nie zgodził. Pewną dozę autonomii zachowuje, choć ona się zmniejsza. No bo integracja systemów obronnych jest w zasadzie pełna. No i Rosjanie pomogli mu przetrwać tą rewolucję społeczną w wyniku skradzionych wyborów. To wśród dyktatorów buduje solidarność.
3: Кажучы пра сённяшнія кантакты Варшавы і Мінска, Сікорскі адзначыў, што ў бакоў ёсць дыпламатычныя адносіны. Больш за тое, падкрэсіў ён, сёлета адкрываем у Беларусі новы будынак амбасады. Сікорскі выказаў надзею на тое, што вызваленне палітвязня ў Беларусі працягнецца. Кіраўнік парламенцкай групы па сітуацыі ў Беларусі ў парламенце Францыі Фрэдэрык Пэці, які з 2020 году назірае за беларускім дэмакратычным рухам, а сёлета назірае за выбарамі ў каардынацыйную раду, заявіў, што самі выбары ў цэлым адпавядаюць дэмакратычным стандартам, нягледзячы на тэхнічныя цяжкасці і кібератакі на платформу галасавання.
5: To jest dobrze zorganizowane i solidniejsze niż dwa lata temu, to jest na pewno. Ja zawsze mówię do moich rozmówców Białorusin, z Białorusi, że coś takiego musi istnieć, coś takiego, bo demokracja to nie jest tylko gabinet egzekutyw, to jest też reprezentacja, gdzie można debatować i się nie zgadzamy.
3: Пры гэтым Пэці адзначыў, што яўка выбаршчыкаў застаецца адносна нізкай, што можа быць звязана з тэхнічнымі складанасцямі. Паводле Пэці, ў Еўропе каардынацыйная рада ўспрымаецца як адносна самастойны прадстаўнічы орган, які адлюстроўвае інтарэсы часткі беларусаў у выгнанні. Самалёт «Белавія», які вылецеў 17 траўня з Москвы ў Гомель, не змог прызямліцца ў гомельскім аэрапорце. Як паведаміла выданне «Флагшток», самалёт меў прызямліцца ў Гомлі а 16:20, але далецеўшы да Беларусі, ён пачаў кружыць у Магілёўскай вобласці ў раёне Слаўграду. Там ён знаходзіўся прыблізна 35 хвілін, урэшце яго накіравалі ў Мінск. Раніцай 18 траўня ні «Белавія», ні Білаеронавігація так і не потлумачили причини інциденту. Видання з посилкою на Криницю повідомило, що самоліт не мог приземлитися у Гомелі праз небезпеку від дронів, ймовірно, російських. Гэтую ж інформацію підтвердили і пасажири самоліту. Інцидент з рейсом Білавія відбувся якраз у початку чергової російської атаки України дронами. Больш новина на нашому сайті racja.com. Черговий випуск прес годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Температура ближайшай ночы ў беларуска-польскім памежжы 11-12 градусаў. Наперадзе ў нас і вечар, і ноч пахмурныя, месцамі чакаюцца ападкі. Заўтра зменлівая хмарнасць, прычым крышку больш сонца, чым сёння, і але і таксама ападкі магчымыя практычна ўсюды, хаця на ўсходзе рэгіёну толькі кароткачасовыя, а на захадзе, то бок на Беласточыне, у другой палове дня чакаюцца не проста дажджы, а навальніцы. Тэмпература заўтра днём да 20 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: сёння вечар і ноч пахмурныя ў беларуска-польскім памежжы, магчымыя кароткачасовыя ападкі, але магчымыя ў любым месцы нашага рэгіёну. Атмасферны ціск у межах нормы, вецер перш-наперш паўночна-заходні, можа быць і паўночны, і заходні. 2-3 метры на секунду, зрэць час у парывах крыху мацнейшы. Завтра днём термометры будуць паказваць каля 20 градусаў. Таксама магчымыя дажджы, хаця на ўсходзе рэгіёну будзе іх значна-значна менш, усяго кароткачасовыя, калі выпадуць, а на захадзе, то бок на Белосточчыне, чакаецца ў дзень навальніцы.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляш.
3: 19 траўня, аўторак. У Беластоку ў межах 40-х дзён сучаснага мастацтва адбудзецца драг-стэндап «Аэрформанс» Ігара Шугалевіча. Ідэя перформансу нарадзілася з жарту, які часта ходзіць сярод сяброў мігрантаў, стомленыя цяжкасцямі легалізацыі, знаходжання ў еўразвязі. Яны кажуць, што прасцей было б ажаніцца з кімсьці, чым бясконца змагацца з міграцыйнай бюракратыяй. Спектакль пабудаваны вакол пытання, ці ты выйдзеш за мяне замуж, што скіроўваецца да гледачоў і гледачак з грамадзянствамі ў развязу. Балансуючы паміж асабістым і палітычным, перформер ператварае ўласны лёс у адкрыты працэс перамоваў, адначасова выкарыстоўваючы сістэму, якая прымушае ператвараць асабістыя каштоўнасці ў бюракратычныя камерцыйныя транзакцыі. Праз асабісты досвід і сацыяльную крытыку праекты закранае тэмы квір-міграцыі і прававых абмежаванняў, паказваючы жорсткія, абсурдныя і часта трагічныя рэаліі імігранцкага працэсу. Спектаклі пачнуцца 18 і 20 гадзіне ў музычнай кавярні «Фама», што па вуліцы Легіяновай. Уваход вольны. Вечарова ў біг-бендову. Музычны універсітэт імя Фредэрыка Шапэна, філіялу ў Беластоку, запрашае на чарговы канцэрт з серіі «Сцэна майстроў». Выступяць студэнты і выкладчыкі. У праграме стандарты джазавай і поп-музыкі. Пачатак канцэрту о 19 гадзіне. Музычны тэатр «Форте» запрашае на спектакль «Шчаўкунок. Два каралеўствы». Гэта чароўная прыгода для дзяцей, поўная фантазіі, музыкі незвычайных касцюмаў. Даведаецеся, як мужнасць вядзе да здзяйснення мараў. Пачатак спектаклю о 18 гадзіне ў Беластоцкім кінатэатры «Тон».
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляш.

0: таксама працягваецца ў нас. У асноўным гэта адбываецца, канешне, праз Еўрапейскі студэнцкі саюз. У хутка праз некалькі тыдняў будзе наступнае паседжанне Еўрапейскага студэнцкага саюза, куды ЗБС таксама запрошаны як чалецкая арганізацыя. Гэта як бы асноўны напрамак. ЕСУ, Еўрапейскі студэнцкі саюз вельмі падтрымлівае нас. Усе нашы ініцыятывы, канешне, ў інфармацыйным плане, ў плане адвакацыі на еўрапейскім узроўні. Але ж таксама мы супрацоўнічаем у розных краінах менавіта з нацыянальнымі студэнцкімі саюзамі і таксама з праваабарончымі арганізацыямі. У нас хутка таксама пачынаецца праект разам з Беларускім домам правоў чалавека, які накіраваны якраз такі на міжнародную дзейнасць, на міжнародную адвакацыю, тым ліку і з міжнароднымі арганізацыямі, інстытуцыямі ААН, з міжнароднай арганізацыяй працы. Мы вось апошнім часам даволі шмат супрацоўнічалі. Гэта вось па трэку, напрыклад, абавязковых адпрацовак у Беларусі. Гэта палягае ў асноўным у адвакацыі.
1: Гаварыў Евгений Дзенісенка, сябра рады з адзіночэння беларускіх студэнтаў. АЗБС – гэта незалежная студэнцкая нацыянальна арыентаваная арганізацыя. Большасць яе сяброў ўжо цяпер у замежжы, пераважна ў Польшчы ці Літве.

0: Паліт-хіт з Віталем Циганковим.
1: У гэтыя выходныя ў Менску прайшоў пратэстанцкі фестываль надзеі з удзелам амерыканскага прапаведніка Френкліна Грэма, які сабраў каля 10 тысяч чалавек. Як можна ацэніць палітычныя ды прапагандысцкія наступствы гэтага візіту? Мы ведаем, што сусветны вядомы прапаведнік Грэм з'яўляецца сябрам Джона Коула, спецпрадстаўніка прэзідэнта США ў беларускім пытанні. Коул, як падаецца, увесь час правірае, а на што яшчэ можа пайсці Лукашэнка ў сваім жаданні выйсці на так званую вялікую здзелку з США. Сярод іншага, Коул спытаў свайго беларускага візаві, а ці можа ў Беларусь прыехаць Френклін Грэм, на што Лукашэнка адразу даў згоду. У любым выпадку, для беларускіх пратэстантаў гэта значная і станоўчая падзея. Гэта рэлігійная канфесія гістарычна, бадай, адна з самых прыгнечаных пры сённяшнім палітычным рэжыме. Таму любая палёгка для іх вельмі істотная. Цяпер у сваіх адносінах з уладамі яны хаця б сімвалічна будуць мець за сабой амерыканскі тыл. Маўляў, калі будзеце нам чыніць перашкоды, мы паскардзімся Френкліну Грэму, так званаму сябру Лукашэнкі. Натуральна, што і сам Лукашэнка, як дасведчаны папуліст і дэмагог, не мог не абмінуць такую магчымасць выкарыстаць прыезд славутага прапаведніка для свайго палітычнага піара, папрасіўшы Грэма маліцца ў тым ліку за яго. Мы молімся за ўсіх ва ўладзе ў гэтай краіне. Мы молімся, каб ты вёл іх і накіроўваў іхнія крокі. Так, як паведамляецца, маліўся сам Грэм у Менску. Я б не перабольшваў нейкі прапагандысцкі эфект гэтага дзеяння. Гэта звычайная практыка для любых хрысціянскіх канфесіяў. У каталіцкім касцёле і праваслаўнай царкве моліцца за ўладу, нягледзячы на палітычны лад. Сэнс тут у тым, што малітва ідзе за грэшнікаў, у гэтым і ёсць сэнс малітвы. Вернікі моляцца за ўладу, каб яна не ўчыняла граху, каб яна не тварыла злога. Але галоўным застаецца палітычны сэнс гэтага візіта, які, магчыма, атрымае працяг у найбліжэйшыя дні, калі зноў, як абвешчана, у Менск прыедзе Джон Коул. Лукашэнка працягвае выціскаць максімум са свайго амерыканскага трэка. І ён спішаецца, ведаючы, што сітуацыя можа ў любы момант змяніцца. Па-першае, могуць пагоршыцца расійска-амерыканскія дачыненні. А на такім фоне Масква не дазволіць яму занадта сур'ёзнай гульні з Вашынгтонам. Па-другое, і пазіцыі Дональда Трампа восенню пасля выбараў Кангрэс могуць радыкальна пагоршыцца. І на фоне ўнутраных праблемаў ён можа страціць інтарэс да беларускага пытання. Таму Лукашэнка спішаецца і хоча выціснуць з амерыканскага трэку максімум і як мага хутчэй. Самай вялікай узнагародай для сябе ён бачыць сустрэчу з прэзідэнтам США Дональда Трампа. Гэта той самы момант прызнання, які для яго нашмат важнейшы за любыя санкцыі. На фоне аслаблення Расіі, якое Лукашэнка адчувае і ведае, магчыма, лепш за іншых, ён шукае новае, дакладней, яшчэ адно геапалітычнае апірышча ў той будучыні, якая наступіць пасля заканчэння расійска-украінскай вайны.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

На Еўрарадыё навіны спорту. Батэ стал уладальнікам Кубка Беларусі ўпершыню за 5 гадоў. У фінале на нацыянальным стадыёне ў Мінску барысаўчане абыгралі мінскае «Дынама» ў серыі пенальці 8-7. Асноўны і дадатковы час сустрэчы завяршыўся ў нічыю 1-1. «Дынама» забіла ў першым тайме, а Батэ адказаў пасля перапынку. Гэта шостая перамога барысаўскага клуба ў Кубку Беларусі. Дзякуючы поспеху, Батэ атрымаў пуцёку ў кваліфікацыю Лігі канферэнцый. Фінал сабраў 21137 гледачоў. Гэта новы рэкорд наведвальнасці для вырашальнага матчу турніра. Сусветная федэрацыя стральбы з лука зняла ўсе абмежаванні з беларускіх спартсменаў. Рашэнне было прынята на паседжанні выканкама арганізацыі пасля рэкамендацыі МАК. Цяпер беларускія спартсмены і каманды змогуць выступаць на турнірах пад эгідай Сусветнай федэрацыі без абмежаванняў. Цяпер чакаецца рашэнне Еўрапейскай федэрацыі стральбы з лука. Беларускі брамнік Алексей Коласаў працягнуў кантракт з Філадэльфіяй. Новае пагадненне разлічана на сезон 2026-2027. Заробак галкіпера складзе 850 тысяч долараў. Такім чынам клуб НХЛ захаваў правы на беларуса і пазбег сітуацыі, пры якой ён мог стаць абмежавана свабодным агентам. У гэтым сезоне Коласаў правіў 4 матчы ў НХЛ, а ў АХЛ згуляў 38 сустрэч. У вышэйшай лізе Беларусі па футболе стартаваў 8-й тур. Лідар чэмпіянату МЛ Віцебск упэўнена перамог Арсенал 3-0. Для кананіраў гэта першае паражэнне ў сезоне. Першую перамогу ў чэмпіянаце атрымалі Баранавічы. Каманда абыграла Гомель 3-2 і пакінула апошняе месца ў табліцы. Цяпер там Нафтан, які дома саступіў Славіі 0-1. Мінск разграміў Белшыну 5-1, Тарпеда БелАЗ і Віцебск, а таксама Динамо Брест і Дняпро згулялі ў нічыю 1-1. Нёман прайграў Іслачы 0-1. 20 траўня тур завершыцца матчам Батэ супраць мінскага Динамо. Міжнародная федэрацыя гімнастыкі дазволіла беларускім і расійскім спартоўцам зноў выступаць пад дзяржаўнымі сцягамі і гімнамі. Рашэнне ўжо набыло моц і датычыцца ўсіх узростаў і дысцыплін. Санкцыі дзейнічалі з лютага 2022 года пасля пачатку поўнамаштабнай вайны ва ўкраіне. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: Галоўнай падзеяй мінулых выходных у Беларусі стаў прыезд амерыканскага прапаведніка Франкліна Грэма.
2: Двухдзённы пратэстанцкі форум-фестываль надзеі сабраў чыжоўку арэну, якая можа змясціць да 9 тысяч чалавек. Прыйшло столькі, што нават не ўсе патрапілі ўнутр і заставаліся на вуліцы.
1: Амерыканскі прапаведнік, які з'яўляецца блізкім сябрам прэзідэнта США Дональда Трампа і спецпастанніка па справах Беларусі Джона Коула, быў хэдлайнерам гэтай падзеі. А напярэдадні ён сустрэўся з Александром Лукашэнкам і даў інтэрв'ю беларускаму тэлебачанню.
2: Падчас свайго казання на Чыжоўка-арэне Грэм заклікаў вернікаў памаліцца за кіраўніцтва, а менавіта за Александру Лукашэнку, а тым, хто прыехаў з Расіі, за Уладзіміра Пуціна, а сам жа ён маліўся за Дональда Трампа, бо, цытата, «Біблія кажа нам маліцца за тых, хто знаходзіцца ва ўладзе».
1: Гэтыя словы выклікалі эмацыйную рэакцыю беларусаў. Некаторыя пачалі крытыкаваць прапаведніка за цынізм. А што кажуць святары?
2: Мы папрасілі пракаментаваць гэта Александра Кухту. Норм ці стром маліцца за Лукашэнку?
3: Мне падаецца, што ўсё залежыць ад кантэксту. І менавіта той, як гэта прагучала ўсё учора на Мінскай арэне па выкананні Франкліна Грэма, гэта было ўсё ж такі стрём, а не норм варыянт. Ось, тому, что важно разуметь, что Лукашенко у дочинения до религии, и он абсолютно циник, який ни у якого, ни у Бога, ни у дьявола не верить. И все, чего он домагается, это заховать свою особистую ладу. И еще до 20-го года у церквах больше-меньше заставалось простора для некой внутренней свободы. Ну, певно тому, что у той момент режим не вельми звертал увагу на церкви, думал, что его все под контролем. Але 20-й год он показал, что церковная простора – это небеспека для режима, что церковные просторы могут являться люди супольности и думки, які грунтуюцца на ідэях сапраўднай хрысціянскай свабоды, ось, і якія супрацьстаяць рэжыму. І таму пасля 20-го года рэжым узяў курс на абсалютнае вычышчэнне ўсяго рэлігійнага поля. І, ну, вось, самае яскравае з таго, што вось самае зразумелае з таго, што было ў апошнія гады, гэта рэжым зрабіў такую штуку, як перарэгістрацыю ўсіх рэлігійных абшын. То бок усе церквы, і каталіцкія, і пратэстанцкія, і праваслаўныя, наогул усе, яны павінны былі прайсці там, не ведаю, там у мясцовыя райвыканкамы ці там іншыя органы ўлады. Вось, і нанова падаць бумагі на тое, каб іх зарэгістравалі. Вось, і гэта гучыць як такая проста стандартная бюрократычная працэдура, па факту гэта проста механізм фільтрацыі. Вось, і рэжым ён проста казаў: "Ага, так, вось прыйшла там такая да царква". А ў 20-м годзе вы ў курсе, што вашы святары, яны былі недастаткова лаяльны рэжыму. А вы ў курсе, што ў 20-м годзе вашы парафіяне яны выходзілі на мітынгі, ці штосьці яшчэ рабілі. І такім чынам рэжым прастаў вельмі жорсткі ўмоў церквам і ўсімі праваслаўнымі, каталікамі, пратэстантам, што ці вы мяняеце тут святароў на лаяльных, якія будуць замазаны ў нашых так, праўладных мерапрыемствах, ці мы проста закрываем парафію. І вось такім чынам было закрыта, мы дакладна не ведаем колькі, але было закрыта досыць шмат парафій па ўсёй Беларусі. І вось самая пэўна яскравая гісторыя, гэта тое, што гісторыя пачатку вось гэтага месяца, пачатку мая, што стала вядома, што ў Брэсцкай вобласці абсалютна ўсе грэка-каталіцкія парафіі былі такім чынам закрыты. Вось, то бок Брэст, які з'яўляецца вось, ну, центром грэка-каталіцтва і уніяцтва, таму што там была тая сама Брэсцкая унія. Вось, зараз на тэрыторыі Брэста і Брэсцкай вобласці не засталося ні адной уніяцкай царквы дзеючай. Вось, і я гэта ўсё веду да таго, што Лукашэнка ставіцца да рэлігіі абсалютна цынічна, такім самым чынам, як ставіліся да рэлігіі на самай справе ў познім Савецкім Саюзе. Вось, таму ён выкарыстоўвае царкоўныя кантакты, выкарыстоўваюцца царкоўныя дзеячоў і лідараў для таго, каб падтрымліваць сваю асабістую легітымнасць. Ну, яшчэ прыклад, напрыклад, вось, калі ён там абдымаецца і цэлуецца з православным, ті католіцьким митрополитам. Гэта ж не так просто робіцца, гэта сигнал усім вернікам про то, што глядзіце, я легітымны. Глядзіце, да, так, не, ну, яму не атрымалася здабыць легітымнасць там праз нармальнае галасаванне, але вось глядзіце, сам Бог праз галоўных митрополитаў падтрымлівае мяне і падтрымлівае маю ўладу. І гэта мэсэдж ўладу. І гэта мэсэдж да ўсіх вернікаў Беларусі і митрополиты, што Юзеф Станеў

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. 17 траўня ў Вене прайшоў фінал конкурса «Еўрабачанне 2026». Пераможцай стала спявачка з Балгарыі Дара, якая выканала песню «Бангаранга». Яна атрымала максімум балаў і ад журы, і ад тэлегледачоў. На другім месцы размясціўся Ізраіль, а на трэцім – Румынія. Перад фіналам «Еўрабачанне» букмекеры ставілі на перамогу Фінляндыі, а шанцы Балгарыі на перамогу складалі каля 8%. Аднак у гэты раз прагнозы букмекераў апынуліся далёкімі ад праўды. У тройку не патрапілі ні Фінляндыя, ні Аўстралія, якую таксама называлі сур'ёзным канкурэнтам. Польскі рэжысёр і ўладальнік «Оскара» за фільм «Іда» Павел Паўлікоўскі прадставіў сваю новую працу падчас кінафестывалю ў Каннах. Стужку пад назвай «Бацькаўшчына» прынялі 6-хвіліннымі авацыямі. Пра гэта на сваёй старонцы ў Фейсбуку напісала галоўная рэдактарка тэлеканалу «Белсат» Аліна Кушык, якая, як апынулася, знялася ў эпізадычнай ролі ў фільме Паўлікоўскага. Віншую маэстра Павла Паўлікоўскага з прэм'ерай на Каннскім кінафестывалі і 6-хвілінамі авацый. Для мяне вялікі гонар і радасць быць маленькай часткай гэтай гісторыі. Вельмі чакаю моманту, калі яго можна будзе пабачыць на вялікіх экранах, напісала Кушык. Фільм «Бацькаўшчына» распавядае пра вяртанне лаўрэата Нобелеўскай прэміі ў літаратуры Томаса Мана і ягонай дачкі Эрыкі пасля 16 гадоў у зруйнаваную пасля Другой сусветнай вайны Германію. Іх ролі выконваюць Ганс Цышлер і Сандра Хюлер. Музей Вольнай Беларусі ў Варшаве ўпершыню паўдзельнічаў у ночы музеяў з выставы пра гісторыю дуды, экскурсіямі і танцамі. Гледачам паказалі інструменты і далі пайграць самім. Адзін з стваральнікаў выставы заўважыў, што дудар – гэта супрацьлегласць сумнага беларуса з песнямі жальбы, а іншы дадаў, што дуда – гэта інструмент не толькі для танцаў, але і для пахаванняў. Выстава працягнецца да 4 чэрвеня. Уваход вольны, арганізатары будуць рады вашаму данату ў любым памеры. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.

Pittsburgh and my shit, real life.

0: is well given to the machine. Lift up your
1: Радио Рация.
2: Первая белорусская незалежная FM-станция.
3: 20 дня в Беларуси, 19 в Польше.
4: Гарадзінская міліцыя паведаміла аб шпіталізацыі мужчыны, які атрымаў агнястрэльныя раненні ў Польшчы. На выбарах у каардынацыйную раду за 6 дзён прагаласавала 1900 чалавек. Скандынаўскія казкі па-беларуску ад Аляксандра Ждановіча.
3: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
4: Об экстренной шпитализации с огнестрельными ранениями 60-годового жыхара Гарадзенской области поведомил сегодня наместник начальника УЗ облвыканкома Максим Руды. Поводле его слову, информацию про это милиция отрымала с установы аховы здоровья. Поводле попередних известок, телесные пошкоджанні у в области головы и нижней конечности мужчина отрымал, знаходящийся у Республики Польша, сказал Руды. Цяпер пацярпелы ў цяжкім стане, яму аказваецца ўся неабходная медыцынская дапамога. Праводзіцца праверка, высвятляюцца абставіны здарэння, сказаў Руды. Іншыя падрабязнасці не прыводзяцца. За 6 дзён на 19.06 паводле менскага часу 1887 чалавек прыняло ўдзел у выбарах у каардынацыйную раду 4-га склікання, сведчаць даныя платформы для галасавання. Да заканчэння галасавання цяпер застаецца 16 гадзін. 16 травня у 13.40 телеграм-канал Координаційної ради повідомив, що на виборах проголосувало 1237 чоловік. Увечері керівниця виборчої комісії Аліна Приходько повідомила, що на створений для голосування сайт іде чергова атака. Некоторый час ресурс может быть недоступны. Выборы у координационную раду повинны были початься 11 травня у 22 годины, однако были сорваны опрос могутную ДОС атаку. Паўнавартасна працэс стартаваў 12 траўня апоўдні. У сувязі з гэтым выбаркам каардынацыйнай рады падоўжыў перыяд галасавання да апоўдня 19 траўня. У каардынацыйную раду плануецца запоўніць 80 месцаў. Зарэгістравана 174 кандыдаты, якія ўвайшлі ў 9 выбарчых спісаў. Беларускі акцёр Аляксандр Ждановіч агучыў для дзіцячага каналу «Бэйбус» скандынаўскія казкі. Па меркаванні аўтара, у гэтых творах уздымаюцца важныя тэмы, на якія не ўсе гатовыя размаўляць, але гэта важна рабіць, дадаў ён.
5: Асноўныя как бы донатары гэта скандынавы, да, і таму ось мы, каб кадзячыць, как гэта прагучала, как бы так прыгожа, там большасць казак менавіта аўтараў гэтых краін. Дарэчы, літаратура дзіцячая, скандынаўская, насамрэч, таго варта. І гэта цалкам ось першую кніжку дачыталі «Піпі Довгую Панчоху» Астрид Лінгрен, а зараз всімі любімый «Пэтсон і Фіндус», а таксама «Мамаму і Крумкач».
4: Паслухаць казкі з маляваны чам цяпер можна на ютуб-канале «Бэйбус». Дапамога з пошукам адукацыйных праграмаў і адаптацыі беларускай моладзі ў еўрапейскіх універсітэтах, адвакацыя правоў студэнтаў пераважна ў замежжы, удзел у міжнародных сустрэчах. Такія накірункі застаюцца аднымі з самых важных для прадстаўнікоў задзіночэння беларускіх студэнтаў, кажа чалец рады. Задзіночэння беларускіх студэнтаў Яўген Дзенісенка.
6: Зараз нашы галоўныя накірункі гэта праца са студэнтамі ў замежжы. У прыватнасці мы вельмі актыўна зараз працуем са студэнтамі ў Польшчы. Зараз у нас ёсць два бягучыя праекты, які якраз накіраваныя на студэнцкія суполкі ў Польшчы. Першы праект гэта суполкі, дзе мы арганізуем у польскіх гарадах мерапрыемствы якраз такі для студэнтаў, дзе у іх ёсць магчымасць як бы пазнаёміцца, пагутарыць.
4: Задзіночэнне беларускіх студэнтаў – гэта незалежная студэнцкая нацыянальна арыентаваная арганізацыя. Большасць сябраў знаходзяцца ў замежжы, пераважна ў Польшчы і ў Літве. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 14 да плюс 16 градусаў, без істотных ападкаў у рэгіёне, магчымы невялікія дажджы на гарадзеншчыне, Беластоцчыне. Вецер паўночны ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 8 да 10 градусаў цяпла, будзе воблачна, таксама невялікія ападкі магчымы. Температура паветра завтра днём складзе ад 18 до 20 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е. Сіноптыкі прагназуюць невялікія ападкі на Берасцейшчыне. Атмасферны ціск будзе расці.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Вітаю, шановныя, сёння 18 мая, панядзелак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі на старце чарговага працоўнага тыдню. Выдатнага настрою ўсім жадае беларуская радыёрацыя. Я Кірыл Малахоўскі, у студыі выслухаеце вечаровы эфір. Асобна прытанню ўсім, хто зараз за стырном працуе, далучайцеся да нас, паважаныя. Лёгкага ды прыемна вам шляху, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Цягам бліжэйшай гадзіны, як заўжды, паслухаем разам з вамі шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях. І не толькі. Зігзаг ужо спяваюць для нас. Далей будуць Aerosmith, Рэха, Юрый Несцярэнка, Джо Кокер ды іншыя выбітныя выканаўцы. Літаральна праз 9 хвілін пачуем з вамі Якуба Сушынскага ў перадачы «Глянь, Машарэй». Крышачку пазней, а 20.30 паводле беларускага часу, прагучыць фелітон рацыі. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: Глянь-ма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушинского.
2: Минулый тыдень был насыщенный на оценки и анализ визиту Дональда Трампа у Пекин и перемовы с лидером Китая. И выником его стало подел свету на сферу уплыву глобального Усходу и глобального Захода. Праз некоторую паузу, якая дае уравноваженность у мысленни, пропоную уластное бачанне гэтых процессов. Якуб Сушинский ля микрофона, у гетерацыйны вечер с вами аматоры передачи «Глянь маширей». Еще кольки тыдняў тому меркавалася у широкой медиапросторы, что напад на Иран, США и Израиля мае стратегічную задачу, а гэта послабить Китай. Праз 2.5 месяцы пасля нападу адбываецца візіт агрэсара да саюзніка Ірану. Гэта гаворыць пра тое, што США і Ізраіль пацярпелі паражку. Прычым паражку істотную з пункту погляду стратэгіі. Ахвяры, канешне, былі з усіх бакоў, але найбольш іранцаў, але з пункту погляду геапалітычнага Іран перамог. И визит президента США у Китай говорит, что Иран выходит зусім на інший ровень. Поготов основным питанием, якое обмерковывалось у Пекине, была иранская авантура. И теперь гульня пойдет по інших правилах. Треба звернуть увагу на тое, кто сопровождал Дональда Трампа у визите у Пекин. Там, как головных директоров мегакорпорацию было больше за представников Ураду США. Гендиректоры, корпорации BlackRock, Blackstone, Goldman Sachs, Tesla и SpaceX. При этом уже видать, что политические решения в США принимают головы корпораций. У таким визите певны, что это и есть проява нового святого порядку, имя якого корпоратократия. Зараз геополитическими процессами керуют уже не президенты краинов, а президенты компаний. И тому гэтые директоры и сопровождали Дональда Трампа у визите в Китай. Конечно, Китай и США поделили свет на сферу уплыву. И в этом поделе основным есть банки, корпорации, гиганты высоких технологий, а политики отходят на другий шерах. И это снова говорит у подтверждения тезы, что свет переходит у корпоратократию и технократию улады технологии. Апрача темы Ірана, абмяркоўвалася тэма блякавання марскіх шляхоў, важных для Китаю, а гэта Армудская і Бетмандэбская пратокі. Глобальны ўсход абышоў глобальны захад. І калі Китай зараз лідарам ўсходу, то другое месца Китаем прызнаны ўжо Іран. Паводле маёй думкі, Расіі няма нагоды канкураваць, яна не ў лідарах, а ў дапаможных рэсурсах Кітаю. А вось Іран узняў уласны статус у вачах Кітая пасля 2.5 месяцаў сутыкнення з глобальным захадам. І тут важны сам факт таго, што ён выстаяў. І гэта дае адказ на пытанне, чаму Кітай не рэагаваў. Тое, што Расія не рэагавала, ясна. У яе не было рэсурсаў. А Кітай не рэагаваў па прычыне таго, што ён трымаўся даосскай цывілізацыйнай філазофіі. Кітаю важна было паглядзець, як дасць рады Іран адзін на адзін. Пасля таго, як Іран выстаяў, ён узяты пад крыло Кітая. Дональд Трамп разумеў, што ягоны візіт у такой сітуацыі будзе на перамовах з пазіцыі слабасці, а не з пазіцыі сілы, як хацеў. Яшчэ адна са скрайніх тэмаў перамоў – гэта падзел свету, дзе Расію пакінулі па-за дужкамі ў кантэксце высокіх тэхналогій і тэхнакратыі. Для параўнання паглядзім, які ўплыў зараз у свеце адной транснацыянальнай карпарацыі. Возьмем BlackRock. Ён мае бюджэт, як уся Лацінская Амерыка. А гэта гаворыць, што карпарацыі выйшлі на такі ровень уплыву, что такого кшталту транснационалы могут уже формовать политику самостоятельно. А вот ситуация России теперь залежит от ласки Китая. То, чего домогся Китай, это апофеоз, мягкая диктатура и корпоратократы. Это рыхтык, звычайный фашизм, але без элементу геноциду, абсолютная улада и полный контроль. Усё алічбавана. И Китай апошнія десятигоддзі был полигоном для апрабавання таких технологий. Галоўным маніпулятыўным выпрабаваннем былі шкаленні пад назвою COVID-19. Якія прайшлі недаўна. Мяркую, усе вынікі падобнага эксперыменту над чалавецтвам цяпер прааналізаваныя з дапамогай карпарацыі Палантыр. Мяркую тое, да чаго зараз імкнуцца прывесці на захадзе, Кітаю ўжо ўдалося. Чаму Кітай у пляне новага святога парадку і тэхнакраты дасягнуў лепшых вынікаў, задаймося пытаннем? Бо звонку Кітай – гэта капіталізм, значыць рынкавая эканоміка. А ўнутры гэта дыктатура. А калі ёсць дыктатура, то з грамадствам можна рабіць што заўгодна. На захадзе ж больш свабоды, а гэта значыць, грамадства не дазваляе з ім рабіць што заўгодна карпарацыям і ўрадам. А ў Кітаі людзі, грамадства ў цэлым, закладнікі гэтых жорнаў сістэмы кантроля. Таму ў Кітаі, паўтаруся, апрабаваліся высокатэхналагічныя рашэнні. Цяпер вопыт, які ёсць у Кітаі, каштуе багата. І гэтыя мільярды даляраў BlackRock, Palantir да іншыя гатовы заплаціць, каб той падзяліўся досведам, каб пасля яго рэалізаваць на захадзе. Што плануецца, прывядзе да поўнай карпаратакратыі. Але шмат што залежыць, канешне, і ад выпадку, ад рашэння Трампа стасоўна Ірана ў найбліжэйшым часе. Пачуемся.
1: Глянь-ма шырэй. Радыё-рацыя. Тут жыве Беларусь.

0: Рація. Інформація, музика, культура.
1: Фельетон рації.
2: Жихари Берестя раптом зауважили дивну річ. У їхнім місті білоруська мова почала зникати навіть з електронних табло у тролейбусах. На некоторих маршрутах надписи тепер адлюстровуються виключно по-російську. Без лишніх тлумаченняў і без абмеркаванняў. Нібито так і треба. У коментарях люди обураються, питаються, калі навошта гэта адбылося, і пишуть «Вярніце мне мою родную мову». І сапраўды, чаму уласная мова у сваёй же краіне ўсё часцей выглядае як нешта другаснае, неабавязковае, нават троху небяспечнае. Пра беларускую мову ўлады Беларусі любяць успамінаць на святы падчас размоваў пра нацыянальную спадчыну. Але калі справа даходзіць да рэальнага жыцця, транспарту, адукацыі, сферы паслуг ці інфармацыйнай прасторы, беларуская мова вельмі часта раптоўна аказваецца непатрэбнай. Затое расейская усюды і заўсёды для зручнасці. Асабліва цяпер, калі ў Беларусь зачасцілі госці з усходу. Іронія ў тым, што беларуская мова ў Беларусі паступова становіцца амаль што мовай пратэсту. Простае жаданне бачыць беларускія надпісы ў грамадскім транспарце ўжо выглядае як грамадзянская пазіцыя. Найбольш сімвалічна ў гэтай гісторыі тое, што абараняць беларускую мову сёння вымушаныя звычайныя людзі ў каментарыях. Ні дзяржава, ні чыноўнікі, ні шматлікія ідэолагі, якія так любяць гаварыць пра патрыятызм, а пасажыры берасцейскіх тралейбусаў, якія проста хочуць бачыць у сваім горадзе сваю мову.
3: Радыё Рацыя. Мы разам.

0: сёлета ў фестывалі ўдзельнічалі 28 хораў з Польшчы, Сербіі, Украіны, Малдовы, Грузіі, Індыі, Егіпета і іншых краін. Гран-пры атрымаў маладзёвы хор царкоўнага спеўнага таварыства «Бранко» з сербскага «Ніша». Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 12 да плюс 14 градусаў, без істотных ападкаў у рэгіёне, магчымы невялікія дажджы на Гарадзеншчыне, Беластоцчыне. Вецер паўночны ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 8 да 10 градусаў цяпла, будзе воблачна, таксама невялікія ападкі магчыма. Тэмпература паветра заўтра днём у складзе ад 18 да 20 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Сіноптыкі прагназуюць невялікія ападкі на Берасцейшчыне. Атмасферны ціск будзе расці.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 18 мая, панядзелак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі на пачатку чарговага працоўнага тыдню. Выдатнага настрою ўсім, як заўжды жадае беларуская радыё «Рацыя». Я Кірыл Малахоўскі, у студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння, ў любым выпадку лёгкага ды прыемнага шляху паважаныя. Спадар Олег Хаменка з гурту «Палац» ўжо спявае для нас, далей нас чакаюць Джей Морс, Бон Джові, Наві Бэнд ды іншыя выканаўцы. Літаральна праз 20 хвілін нас чакае перадача «Мы бачым», заставайцеся з намі.

0: Радио Рация. Белосток, Городня 98.1. Берости 99.2.
1: Мы бачим. Публіцист декади інтерв'ю на Радіо Рація.
2: Вітаю, господарство, усі, хто на хвалі білоруського Радіо Рація. Мене звуть Марина Савіцькая, і гэта програма «Мы бачим». У гэты дні разгортваюцца гарачыя падзеі ў каардынацыйнай радзе. Але як іх перажываюць удзельнікі ініцыятывы? З якімі пытаннямі сутыкаюцца? Што чуюць у адказ? Пра гэта і не толькі. Сёння размаўляем з прадстаўніцай фракцыі «Наступ», раней «Моладзевы наступ», віце-спікеркай каардынацыйнай рады Лізаветай Пракопчык. І першае пытанне да дзеячкі, якія перавагі ёсць у гэтай ініцыятывы.
3: Галоўная перавага ў тым, што гэта вельмі гнуткая структура, па-першае. Можна ствараць шмат якіх камісій, па сутнасці, бясконцая колькасць для кожнага дэлегата, калі ён хоча нечым займацца і знойдзе там пэўную колькасць людзей, які падтрымліваюць гэтую ідэю, яны могуць гэтым займацца. Гэта структура, якая сапраўды рэагуе на і знешнія, і ўнутраныя выклікі. Гэта структура, якая, праз тое, што яна прадстаўляе даволі шырокую колькасць людзей з рознымі поглядамі, яна сапраўды можа бачыць усе хібы выканаўчай улады, так, усе хібы агулам беларускага дэмакратычнага руху і спрабаваць іх, ну, неяк абыходзіць альбо ўзмацняць сябе там, дзе мы ўжо моцны. І іншыя структуры пакуль такім патэнцыялам не валодаюць.
2: Распавідзі, калі ласка, мне як малады палітык, хто з такого дарослага пакалення у цябе тваімі вачыма заслугоўвае таго, каб, можа быць, не падзяляць пазіцыя, але як мінімум слухаць і разважаць над думкамі гэтага чалавека.
3: Ну, я тут даволі ліберальных поглядаў, таму што я агулам да ўсіх людзей, там, нават калі ў мяне з імі нейкія нацягнутыя адносіны, там, ці вельмі розныя палітычныя погляды, я заўсёды стараюся з павагай ставіцца, калі гэта нейкая размова, і я сапраўды як бы не проста бездумна сваю думку, так, тому што лічу я там безумоўна правільна ці нешта такое, я сапраўды хачу знайсці вось гэту нейкую ісціну ці хоць бы нейкую праўду пра тое, як можна Беларусь некуды прывесці. Для гэтага я лічу неабходна слухаць усіх, таму я ўсіх слухаю. Напэўна, у мяне такіх куміраў з беларускага поля, ну, неяк не стварылася. Таму будзем рол-модалы ствараць сабе самі.
2: Я разумею, што гэта ваша ж фракцыя, але тым не менш, як на конта Алесі Лапко.
3: Так, тут пытанне ў тым, што ў нас з Алесем даволі падобныя часта погляды, таму так, з Алесем прасцей размаўляць, і, ну, у нас не такая ўжо вялікая розніца ў узросце, каб ён для мяне быў нейкім старэйшым прыкладам, таму, напэўна, не. Адно за аднаго ў нас сапраўды моцна трымаемся, адно аднаго сапраўды моцна слухаем, таму, я думаю, адно для аднаго так бы маюць куміры.
2: Калі аналізаваць усю працу ў каардынацыйнай рады за ўвесь час існавання, то якія тры дасягнення менавіта гэтага аб'яднання ты магла падзначыць важнымі менавіта для цябе?
3: Я тут проста адразу значу, што я падзяляла там дасягненні, напрыклад, наступа і дасягненні каардынацыйнай рады. Для мяне там дасягненне каардынацыйнай рады, што яна, напэўна, там існуе ўсё яшчэ. І як бы ёй там не стаўлялі палкі, уколы там знешнія, так, там беларускі рэжым, альбо нават знутры там нехта не спрабаваў яе трошкі касіць, яны ўсё яшчэ трымаюцца. Гэта невялікае дасягненне, але дасягненне. Для мяне асабліва важна, што каардынацыйная рада, асабліва вось у трэцім скліканні, яна сапраўды больш стала, пачала працаваць як асобны гулец, не як гулец, які там нехто, хто проста падтрымлівае ПК, ці нехто, хто падтрымлівае офіс. Наступ асабіста як прадстаўнікі меншасці, так, у каардынацыйнай рады, мы шмат да гэтага прыкладаліся, як там, напрыклад, на міжнародных сустрэчах была пачута не толькі кропка гледжання большасці, якая з большага прадстаўляе кропку гледжання там офіса ці АПК, а вось нас меншасць таксама. І гэта таксама было магчыма праз вось гэтую вялікую бюракратычную машыну, якую мы пабудавалі. Таму, напэўна, вось так, два асноўныя, гэта тое, што мы выстаялі, і тое, што мы ўсё ж такі знаходзім шляхі для таго, каб даносіць розныя пункты гледжання, у тым ліку міжнародным партнёрам, і ў тым ліку дамаўляцца адно з адным, а не проста громка крычаць пра тое, хто больш правы.
2: Калі разважаць наконт дзейнасці менавіта вашай фракцыі, то напэўна найбольш яркая падзея, якая мне цяпер прыходзіць у галаву, гэта акурат ваша акцыя каля ўжонду, якая не так даўно адбылася. Для сябе менавіта якія падзеі ты б адзначыла тут?
3: Я б, напэўна, у пэўным сэнсе адзначыла наш прыход у каардынацыйную раду. Гэта змены заканадаўства ў Польшчы наконт іншаземцаў. Гэта лета 2024 года. Мы просто там заўважылі па нашай менавіта мэтавай аўдыторыі, па моладзі, па студэнтах, што нешта дзіўна адбываецца, што там людзі не могуць візы атрымаць, каб прыехаць у Польшу вучыцца. Прычым гэта не проста людзі, якія там толькі паступілі, гэта людзі, якія ўжо стала пэўны час вучацца, чамусьці ім адмаўляюць у візах і гэтак далей. І мы, пачынаючы з 24 года, ну, напэўна, як мінімум паўтары гады мы працавалі толькі па гэтым пытанні. Важна зазначыць, што ну, у нас сапраўды там былі і ёсць вынікі, якія зараз, напрыклад, як мінімум студэнтам і абітурыентам спрашчаюць трошкі жыццё. Я лічу, што вось такая якраз такі доўгая, сталая, нудная, марудная праца, наша самае класнае дасягненне, што мы не проста можам там класна пастаяць, так, зрабіць нейкую акцыю, а што вось мы можам так прааналізаваць заканадаўства, схадзіць да адных, да іншых. Там мы спрабавалі неяк скааперавацца з там і з АПК, і з офісам, але на жаль, яны хадзілі на нейкія сустрэчы і нам заўсёды казалі, што вось, да ўсё добра, але потым мы даведваліся, да не тое, што ўсё добра. Там у лепшым выпадку ўсё застаецца як ёсць. У горшым выпадку нават былі сітуацыі, калі пасля прыходу там прадстаўнікоў офісу ці АПК станавілася горш, што дэпутаты, з якімі мы працавалі, нам пісалі, што вось вашы прадстаўнікі прыходзілі, казалі, што ну нармальна, што у школу паліцыяльную цяпер трэба паступаць за два ці з B1 нават. Ім бы ім нармальна, нам не нармальна. І вось такая так доўгая марудная праца і наша здольнасць.

0: працы, напрыклад. Зараз дадаліся новыя людзі, мы іх таксама ў гэты чат, каб такую пераемнасць захоўваць. У нас як мінімум штотыдня сузвоны, дзе мы распавядаем там, калі ўжо КР ідзе, то пра працу ў камісіях, каардынацыйнай рады, працоўных групах, хто што піхае, так і проста арыентавацца у тым, што адбываецца, калі там нейкія івенты, мы рыхтуемся да івентаў на гэтых сузвонах і гэтак далей. Ну і там час ад часу бываюць нейкія экстранныя сузвоны, асабліва зараз падчас выбараў, іх як бы даволі шмат. І калі мы рыхтавалі выбары, іх таксама было даволі шмат. Ну і проста праз тое, што мы моцна раскіданыя, канешне, па свеце, зараз яшчэ больш раскіданыя па свеце. Іншага у нас выйсця пакуль, акрамя як працаваць вось так онлайн, няма.
1: Як часта вы чуеце фразу «я стаміўся, я сыходжу»?
0: Ні разу, ніводнага разу не чулі. Наступе ёсць просто, што «я стаміўся, мне там трэба, дайце мне тыдні два адпачыць, там я не буду хадзіць на сузвон, альбо не буду ўключацца ў працу». Чалавек адпачывае, вяртаецца і ўсё. Ці там нават гэта не пра адпачынак, а просто з'яўляюцца нейкія больш важныя справы, і табе прыходзіцца адкласці каардынацыйную раду, і ты літаральна папярэджваеш проста калег, каліжанак, што там трэба недзе падхапіць, напрыклад, некую задачу. Ну і ўсё, але нас пакуль ніхто не сыходзіў. З іншых структур усё прываецца пасыходзіць, але ўсё неяк не сыдуць.
1: Ты гатовы размаўляць на тэмы, датычныя не толькі беларускага наступу, але ж яшчэ і твайго жыцця? Што хацелася б у цябе запытацца пра тое, як успрымаюць твае знаёмыя, сябры, не беларусы, калі даведваюцца, што ты ўваходзіш у такую структуру, што яна табе дае, якія пытанні ты чуеш?
0: Звычайна, і яны вельмі уражаныя. Мене ўражвае іх уражанне. Таму што заўсёды ты робіш такую рэмарку, каб даць проста людзям разуменне, што гэта, ну, як бы быццам бы парламенту выгнанне. Але яны разумеюць даволі літаральна гэта. У звычайных краінах парламент гэта даволі важны орган, які там рэальна кантралюе па сутнасці тое, як будзе жыць грамадства, што зараз, што ў будучыні, прымаючы там нейкія законы і гэтак далей, бюджэты. Таму там час ад часу прыходзіцца ім расказваць, што ну, у нас там трошкі іншая сітуацыя, але агулам усе з павагай ставяцца да гэтага выбору. Якраз такі замежнікі часцей за ўсё кажуць, што вау, там круто жывеш, нават сітуацыя моя з грашыма, так, я там часта зараз на сузвоні сваёй хазяйкі кватэры, якую я здымаю, і яна там мне ўсе, ой, ты такой справай, канешне, займаешся, давай, ура, але зразумела, што для іх, канешне, гэта проста сама сітуацыя, у якой беларусы зараз знаходзяцца, яна даволі жудасна для іх выглядае. Я бачу іх як бы спробаваць гэтую зразумець, што мы адчуваем, ці там што людзі ў Беларусі адчуваюць, ці што адчуваюць тыя людзі, якія з турам зараз выходзяць. Але ну я разумею, што яны, канешне, напэўна, не змогуць адчуць, і дай Бог ніколі не спатрэбіцца ім гэтага адчуваць.
1: А што табе асабіста дае ўдзел у каардынацыйнай радзе?
0: Гэта мне дае магчымасць прасоўваць літаральна мае ідэі, ідэі таго, якім чынам я хачу прыйсці да той кропкі, калі беларусы, напрыклад, змогуць легальна, без апаскі вяртацца назад у Беларусь. Я ўжо нават тут не пра сабе кажу, таму што я лічу, што мне там даўно і надоўга дарога закрыта, але ёсць шмат людзей, якія недзе на фотках засвяціліся, недзе калісьці задонацілі, ім там пагражаюць рэальныя турэмныя срокі, і я б хацела, каб гэтыя людзі ўсё ж такі, таму што я разумею, што яны плюс-мінус тое самае адчуваюць, што я адчуваю ў эміграцыі, так, это сум па дому, шмат хто не можа пабачыцца з бацькамі, бацькі не могуць прыехаць. Ну, я не хачу жыць у эміграцыі, я не хачу, каб гэтыя людзі жылі ў эміграцыі, я лічу, што Беларусь лепшай краінай можна рабіць толькі ўнутры Беларусі, і чым больш разумных, крутых, паспіховых людзей будзе мець гэтую магчымасць вярнуцца назад у Беларусі, зрабіць гэта бяспечна. Тым лепш для Беларусі, тым хутчэй, я лічу, адбудуцца якасныя змены ўнутры Беларусі.
1: А ты верыш у іх?
0: Так, я б не займалася гэтым, калі б я ў іх не верыла.
1: Як думаеш, калі гэта можа адбудцца?
0: Я ўжо лічбамі не аперую. Тут я думаю, што там, ну, ёсць некалькі трыгераў, якія могуць паказваць, што гэта можа адбыцца, так, напрыклад, калі Лукашэнка будзе ўсё радзей з'яўляецца на тэлебачанні, напрыклад, альбо калі будзе вельмі заўважна, што з'яўляецца нейкая новая фігура, так, якую СМІ падсвечваюць. Ці проста чамусьці Лукашэнка пасварыцца з Пуціным зноў, і тады дэмакратычныя сілы могуць уключацца больш актыўна. Але нейкай даты я не хачу даваць, але я спадзявалася, што ў гэтым годзе, калі шчыра. Але гэта ў мяне там такі прагноз быў, можа, ў 22-м годзе. Я спадзявалася, што ў 26-м ўжо будзе ісці працэс якраз такі, што, ну, хоць бы людзі, якія там не моцна былі ў дзвіж уключаны,

0: Что они, например, смогут ездить. И, может быть, там на вот язму поехать. Але не пошанцевало, напевно. Але еще год идем, может, еще нечто поспеть.
1: Я разумею, что ожиданий и прогнозы больше оптимистичны, але ты не меньше. Ты допускаешь ты хотя бы на 1% того, что может не отбыться менавито этих перемен.
0: То, что неких глобальных перемен не отбудется, я это довольно мощно себе даю отказность. Так просто справедливо в том, что той факт, что Беларусь станет полностью демократичной, полностью незалежной от России державой, не только вельми великий. Так там есть шанец, я працую так само и на его, але я не уверена, что будет именно это так. Я как раз довольно давно смирилась с думкой, что, может быть, я там у полностью демократичной Беларуси и не поживу. Я народилась про Лукашенко и все назирала на свои очи. Агулом я разумею, что жить в Беларуси навод зараз. Можно, конечно, там дебильные правила гульни, ты не можешь ничего выказывать. Але калі узгадать там той же 15-19 год, ты разумеешь, что были моменты этой передышки, калі люди могли перегруппироваться, калі люди могли не просто думать весь час про свою безпеку, так, а думать и про больше высокие материи, после чего робить некие организации, после чего робить там некие крутые там, и у тим ліку політичні рухи. Я розумію, що навіть коли моя праця зможе привести до того, що у Білорусі знову буде ось гэтий період передышки, це вже буде для мене особисто вельми коштовна. Реалістична мета моя така поки.
1: Калі звертатися до прогнозів, то є ще один, быцем бы, адметний час, гэта 27 год, коли прогнозують, що війна може закрануть і європейські країни. Ці обмірковуєте ви гэта з вашої фракції? Які тут думки?
0: До войны мы покуль не рыхтуемся. Конечно, мы глобальный контекст заусёды уличиваем у тем, что отбывается у белорусским демократичным руху. Але покуль мы не бачим никакого додаткового обвострения, тому не зрозумело. Плюс у нас, как минимум, несколько человек. Я от лику, это люди, которые уже съезжали там с войны с Украины. Маем полный досвід, але покуль подается, что вот эти размовы про то, что в Европе будет война, они реально як почалися у 22-м годі, тому що у наступному годі буде війна, у наступному годі буде війна. Ну, так і не скінчується, тобто покуль базовий план такий, що відомо, що ми там війну не підтримуємо, ми не відомо, ми не будемо підтримувати Білорусь чи Росію, коли вона буде втягатися у Європу, але єдине, покуль до чого ми ще, може, не вельми готові, що ми не вельми продумували, це вірогодність якраз таки, може, нейкого превентивного удару з боку європейських зв'язу чи уваходу на територію Білорусі. І поки ми не вельми розуміємо, що з цим кліширо можна буде зробити, ми, звісно, не можемо це заохочувати, поки робимо все, щоб до цього не дійшло. На цьому, напевно, наше повномоцтво тут все.
1: Як думаєш, як змінилася ти з 2020-го і зараз у 26-му? Як політична твоя хваля, плинь уздзейнічає, напевно, на тебе, як на особу?
0: Я думаю, что я, до речи, не вельми эмоционально изменилась. Я, может, на этом спокойнейшая трохи стала. Хоть бы так и не скажешь, напомню. Але меня мало люди ведали так это. Я, саправды, переживши навод, как бы, там, 20-й год, это, как бы, такая кропка худшей в этой всей линии життя начинается еще с 20-го, потому что были там вельми тяжкие периоды, когда там, вот я там только съехала из Беларуси, и ты разумеешь, что у тебя сябры, сябровки сидят там по той справе, якой ты могла б сидеть, и ты нічого як бы особливо не можешь зробити, каб им допомогши. И это ось там тягнулося 2 года, покуль они не вийшли, саправды гэта были ось вельми тяжкі для мене 2 года. Потом уже быцем бы неяк все потроху наладжуватися навод стало. Ну і просто як особа, я думаю, что я стала значно больш упевненная. Причым гэта прийшло непростое, что я зрозуміла, не ведаю, что я вельми разумная, ці заўсёды там маю рацію. Это пришло просто, что я просто бачу, что там вот эти дорослые люди, насколько часто яны рацию не мают. Там, и навод, коли я разумею, что я могу помылиться, я себе эту помылку дозволяю. Лепше я помылюся зараз на вот таких вельми маленьких процессах, быцем бы еще не глобальных, или отримаю этот досвід, чем я буду там потом бегать и казать, что вот я и не помылялась доводить, и нечто такое, потому что зараз я это вельми активно назираю у белорусских демократичных силах. Я как одночасно сделанное неправильное решение потом отстовывается просто годами, и быцем бы оно было одним правильным.
1: Калі размаўляць пра рэзкасць і пра эмоцыі пэўныя, то мне прыгадваецца эпізод, які, мне падаецца, гэта была канферэнцыя «Новая Беларусь», калі падчас адной з панэляў ты кінула мікрафон і сышла з залі. Што ты зараз памятаеш і наогул як бы ахарактарызавала гэтую замалёўку?
0: Ну, гэта яшчэ не самае крутое з той канферэнцыі. Агулам, я зараз не ўзгадаю нават, пра што менавіта была дыскусія, але падаецца, гэта прадстаўнікі фракцыі, так, былі каардынацыйнай рады, нешта, відаць, пра каардынацыйную раду размаўлялі. Ну і там як бы адбылася класічная каардынацыйная рада і на начал. І просто там, калі я адказвала пытанне, некі чалавек, які вырашыў, што я не валодаю дастатковым досвідам ці голасам, ці нечым, ці просто палітычнай сілай, каб дагаварыць сваю прамову, якую я планавала дагаварыць, Тетяна Мартынова вырашыла мяне перабіць. Потым чамусьці там яшчэ нехта паспрабаваў мяне перабіць, пры гэтым мадэратарка як бы нічога з гэтым не зрабіла. Усё, я ў гэтым жыву штодня, літаральна, каардынацыйная рада вось так выглядае збольшага. Ты там спрабуеш нармальна размаўляць, з табой не спрабуюць нармальна размаўляць. Ну і ты альбо сыходзіш з гэтай камунікацыі, там, калі гэта не вельмі важная нейкая рэч, дзе цябе там абавязкова трэба нешта давесці. Ну альбо гуляешся нейкую гэтую гульню з гэтымі людзьмі, тыпу ім талдуць одно і тое ж, але вось за апошнія 2 гады, асабліва калі вельмі моцная большасць па шмат якім пытанням для нас прынцыповых была, ну, мы зразумелі, што, канешне, працаваць з довадамі, з логікай людзей немагчыма, то бок трэба неяк працаваць з падальшай, то бок для мяне там часта гэта загадка, нават зараз, чаму людзі там прыслухоўваюцца да таго, што кажа Тетяна Мартынова, таму што я не разумею часта, што яна нават хоча сказаць, я як бы разумею, чаму і як яна гэта кажа, але што яна кажа, я не магу зразумець. І, ну, вось гэта каардынацыйная рада штодня, таму я вырашыла проста сысці з той камунікацыі, зразумела, што я там у ультраменшасці, ну, і мне не тое, каб трэба ім нешта давозіць у той сітуацыі. Калі яны хочуць паразмаўляць адну з адным пра мяне, без мяне, калі ласка, можаце гэта рабіць, але, ну, я пайду лепей гарбаты папіў там з людзьмі іншымі паразмаўляю.
1: О, той замалёўца на канферэнцыі «Новая Беларусь», таксама следам за табою, падтрымку тваю выйшаў яшчэ Александр Канарові. Наколькі цябе гэта падтрымала?
0: Я не жадала ніякай падтрымкі, але мяне трошкі здзівіла, што Александр Кнаровіч вырашыў выйсці. Я выйшла, я памятаю, што дастала телефон, тыпу, і бачу ад яго падвілення, што я таксама зараз сыйду. Я такая, ну, Александр, як хочаце, канешне, сыходзьце. Ну, ён сыйшоў, але я разумею, што такая ўжо яго была інтэнцыя, так, паказаць тое, што там, калі нехто хоча накінуцца і паразважаць пра твае погляды, поўнасцю іх перакручваючы, калі ласка, рабіце гэта без нас, таму што відавочна, што вы наша меркаванне на гэты конт чуць не хочаце. Калі вы не хочаце, што мне тут сядзець, як гэта інсталяцыя нейкая, рабіць выгляд, што вы там нейкую праўду ці непраўду пра мяне расказваеце. Таму агулам, зноў-такі, і мае паводзіны, і паводзіны Александра Кнаровіча, гэта класічная каардынацыйная рада, калі нехта спрабуе нешта, нейкую бязглуздзіцу давесці.
1: На завяршэнне размовы, якая штука у каардынацыйнай радзе цябе цяпер падбадзёрвае, падтрымлівае больш за ўсё? Што тут ёсць станоўшага?
0: Ну, ёсць наступ, што вельмі станоўча. У тым сэнсе, што крута мець каманду, крута мець людзей, якія не толькі там нейкія мэты агульныя з табой падзяляюць, яны падзяляюць з табой там і прынцыпы дзейнасці, і твае каштоўнасці, і там маючы ўжо з большасцю гэтых людзей досвед вось працы, як мінімум 2 гады з некаторымі нават больш. Ну, я разумею, што нават улічваючы ўсе спрэчкі, улічваючы што заўгодна, я разумею, што гэта людзі, якія канструктыўна падыходзіць да працы, канструктыўна падыходзіць да дыялогу. Гэта людзі, якія рэальна хочуць зрабіць нешта лепш, чым гэта ёсць зараз. І там у нас няма ніякіх падкавёрных гульняў, напэўна, я спадзяюся. І мяне гэта падбадзёрвае. У самой каардынацыйнай радзе мяне падбадзёрвае думка, што зараз гэта сапраўды трошкі выглядае як пясочніца, а я бачу, і ў мяне ёсць разуменне, што з гэтага можна зрабіць нешта значна большае за пясочніцу. І я там маю пэўнае разуменне, як гэта зрабіць. Артём Брухан вось падтрымлівае ідэю. Ого, то можна нават паспрабаваць нешта зрабіць, нейкі сапраўдны орган, які вось не будзе займацца штодзённым жыццём беларусаў, а які сапраўды будзе думаць стратэгічна пра тое, як нам гэтае жыццё зрабіць лепшым не сёння, а ўжо там заўтра, паслязаўтра, і можа нават думаць пра тое, як нам прыйсці хоць бы да кропкі вяртання там большай часткі людзей у Беларусь. І гэта круты вынік для 2 гадоў. Спадзяюся, што можа нават і раней скончым.
1: Такія рэаліі гаспадарства. А я нагадаю, што сёння ў госці праграмы «Мы бачым» была прадстаўніца фракцыі «Наступ» віцэ-спікерка Каардынацыйнай рады Лізавета Пракопчык. Мяне завуць Марына Савіцкая. Пачуемся на хвалі беларускага радыёрацыя.
2: «Мы бачым» – публіцыстыка для інтэрв'ю на радыёрацыя.

0: Радио.
1: Лукашенко ведзе Беларусь да вялікай бяды, лічыць Ціхановская. Выбары ў каардынацыйную раду адпавядаюць дэмакратычным стандартам, кажа Федэрык Пэці. А ў Польшы затрымалі беларуса, якога шукаў Інтэрпол. Пра гэта і да іншай навіны праз 4 хвіліны раскажа Валя Лаёўская.

0: Рація. Рація.com.
1: Рація у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
2: У мінулай перадачы «Рацыя ў падарожжах» мы вандравалі шляхамі Кастуся Каліноўскага і іншых паўстанцаў па тэрыторыі Беласточчыны і Заходняй Беларусі. Былі ў Мастаўлянах,
3: у Свіслачы, былі таксама ў гарадку, ў Беластоку, і што ў Валкавайску былі, ў Мінску былі, ў Вільні былі, і ў Якушаўцы былі.
2: Дык працягнем наше падарожжа. З вамі Юрка Ляшчынскі
3: і Вольга Сямашка. Менавіта мы ўспомнілі таксама пра іншыя мясцовасці, гэта былі Такарыдзіна, радзіўся Усеволод Ігнатовскі, і пра кузніцу, чи як у Беларусі говорять кузня, так?
2: Так.
3: Адкуль походив Язеп Воронка, ну, перший прем'єр-міністр Уради Білоруської Народної Республіки. До речі, я маю з собою таку книжку, називається «З Білостоцької землі», автор Сергій Чигирин Саслоніма. Це видавництво Ради програмної тидньові Каніва, де є названі прозвищі, зв'язані з Білосточчиною, які нечим уславилися у беларускай культуры, архітэктуры, гісторыі і так далей. Але пакуль што кузніца, Язеп Варонка і такары Усеволод Ігнатовскі.
2: Тады пачнем з гісторыі Язепа Варонкі, які быў першым сакратаром Беларускай Народнай Рэспублікі. Чалавек даволі цікавы, і калі параўноваць яго з Усеволадам Ігнатовскім, яны маюць адно вялікае такое падабенства. Абодва амаль не скончылі Санкт-Петербургскі універсітэт. Прычым Язеп Варонка спрабаваў стаць юрыстам, хаця ён і не скончыў за невыплату курсаў, аднак веды яму вельмі прыдаліся ў жыцці, таму што ён пастаянна быў на вастрыні сацыяльнага жыцця, уступіў у камітэт дапамогі ахвярам вайны і паступова ўліўся ў беларускую справу. І таму стаў сакратаром. Таксама займаўся журналісцкай дзейнасцю. Самае цікавае, што вось у той кнізе Юры, што вы прынеслі, там сказана, што ён казаў пра тое, што ён паходзіць з Беластоку.
3: Потым ужо выявілі, Алег Латышонак, прафесар, выявіў, што ён ўсё ж такі нарадзіўся ў кузніцы беластоцкай. Аднак ніякіх дакументаў пра гэта, такіх пісаных у прыхадскіх кнігах, не знайшлі. О, так можна сказати. Але, до речі, тож многі люди їдуть, скажімо, з Білорусі у Білосток, з Білостока у Городню, і їдуть менавіта праз гэтую кузніцю. Так що можна подумати, проїжджаючи, що тут наразився перший прем'єр-міністр старшиня секретаріату Білоруської Народної Республіки. Тут, о, у кузніці.
2: Так, менавіта. Само гэта місце, город, воно стало крыху такой ахвярой по межі, тому що ось гэты шлях, праз які постійно ходять фури, шматлікі автомобілі, адасобілі город ад ляснога масіву, ад такіх вось нейкіх ландшафтных пераходаў. І зараз, калі ты праязджаеш праз кузніцу, то першая апошняя думка, як хутчэй прайсці мяжу, ці як хутчэй патрапіць у той ці іншы польскі горад. Таму тут трэба вельмі пастарацца, і калі рабіць нейкую такую турыстычную забаўку ці атракцыю, звязаную з вядомымі імёнамі беларусаў, то трэба пастарацца зацікавіць вандроўных, каб яны убачылі ў гэтым не проста прыдарожныя сервісы і крамы, а менавіта горад, які мае даўнюю гісторыю, усё ж такі горад быў заснаваны ў 16-м стагодзе на беразе Ласасёнкі, і права яму Магдэбурска надала бона сфорца, то бок сапраўды гэта горад з вялікай гісторыяй, мястэчка кузня вядомая ў нас. Безумоўна, яму трэба займець больш такое гістарычнае афармленне, каб людзі атрымоўвалі ж такую асалоду эстэтычную, каб горад ажыў.
3: А мы яшчэ ў свой час, значы, можа то не мы, але ўжо такія якбы тутэй людзі, якія падтрымліваюць дэмакратычныя ці хочуць дэмакратычных перамен у Беларусі, але гэта было, ну, ладных пару гадоў таму, можа з 10. Гэтыя шарыкі высылалі, якія лячэлі ў Беларусь у бел-чырвона-белых колерах, і гэтыя, як то падсветленыя, тыя называюцца такія шарыкі. Лампіёны, не лампіёны?
2: Ліхтарыкі.
3: Ну, ліхтарыкі, але яны лётаюць такія, што ж агонь гарыць пад сподам не, і гэта бел-чырвона-белых колерах, і яны лячэлі, все палячэлі ў Беларусь. Ну, такая акція праходзіла адной з грамадскіх арганізацій, менавіта з кузніцы, каб яны лячэлі ў Беларусь. Яны лячэлі, ну, відаць, доўга лячэлі, бо 10 гадоў. Але далечелі. Зрешты, Язеп Варонка, гэта наш сябра старэйшы па прафесіі, бо журналістам быў, на радіо працаваў, беларускія і расійскія перадачы вёў, калі жыў у Чыкага, у Злучаных Штатах Амерыкі.
2: Так, і заўважна, што ён па жыцці заўсёды займаўся журналістыкай, таму што ён друкаваўся ў Санкт-Петербургу і пасля ў Чыкага, і зразумела, што ён займаўся рэдактарскай справай часопіса «Варта», таму, канешне, чалавек пайшоў па нашаму шляху.
3: Чы мы па яго шляху пайшлі?
2: У взаемным шляху.
3: Ага. А іншы з гэтых людзей, ну, ён не акурат не выехаў у Злучаныя Штаты пасля гэтых бурлівых перамен 20-х гадоў, а падаўся жыць у Беларусь, тады ўжо савецкую Беларусь, БССР, якая там, ну, мяжа пачыналася 17 кілометраў ад Менска. І там жыў Усеволод Ігнатовський, з Токарів у Мінськ.
2: Ну, його можна зрозуміти, тому що вёска Токари і зараз, вона з'являється такою невеличкою вёскою, має Михайлівську церкву, і зараз маються навіть два Токари, одні Токари на польській території, другі на білоруській. Але збільшого це місце, ну, такою занедбане в громадським сенсі. Звісно, Ігнатовський, як чоловік, яким кнувся, довідав так само, амаль не закінчив Санкт-Петербургський університет, доволі ґрунтовно займався історією. Дякуючи йому, ми маємо з гэтай поділи на Полоцкое князство, Велике князство Литовское, поділене по типах держави, які існували у той чи інший період. І треба ще значить те, що все ж таки от це ось народження у вёсці, напевно, загартувало його характер, тому що усі його сучасники вспоминали, що Ігнатовський вів вельми аскетичний лад життя. Він мав троїх дітей, жив у центрі Мінську, означав Академію наук Білорусі, Інбілкульт, але при гэтым просто аскетичний лад життя, не мав власного кабінету і мог працювати у любым місці. І казали, ось саме такі ось бідні, гэта Ігнатовський, саме багаті, гэта Купала. І ще були такі середнячки в інтелігенції.
3: А ще варто тут сказати, що акурат перед хвилиною ми гляділи гэтую ягоную книжку «Короткі нарис історії Білорусі». Одна з таких основних книжок, які для людей, які хочуть познати історію своєї батьківщини. Я ще читав її, коли вона видавалася, сам видавництво таке було, гэта подпольне видання, перадруки з часів міжвоєнних. Потім я не вже у Республіці Білорусі, вже в незалежній у 90-х годах, почали наново узнавляти гэтыя выданні, ну, тых Ігнатовскага, напрыклад.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Репортаж на беларускім радыёрацыі. Месцы, падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы rac.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Сёлета ў фестывалі ўдзельнічалі 28 хораў з Польшчы, Сербіі, Украіны, Малдовы, Грузіі, Індыі, Егіпета і іншых краін. Гран-пры атрымаў маладзёвы хор царкоўнага спеўнага таварыства «Бранко» сербскага «Ніша». Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 12 до плюс 14 градусаў, без істотных ападкаў у рэгіёне, магчымы невялікія дажджы на Гарадзеншчыне, Беластоцчыне. Вецер паўночны ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 8 до 10 градусаў цяпла, будзе воблачна, таксама невялікія ападкі магчыма. Тэмпература паветра заўтра днём у складзе ад 18 до 20 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Сіноптыкі прагназуюць невялікія ападкі на Берасцейшчыне. Атмасферны ціск будзе расці. Наперадзе, шаноны, вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся заўтра, ва ўторак, 19 мая. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ». Парадой.
3: Вітаю, шановныя, сёння 18 траўня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння будуць Big Joe Turner, Perry Como, Sandra, а таксама гурты Wire, Yes, Enigma, Halloween, Boniem, A Perfect Circle, Dinero Dubile. Далучайцеся. 18 траўня 1911-го нарадзіўся Big Joe Turner, сапраўднае імя Джозеф Вернер Тёрнер малодшы, амерыканскі блюзавы спявак і шоўмен. Хоць пік яго славы прыйшоўся на 50-е, калі ён зрабіў наватарскія запісы, ён працягваў выступаць да 80-х гадоў. Асабліва папулярнай стала ягоная песня «Shake, Rattle and Roll». У 83-м годзе імя Big Joe Turner было занесена ў залу славы блюз.

Вітаю всіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 18 траўня. У такі ж дзень 1912-го нарадзіўся П'ерына Рональд Кома, ці проста Пэры Кома, амерыканскі спявак і тэлезорка 40-х-50-х гадоў, лаўрэат прэміі Грэмі 58-го года, які атрымаў вялікую вядомасць дзякуючы свайму мягкаму і пранікненаму барытону. За перыяд з 43-го па 58-й гады яго песні 42 разы траплялі ў топ-10 амерыканскіх хіт-парадаў. На працягу ўсёй сваёй кар'еры, якая ахоплівае больш, чым палову стагоддзя, Кома выпускаў запісы выключна пад лейблам RCA Records пасля падпісання з імі контракта ў 43-м годзе. Агульны поспех спевака на тэлебачанні і ў музыцы да гэтага часу не змог паўтарыць ні адзін артыст.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 18 траўня 1946-го нарадзіўся Брус Гілберт, ангельскі музыка, гітарыст, удзельнік і адзін з заснавальнікаў уплывовай і эксперыментальнай арт-панк-каманды «Wire». Гэты гурт быў утвораны ў 76-м годзе і лічыцца адным з найбольш уплывовых калектываў пост-панка. Прэса адзначала ў «Wire» агульныя рысы з Брайанам Іна, Velvet Underground, Roxy Music, Кен і Кэптэнам Біфхартам, хаця самі музыкі гурта сцвярджалі, што уплывам наогул схільныя не былі. Першыя тры альбомы «Wire», як адзначалі спецыялісты, згулялі ключавую ролю ў фарміраванні і станаўленні пост-панка як асобнай галіны музычнага развіцця.

98.1 FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берасте-Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алис Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 18 траўня 1949-го нарадзіўся Рык Уэйкман, брытанскі клавішнік і кампазітар, адзін з вядомых музыкаў-віртуозаў, якія граюць на клавішных інструментах. Стаў вядомы пасля сумесных выступленняў з гуртамі Strobes і Yes. Ён адзін з першых пачаў выкарыстоўваць электронную клавіятуру ў спалучэнні з аркестрам і хорам. Варта адзначыць, што Уэйкман граў з Дэвідам Боуэй, Кэтам Стівенсам і Элам Стюартам, а таксама паўдзельнічаў у запісі альбома «Sabbath Bloody Sabbath» гурта «Black Sabbath». І нягледзячы на тое, што ва ўсім свеце было прададзена больш за 50 мільёнаў копій сольных альбомаў Рыка Уэйкмана, мы будзем слухаць усё ж такі «Yes» з ягоным удзелам.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 18 травня 1957-го нарадзіўся Мішэль Крэту, альбо Міхай Крэцу, румынскі музыка, прадзюсар, стваральнік і ідэйны натхняльнік музычнага праекта «Энігма». На працягу сваёй кар'еры працаваў з многімі музыкамі. Сярод іх былі Френк Фарыан, Бонні М, Мірэй Мацье, Пётр Карнеліус, Майк Олфілд і Сандра. Яго былая жонка, у якой, дарэчы, сёння таксама дзень народзінаў, але пра гэта крыху пазней. Да 2001 году тыраж альбомаў, прадзюсарам і аўтарам якіх ён з'яўляецца, склаў больш за 100 мільёнаў асобнікаў.

Нагадаю, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Тут Алесь Дубавец, мы працягваем гартаць музычны каляндар з закладкай на 18 траўня. У такі ж дзень 1962-го нарадзілася Сандра. Народжаная Сандра Энн Лауэр, нямецкая поп-спявачка. Пасля распаду дыска-гурта «Арабеск», у якім Сандра была вядучай вакалісткай, спявачка пачала паспяховую сольную кар'еру, стаўшы адной з самых папулярных спявачак на еўрапейскай эстрадзе другой паловы 80-х, пачатку 90-х.

тым, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі, распавяду, што тут Алесь Дубавец, мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем добрых людзей ды крыху пры забытыя песні. Сёння 18 траўня. У такі ж дзень 1965-га нарадзіўся Інга Швіхтэнберг, памянушцы Міста Смайл, нямецкі бубнач, адзін з заснавальнікаў паўэр-металічнага гурта Хэллоуін. Запоўніўся сваёй энергічнай ігрой на барабанах і усмешкай, як кажуць, да вушэй. Яго манеру ігры на ударных капіявалі многія паўэр-металічныя каманды, пачынаючы з 90-х гадоў. Швіхтэнберг быў адлічаны з гурта ў 93-м падчас тура ў падтрымку альбома «Хамелеон». Афіцыйная версія – алкагольная і наркатычная залежнасць Інга, якая замінала яму засяродзіцца на працы. Швіхтэнберг таксама быў хворы на шызафрэнію, але адмаўляўся яе лячыць. Пасля сыходу з «Хэллоуін» яна ўсё часцей давала пра сябе ведаць, кульмінацыяй чаго стала самагубства Інга ў 95-м годзе, калі ён скокнуў пад цягнік метро.

0: Радиорадио. Тут живи Беларусь. Живи Беларусь.
1: Голоден с бородой. 18 траўня 1969-го нарадзіўся Кірыл Немаляеў, расійскі рок-музыка, аўтар песень, тэле- і радыёвядучы, музычны прадзюсар, удзельнік гуртоў «Дамоклав меч», «Карданны вал», «Молі», «Валькірія», праектаў «Фактор страха», «Маргента» ды «Мёртвыя душы». З 95-го года заснавальнік і нязменны лідар і фронтмен кавер-гурта «Бонні Нем». Да таго ж, танцор балета, 10 гадоў працаваў у кардэбалеце Вялікага тэатра.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўначы ў Беларусі, 23-я ў Польшчы. Лукашенко вядзе Беларусь да вялікай беды. Ціханоўская аб распачатая ў краіне трэніроўцы прымянення ядзернай зброі. Выбары ў каардынацыйную раду адпавядаюць дэмакратычным стандартам, лічыць Фредэрык Пэці. У Польшчы затрымалі беларуса, якога шукаў Інтэрпол. З навінамі Валя Лаеўская. Александр Лукашенко вядзе Беларусь да вялікай беды, заявіла ў сваім тэлеграм-канале дэмакратычны лідар Святлана Ціханоўская, каментуючы распачатую на тэрыторыі краіны трэніроўку вайсковых частак па ўжыванні ядзернай зброі. Краіна, якая больш за ўсіх у свеце пацярпела ад чарнобыльскай катастрофы мірнага атама, зноў становіцца ядзернай пагрозай і мішэнню. Ці маглі мы сабе гэта ўявіць? Сказала Ціханоўская. Паводле яе слоў, менавіта так адбылося з вайной ва Украіне. Мы чулі, абы не было вайны, а вайна, ў якой тэрыторыю Беларусі выкарыстоўвалі, зрабіўшы нашу краіну суагрэсарам, ідзе ўжо 5-й год, сказала Ціханоўская. Пра пачатак трэніроўкі вайсковых часцей баявога прымянення ядзернай зброі і ядзернага забеспячэння паведаміла сёння прэс-служба Міністэрства абароны. Кіраўнік парламенцкай групы па сітуацыі ў Беларусі ў парламенце Францыі Фредэрык Пэці, які з 2020 году назірае за беларускім дэмакратычным рухам, а сёлета назірае за выбарамі ў каардынацыйную раду, заявіў, што выбары ў цэлым адпавядаюць дэмакратычным стандартам, нягледзячы на тэхнічныя цяжкасці і кібератакі на платформу галасавання.
3: Демократичный характер, напевно, так. Чи технічне, чи все є, то побачимо, як будемо аналізувати наші дані і фреквенція, але що то є добре зорганізоване і солідніше, ніж 2 роки тому, то є напевно. Я завжди мовив до моїх розмовців білорусин, з Білорусі, що тож такого мусить існити. Тож таке, бо демократія то не є тільки кабінет екзекутив, то є теж репрезентація, де можна дебатувати, якщо не згадзаме.
2: Паводле Пэці, у Еўропе каардынацыйная рада ўспрымаецца як адносна самастойны прадстаўнічы орган, які адлюстроўвае інтарэсы часткі беларусаў у выгнанні. У Польшчы затрымалі беларуса, якога шукаў Інтэрпол. У Гдыні паліцыя правяла праверку групы іншаземцаў, якія знаходзіліся ў закінутым будынку. Падставай стала тое, што яны разводзілі агонь і паводзілі сябе падазрона. На месцы паліцыянты ўстанавілі асобу. Адзін з іх, 46-гадовы грамадзянін Беларусі, не меў пры сабе дакументаў, таму яго дадаткова праверылі па базах даных. Высвятлілася, што яму раней было адмоўлена ў праве знаходзіцца ў Польшчы. Акрамя таго, ён знаходзіўся ў міжнародным вышуку. Яго шукалі праз Інтэрпол для ўстанаўлення месца знаходжання. Мужчыну затрымалі. У найбліжэйшы час яго перададуць памежнай службе, пасля чаго ён будзе выдвараны з тэрыторыі Польшчы. У Варшаве ў беларускім маладзёвым хабе адбыўся прыемны прыём ад народнай амбасады. Падчас яго можна было як паслухаць жывую музыку ад беларускіх артыстаў, так і пачаставацца прысмакамі, у першую чаргу дранікамі. Пра канцэпцію івента распавядае кіраўнік хабу Алесь Лапко.
4: Дранік паці – гэта частка так названага прыемнага прыёму, который мы ладзім у беларускім маладзевым хабе з нагоды і ночы музеяў, але і просто каб сабраць беларусаў, беларусак і нашых сяброў, разам патусіць, паесці драніку, паразмаўляць.
2: Алесі Лапко не выключае, што такі івент стане традыцыйным і будзе ладзіцца не толькі ў Варшаве. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пад 10 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы без ападкаў. Заўтра воблачна з праясненнямі, днём ад 19 да 21 градуса.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
5: La Ісус Христос. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
6: Лео XIV нагадав, що любов до бідних свідчить про вірність серцю Єзуса. Ватиканський фонд Яна Павла II обновив офіційний сайт. Наша рубрика знайомить з публікаціями буйних заміжних католицьких СМІ. 18 мая вас вітає Олександр Панченко. З 5 мая буде обнародована перша енцикліка Льва XIV, документ под назвой «Magnifica Humanitas», присвячений темі охови чоловічої особи у епоху штучного інтелекту. Лео XIV підписав свою першу енцикліку 15 мая у 135-ю годовину енцикліки Льва XIII «Rerum Novarum». Презентація документа відбудеться 25 мая у Ватиканській синодальній залі у присутності самого святого Отця. Серед докладчиков будуть кардинали Віктор Мануель Фернандес, префект дикастерії віровучення, і кардинал Майкл Черни, префект дикастерії по служінню інтегральному розвитку чоловіка. Так само виступить професор Енн Роуленс, теолог і викладчиця Дармського університету у Великобританії, Крістофер Олах, сузасновальник компанії Anthropic і один з ведучих спеціалістів по інтерпретабельності нейросеток, а так само професор Леокадій Лушомба, викладчиця політичної теології католицького соціального вучення у єзуїтській школі теології при університеті Санта-Клари у Каліфорнії. Завершальне слово скаже кардинал-держсекретар П'єтро Паралін. Після цього відбудеться виступ і благословлення папи Льва XIV. Сьогодні Лео XIV прийняв католікоса Кілікії Армянської апостольської церкви Арама I. Зустріча пройшла у апостольському палаці Ватикана, і вона включала приватну розмову і супольну молитву у капліці Урбана VIII. Лео XIV відзначив, що кілікійські католікосатики, розміщені на скрижуванні різних народів і культур, довгий час характеризувався своїм екумінічним покліканням, особливо у відносинах до костіла Рима. Гетеї особливі відносини поміж нашими церквами, які були особливо інтенсивними у середньовіччі, отримали нове розвиття у 20-му стагодді і, у приватності, після Другого Ватиканського собору, нагадав папа. Понтифік виказав подяку Араму I за активну екумінічну діяльність і прихильність теологічному діалогу поміж Армянською апостольською церквою і католицьким костьолом, який ведеться з 2003 року у межах сумісної міжнародної комісії по теологічному діалогу поміж католицьким костьолом і усходніми православними церквами. Гэты діалог, який користається каштовним укладом армянських делегатів, уже опублікував три значні документи про природу і місію костьола, про єдність у раннім костьолі і про сакраменти. Я щиро сподіваюся, що, нягледячи на недавні тяжкості, гэты діалог буде протягуватися з новою силою, бо не може бути одновлення єдності поміж нашими церквами без єдності у віри, підкреслив Лео XIV. Папа звернув увагу так само на ситуацію у родній країні Арама I, яку він навідав у снежні минулого году. «Гэта земля Лівана, такая дарагая моєму серцю, якая на протягу довгого часу показувала усяму свету, що люди розных культур і релігій можуть жити разом як один народ, і якая сёння протягує переживати тяжкі випробуванні. У час, коли адінство і целостность вашої країни і знов знаходяться під погрозою, наші церкви покликані умацовувати братерські сувязі, які єднають не тільки християнів поміж собою, але й з їх братами і сестрами з інших супольностей у їх агульній радзіме. Ваша святость, я запевнюю вас у моїх щоденних молитвах і у глибокій занепокоєності, яку я відчуваю за народ Лівана і за церкви Близького Сходу», підкреслив святий отець. Після зустрічі, приватної розмови і обміну дарами, папа Лео XIV і католікос Арам I накерувалися у капліцю Урбана VIII у Ватиканському апостольському палаці, де провели короткую супольну молитву. Служэнне патрабуючым з'яўляецца адчувальным доказам сапраўднасці любові да Бога, нагадаў святы отец падчас сустрэчы з каталіцкімі дабрачынцамі з США. Сёння папа Лео XIV прыняў дэлегацыю амерыканскай каталіцкай дабрачыннай арганізацыі The Catholic Extension Society. Святы отец заахвоціў сваіх гасцей працягваць місію падтрымкі бедных каталіцкіх супольнасцяў і ўмацавання касцёла там, дзе ён мае найбольшую патрэбу ў дапамозе. Пантыфік заўважыў, што сустрэча адбываецца напярэдадні ўрачыстасці пяцідзясятніцы, моманту, які мае ключавое значэнне для жыцця касцёла. Ён звярнуў увагу на досвід першых хрысціянаў, якія пасля атрымання Святога Духа пачалі абвяшчаць Евангелі ўсім, ствараючы супольнасці, заснаваныя на братэрскай еднасці і навучанні апосталаў, якія ўмацоўваліся і сілкаваліся Еўхарыстыяй і малітоўным жыццём. Той самы запал, які падштурхоўваў хрысціянаў ранняга касцёла дзяліцца навіной пра Езуса Хрыста і дарам Духа, больш за 120 гадоў таму натхніў і вашага заснавальніка, айца Фрэнсіса Клемента Келлі. Ён імкнуўся дасягнуць аддаленых супольнасцяў веры па ўсёй тэрыторыі Злучаных Штатаў, каб прынесці ім жыццё Хрыста праз сакраменты і падтрымку з боку больш шырокай каталіцкай супольнасці. Гэты місіянерскі запал патрэбны і сёння, і таму я хацеў бы падзякаваць вам за вашае няспыннае намаганне ў служэнні патрэбам найбольш бедных каталіцкіх супольнасцяў, як у Злучаных Штатах, так і за мяжой, сказаў папа. Святы отец подкрэсліў важнасць працы Catholic Extension на Кубе і ў Пуэрта-Рыка, назваўшы яе цудоўным выразам паўсюднасці касцёла і напамінам пра тое, што любоў да бліжняга з'яўляецца адчувальным доказам сапраўднасці любові да Бога. Ранні касцёл сведчыў пра тое, што ўсюды, дзе існуе сапраўдная супольнасць веры, хрысціянская міласэрнасць натхняе яе членаў аблягчаць пакуты іншых і клапаціцца пра тых, хто жыве ў нястачы, асабліва пра бедных. Таму любоў да бедных можна разглядаць як евангельскі знак касцёла вернага сэрцу Бога, а таксама як магчымасць для тых, каму мы служым, глыбей пазнаць Пана праз сведчанне яго любові, сцвердзіў пантыфік.
5: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
6: Серджа Матарэла накіраваў пантыфіку паслання з нагоды першай гадавіны ўрачыстага ўступлення на пасад святога Пятра, якое адбылося 18 мая гэтага году. Ён падкрэсліў асаблівае значэнне папскіх заклікаў да міру, справядлівасці і дыялогу. Кіраўнік Італіі перадаў папу цёплае пажаданне ад імя італьянскага народа і асабіста ад сябе, выказаўшы надзею на яго далейшае плённае служэнне. Матарэла асабліва падкрэсліў значэнне мірных заклікаў пантыфіка, якія працягваюць гучаць ва ўсім свеце, звяртаючыся да розумаў і сэрцаў усіх, нават тых, хто здаецца азмрочаны эгаізмам і ганарыстасцю. Прэзідэнт Матарэла адзначыў, што заклікі Льва XIV аб спыненні войнаў, аднаўленні справядлівасці і развіцці дыялогу даюць надзею людзям розных культур і веравызнанняў. Ён звярнуў увагу на небяспеку павярхоўнага стаўлення да пагрозы вайны і на высокі чалавечы кошт узброеных канфліктаў. Ватыканскі фонд Яна Паўла II запусціў новы афіцыйны сайт. Партал атрымаў сучасны дызайн, новыя функцыі і стаў часткай абноўленай інфармацыйнай стратэгіі фонду. Упершыню ў сваёй гісторыі фонд выкарыстоўвае ватыканскі дамен ВА, які з'яўляецца афіцыйным даменам святога пасаду. Як адзначаюць у арганізацыі, гэта падкрэслівае статус фонду і яго інстытуцыйную сувязь з Ватыканам. Новы сайт быў інтэграваны з ватыканскімі сеткамі фонду, што дазволіла стварыць адзіную і лёгкапазнавальную лічбавую тоеснасць. Як найстарэйшы фонд, які дзейнічае пры святым пасадзе, мы хочам прытрымлівацца інтуіцыі апошніх папаў, якія заклікалі да актыўнай прысутнасці і супрацоўніцтва ў лічбавым свеце, адзначыў ксёндз Томаш Падлеўскі, кіраўнік аддзела СМІ і мерапрыемстваў фонду. Разам з новым дызайнам на сайце з'явіўся раздзел «Чытальная зала», у якім будуць рэгулярна публікавацца матэрыялы экспертаў і аўтарытэтных аўтараў, прысвечаныя спадчыне Яна Паўла II і актуальным праблемам сучаснасці. Партал даступны на англійскай, італьянскай, французскай і польскай мовах і адаптаваны для розных прылад. Абнаўленне інфармацыйнай палітыкі фонду звязана з падрыхтоўкай да яго 45-годзя, якое будзе адзначацца ў Рыме з 19 па 22 кастрычніка.
5: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы